Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса куля мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмәтле технологияләр һәм масса куля коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

0: һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча-Биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә +26, башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңеле радиосын хәзер радио алышыша гына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Байлык бер айлык, саулык гомерлек. Табиблар фикере, сорау-җавап, туры эфир. Сәламәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Хабарлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079090. Шоу коды 8550.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдамлыклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөресләр бәяләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
0: Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта. Кабатлау якшәмбе 8:15 дә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәле коды 8552.
2: МЧС России предупреждает, на территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве алды плюс.
2: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн онлайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7, Яршалы энергетик мәдәният сарае.
3: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
4: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятының аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә, НАКС буенча аттестация үткәрә. Яршалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мың сумнан. Базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, икенче бина. ТЭК транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы

0: Дуслар, хайырлы иртә. 6 май бүген, шәршәмбе. Ой, нинди көн, ох, нинди көн. Менә нишләп утырабыз без студиядә? Әйдәгез урамга.
1: Киттек.
2: Йөгердек.
1: Йөгердек,
0: әйдәгез. Ну, җылытты рәхәт. Кичә, гомумән, кичке якта, бәлки төнлә дә шулай булгандыр инде ул. Кемнәр анда төнлә йөрде? Языгыз әле, Макска безгә. Җәйге шундый җылы кич сыман иде. Аның җиле дә бит җылы.
1: Әйе, әйе. Җил аның бик юк та иде.
0: Ләкин, исеп алганда,
2: рәхәт.
0: Шулай ук рәхәт студиябездә Алинә Сөләйманова, Марсель Мусаиров, мин Ришат Таҗиев. Торшоу. Башлыйбыз эшебезне.
1: Әйе, хәерле иртәләр, яхшы кайф телибез. Безнең белән бергә булыгыз. Киттек 2 сәгать дәвамында бергәләп кыздырып алыйк әле.
2: Әйе, хәерле и мин яхшы көннәр теләп калабыз сезгә. Бергә булыйк.
0: Нәрсә кыздырабыз? Бәрәңгене әйтмә.
1: Кайфны.
0: Дуслар, бүген бәрәңгене әйтә ашамагыз, чөнки диета көне икән бүген халыкара. Шуңа күрә баш тартыйк әле әйдәгез. Кызган, янган. Һәм башкалар ярамый торган инде кыскасы.
2: Диетага кошкым инде.
0: Продуктлардан. Әйе. Вот шушындай хәлләр нишлибез, әйдәгез. Тыңлыйк җыр.
1: Әйдә.
0: Без гадәттә нишлибез соң? Җыр тыңлыйбыз. Сәгать башында.
1: Күп сөйләп утырып булмас.
0: Бүген дә шулай эшлик. Алайса эфир аерылып торыр. Башка шәһәр башласак. Булай инде традицион. Гадәт буенча. Димәк, дуэт. Марат Яруллин, һәм Ришат Хатуллин. Сез кемне көткән идегез? Бәхеттә, шатлыкта дигән җырдан әйдәгез башлап җибәрик әле. Кемнәр кушылды, барыгызга да имин көннәр.
3: Күңел радиосы.

0: Алатырша.
1: Чыгарылышының иганәшесе прозрение жоплылығы шикле жәмгыят прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларыннан дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәр йогынтысы булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә +26, башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. Күңел радиосы. Буа 102.3 FM.
4: Дуслар, димәк, торшоу 6 май. Әйдәгез, шушы көн турында сөйләшүебезне дәвам итик әлебез.
5: Бүген менә шулай ук Мәскәү гербы һәм флагы көне 2005 елда үткәрелә башлаган иде.
4: Котлыйбыз, котлыйбыз. Тәбрик итәбез Мәскәүдә.
5: Итәбез, әйе.
4: Безнең радио тыңлаучыларыбыз бар. Бу арада, анда беләсеңме, еш. Егетләр, кызлар, тыңлыйлар. Ни өчен? Чөнки котлаулар килгәне бар Мәскәү якларыннан. Хәтта шалтыратып тәбрикләгән дә бар әле. Хәтта исемен дә хәтерлим. Берсенең Александр. Ул үзе менә шундый Саша исеме, ләкин татарча миннән дә яхшы сөйләшә. Шуңа күрә ишетсә, кайнар сәлем аңа. Дәк дәвам итеп.
6: Шулай ук инде менә әйтеп үтерә кирәк. Дөнья күләмендә аккордеон көне билгеләнеп үтә.
4: Уйныйбызмы?
6: Уйныйбыз.
4: Аккордеон студио. Һәм бүген әле өй эшләре эшләми торган көн икән. Мин әйтәм, менә балаларга. Эштән соң да, мәктәптән соң да. Кайтасыз да әйтәсез. Әтиәнегезгә, мин бүген бер нәрсә дә эшләмим, чөнки көн шундый дип.
5: Әйе, менә бүген шулай ук эчемлекләр дә көне икән. Эссе көннән җитте, төрле эчемлекләр бит инде хәзер актуаль була.
4: Барсы?
5: Соклар.
4: Эчемлекләр көне бүген.
6: Ярар.
5: Тәмле сулар.
4: Сол, минералка. Минералка дип. Аннан башка булмас бүген эшләр башлап.
6: Компот ярата.
4: Компот. Компот бит ул...
5: Нигә кайнатылган, әйме?
4: Компот бит ул ахыдан гына.
5: Эшләрдән.
4: Компот белән кем башлый инде, Барсы? Так, тагын нәрсә сөйлибез. Космология көне ди. Безнең сайтыбыз. Бүген нинди бәйрәм нокта.ру сайты. Космология көне. Һәм ТВА Республикасы Конституциясы көне икән әле. Бачулар, кыскача гына, җәмәгать реклама чыгарылышына без инде бик якын. Бу нәрсә дигән сүз, бу инде тиздән интерактив уен башлана дигәнне аңлата.
5: Әлбәттә.
4: Уйнап алабыз.
5: Калабыз.
4: Уйнап алыйк. Бүген уен кысаларында без Руслан Кирамадзинов һәм Сирина Зәйнетдинованың концертына билетлар уйнап торабыз. Үземнең дә барасы килеп итте, үзем әйттем, үзем мин дә бик шатланып бар идем дип уйлап куйдым. СМС-лар килгән, безгә берничә хәбәр бар. Әйдәгез менә әлегә Мараттыкын гына укыйк, аннан соң инде күчәрбез рекламага. Димәк, Марат безгә язган, хәерле иртә. Күңел радиосы торшоу, алып баручылар, барлык радио тыңлаучыларга Сорман якларыннан күп сәлам, кайнар сәлам. Марат, үзем абыегыз.
6: Марат абыйга кайнар ялкынлы сәлам җиткерәм шулай ук.
5: Сәлам, сәламнәр сезгә дә.
4: Әй, ул да гел безнең белән, юлда да, өйдә дә. Шуңа күрә сезгә сәламәтлек һәм уңышлар теләп калабыз. Дуслар, реклама. Нәрсәгә аны мин гел игълан итәм? Әйдә, Марсел.
6: Компьютер алдында син бит, шуңа күрә син игълан итәсең. Реклама, хөрмәтле дуслар.
4: Бу Яковичтан ким булмады бу.
0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
7: Яңа атнаны бәйрәм кибетенә башла. 4-сеннән 6 майга кадәр бирдә акцияләр. Кыярның килограммы 139 сум 90 тиен. 370 граммлы докторская колбасасы 159 сум 90 тиен. 430 миллилитрлы вкусняев кефиры 29 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.

0: Май Йор Шаллы.
1: Яшикәве Олды Блюз.
2: Күңел радиосы тәгъдим итә. Радио көнең айыннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Йор Шаллы энергетик мәдәният сарае.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Йор Шаллы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы шәкшәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәүле коды 8552. Эльмира Нәгыймова, Зинһар, ялынма.

0: Иртәнге сеанс!
1: Җәмәгать иртәнге сеанс. Әйдәгез сезнең белән уйнап алыйк әле. Уйнаганчы тагын бер-ике генә хәбәрне укыйбыз килә. Менә исемсез радио тыңлаучыбыз язганыбызга хәерле иртә дибәйме. Гүзәл гадәттәгечә Нәзилә. Өйдәгеләргә күңелле ял көне, эштәгеләргә уңышлы эшләр дигән. Һәм Гөлнар Сахапова хәерле иртә тели.
2: Шулай Гали Зөфәр Сәйтов та язган булган. Гадәттәгечә иртән үк.
3: Рәхмәт сезгә ихлас теләкләрегез өчен. Менә инде кушылгансыз безгә. Хәзер инде уйнарга да әзер булып торыгыз, чөнки башлап җибәрәбез.
1: Димәк, нәрсә шәре кирәк уйныбызда?
2: Без сезгә берәр фильмнан, сериалдан яки мультфильмнан саундтрек яңгыратачакбыз. Сез инде аның дөрес җавабын язып җибәрергә тиеш буласыз безнең Макска 8-900-323-0290 номерына.
1: Бүген 6 май, әйдә Марсель, димәк 6 май булгач инде 16 булып дөрес җавап яулаучыга бүләк итик әле.
3: Нигә 6 түгел алайса, нигә 16?
1: Менә 16 дигән сан килде башка.
3: Ярар, булсын 16 алайса.
1: 16. Бу Марсельнең яраткан сериалы икән. Без шуны белдек. Яңа гына менә 5 секундлык
3: заманда ярата иде мәй.
1: 5 секундлык шуны белдек белмейдек әле. Белмим, халык ни дияр? Танырмы, юкмы? Әйдәгез тыңлап карыйк әле. Бу менә юкны китерә торган. Дөресен әйткәндә ки, нишләп тур юк килә башлый тыңлагач. Ләкин бик популяр сериал.
3: Шулай.
1: Заманында шоуларды гөрләтте инде бу сериал.
2: 2000-нче елларда чыккан әйме белүемчә.
1: Шулай булган, ялгышмасам. Түгел генә әйтә алмыйм. Ничәнче ел?
3: Исемен дә әйтеп бирегез дә инде.
1: Исемен дә әйтик тә инде әйтегез.
3: Җиңүче.
1: Димәк,
3: бая газетка үзем барасы килә дип утыра идем.
1: Менә әйтә башладым бит инде.
3: Билет үзегә калдырмакчы буласыңмы? Булган ди үне.
1: Билет дигәннән Руслан Керамдинов, Сирина Зайнетдинова тиздән Чаллы каласында концертлары белән һәм менә шушы концертка 2 билет менә табыз. Димәк, 16-нче булып бер җавап язу чыга, әлеге 2 билет бүләк итләчәк, 12+, әйдәгез тагын бер тыңлыйк әле. Ну, точно кишки якта тыңлый торган кибем бар сөйле, нәрсә дисең?

0: шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибрахимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 мең сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.
2: Яш-баш шоу.
3: Яш-баш шоу.
4: Ники яштан өлкәнерәк тыңлаучылар өчен.
5: Карале, шеш, узган ел машина багына 2000 сумлык бензин сыя иде. Әйе? Ә менә быел инде 2500 китә. Әйтәле, зинхар, менә машинама 5 жылаймы? Аның багы ничә яшенә кадәр үсә ул?
6: Без хатын белән бер-беребезгә әрләшкән талашканнан соң дуслашмыйча йокларга ятмыйбыз дип сүз бирдек.
5: Ну, әйбәт инде?
6: Әйе, әйбәт. Менә узган җомгадан бирле йоклаган юк инде.
3: Сез бәшәү.

0: Иртәнге сеанс!
1: Дуслар, булды. Булды җитәр. Иртәнге сеанс тәмамлыйбыз. Сеансыбыз бетте. Билетларны кире тапшырабыз. Миңа, чөнки аларны кешегә бирәсе бар. Рәхмәт, сез тотып утырдыгыз. Җитәр. Димәк, Нурсан Керамадинов, Сирина Зәйнетдинова. Тиздән чолда концерт белән. 12 плюс. Һәм инде 2 билет кемгә? Кемгә әлегә? Әйдә, 16-нчы. 16-нчы дидем мәле? 16-нчы дидем
2: әйе. 16-нчы булып, дөрес җавап җибәрде безгә Гүлнара.
1: Гүлнара булады инде.
2: Котлыйбыз сезне, ике билет сезне кере.
1: Әдерес җавап нинди иде соң?
3: Бандитский Петербург русча әйткәндә.
1: Бу синең татарча булды марты. Гүлнара, котлыйбыз сезне. Нәкъ менә 16-нчы җавап сезнеке. Монда ялгышчылар да шактый булды. Дөрес җаваплар бүген бик аз. Чын дөресен әйтәбез, бүген аз алар. Гадәттә 50-60 җавап киләдер җавап, ә монда бүген аз. Күрәсең, инде авыррак булгандыр. Ләкин шуңа да карамастан борчылмагыз, уеннар көн саен диярлек була. Шулай бит. Гүлнара, нишләсезме? Сәлем сезгә. Һәм инде билетларны кайчан ничек килеп алырга, яки инде гомумән нәрсә эшләргә кирәк, бу турыда мәгълүмат сезгә килер.
2: Рәхәтләнеп ял итеп кайтыгыз.
3: Ә кемнәр җиңмәгән инде, сез билет алып үзегез бара аласыз.
1: Яки, иртәгә дә катнашып була бит әле уенда. Менә сиңа ул хәбәр, анонс.
3: Иртәгә эшлибез менә әле без.
1: Иртәгә эшләмибез мин? Иртәгә 7 май радио көне нәрсәгә эшлибез соң без, Марси?
3: Эшлибез инде, эшлибез. Иртәгә көне буена эшлибез.
1: Хөнәри бәйрәмдә булса да бер көн ял итмибез мин. Ну ярай. Иртәгә, димәк, уйнатырбыз тагын. Әйдә берәр. Хәбәргә дә тукталыйк.
2: Әйдәгез.
1: Дөньяда ниләр булган бу көннәрдә?
2: Менә дуслык турында бер хәбәр килде.
1: Дуслык.
2: Тикшеренүләр үткәрелгән булган.
1: Әй, дуслык юк.
2: Дуслык бар.
1: Әйе.
2: Ләкин менә күпмегә сузыла микән ул дуслык? Уртача дуслык 5 елдан 7 елга кадәр дәвам итә дигән белгечләр. Әгәр дә инде моннан да узагырак дәвам итә икән, бу дуслык мөгаен гомер буена дәвам итәчәк
3: дигәннәр. Шулаймыни?
2: 5-7 елдан үтсә инде дуслыгыгыз, әйме кем беләндер, димәк, ул инде тагын да ныгаячак.
1: 5-7 ел әле түзәргә кирәк.
2: Әйе.
3: Түзәргә.
2: Түзәргә,
3: түзәргә булгач дус булмый бит инде ул.
2: Дуслар югалырга мөмкин. Ә кемнәр инде менә шул арада югалмый шул вакытта, алар инде чын дус булып кала дигәннәр.
1: Иратның дусты кайчан югала? Ул Юленгеш. Вәт. Ә менә хатын-кыз кияүгә чыккандан соң аның бит дус кызлары юкка чыкмый нигәдер. Марсель мында уйланырлык урын бар. Ул хатын-кызлар алар бер-берсенә төрттереп йөри башлый аннан соң. Ә син безнең арадан үшүбез.
3: Аннары берсе аерыла да, аннары бөтенесе аерылы бетәләр. Күп очракта шулай.
1: Белмим, мин андый тарихлар белмим.
3: Тегеләр тегеңә тамалар әкренләп, менә синдә ни кит шулай яшәп буламы ни иде.
1: Алар андый ни сериаллар карыйсыздыр мин белмим.
3: Тормасам күрәм мин андыйларны.
2: Күзәтәм дисең.
3: Бар әйе. Менә шулай бер-берсен аертырып бетәләр, аннары ялгыз йөриләр барсында.
1: Шкоман шул бер төркем
3: бер төркем булып әйе. Андый төркемнәр күп.
1: Андый төркемнәр күп. Андый белмим.
2: Бер-берсен кыздырып кисәң инде.
1: Сез дә беләсезме андый төркемнәрне?
2: Юк, мин белгәнем юк.
3: Синең дусларың әле?
2: Минем арада андый юк әле.
3: Таралып бетмәделәрме? Син берәү бар дигән идең, әйе.
1: Шул берәү инде ул һаман.
2: Елларыннан алып бару.
1: Мәктәп елларыннан, менә.
2: Әлеге көнгә.
1: Туктар, монда 5-6 ел гына түгел бит инде, димәк. Ничә ел инде сез?
2: Мин бу яңалыкны күрдем дә инде, бу безгә туры килә икән дидем.
1: Ничә ел дус? Сез?
2: Так, 10 елдан артык бар инде.
1: 10 ел?
3: Ә ул кияүгә чыктың
1: соң? Мин 15 дип уйлаган идем мин.
3: Кияүгә чыктың мы?
2: Юк, әле чыкмады.
3: Юкмы?
2: Юк.
1: Син нәрсәгә кызыксынасың?
3: Юк, булай. Нәрсә дип сораштырамы, гаилә тормышы ничек дип?
2: Ә? Белә инде ул, әйе, сораштыра.
1: Сез
3: Нашто
1: уйнамый кайты, татарча әйтсә.
2: Сөйләмим әле боларын, Марсель.
1: Сөйләмә, сөйләмә, сөйләмә. Әйтмә барысын да, халык белмәсен. Ярар, иң мөһиме ул дус бар.
2: Аллага шөкер, әй бар.
1: Менә мәктәп елыннан булгач инде, бу чынлап та, менә ул чын дус дип әйтә алабыз.
2: Шулай.
1: Шулай. Дуслар, сездә безнең дуслар бит. Кемдер беренче сезоннан бирле безнең белән бергә, Марсель, шулаймы?
3: Шулай.
1: Менә ничек торшу башланып китте, шуннан бирле без бергә. Пауза. Кичкенә генә тәнәфес, аннан соң инде без кабат сезнең белән.
4: Реклама.
0: Машина сөйлеше 1-2 адресы буенча урнашкан Lada TTS-тан кайнар яңалык. Сенсация! Lada Granta 635 мең сумнан. Тәкъдим чикле. Кабатлыйм, Lada Granta 635 мең сумнан. Lada TTS автосалоны. Ярчаулы машина сөйлеше 1-2 бе. Арлык бичарасы янында. Акция 2026 елның май ай ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Тулырак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
4: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең багаж куагыз интеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
5: Сәлам! Бу Тор шоу!
6: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
7: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
8: Тор шоу! Безнең белән уян!
9: 12+.
10: Тор шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкатулы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
11: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 мең сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Ярчаулы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 80.

0: Insight Logan Radio. Дуслар, 7 сәгат 38 минут. Димәк, бу минутларда без сезгә чираттагы мәгълүматны җиткерәбез. Әйдәс, нәрсәне сүтеп җыябыз тагын?
1: Кашытканны.
0: О, әйдәс.
1: Гадәттә без аны утап ташлыйбыз бит инде, әйме?
0: Чыгуга кайчакта, әйе.
1: Әйе, йолкып ташлыйбыз инде. Менә йолкып ташларга ашыкмагыз дигәннәр, чөнки кашыткан составында витаминнар С, А, К, Б төркеме, минераллар, тимер, кальций, кремний, шулай ук органик кислоталар бар дигәннәр. Файдалы үзекләре инде аның. Организмны гомумән ныгыта, ялкын сынуга каршы тора, тонусны күтәрә, кан китүне туктата, канда эритроцитлар артуга булыша.
0: Бу бетмәс бай бу. Ул башланса
2: кыскасы файдалы дисем.
1: Кыскасы файдалы дийимме?
0: Башланса туктап булмый бит ул. Бер башласаң әйе.
1: Кычытканның файдалары бик күп.
0: Юк, кычытканның гына түгел, ул менә гел шулай. Сөйли башлыйлар алма турында. Яки аны мәсәлән белмим. Груша турында, мандарин, китәләр файдалы үзлекләре. Бу теге 3-нче, 4-нче, 5-нче, 6-нчы.
2: Шуны ашыгач кына барсы да яхшы була дип уйлыйсың.
0: Әйе, шуны ашыйсың да менә.
2: Бер иң сәламәт кеше дөньяда.
0: Авыруында калмый. Вот. Имеш.
2: Ул кыштыкан дигәннән кыштыкканның инде ул теге чагы түгел, менә ашавы бит файдалы шуңа.
1: Һәм
2: шушы вакытта бугай менә чыккан әле чыга.
0: Без италар белән сугыша идек балачакта.
2: Дәй, тот бер-береңә.
0: Кил әле монда.
1: Бигрәк тә
0: сугыштың сугыштыңмы?
2: Безнең иманлы шкәрәләр шуның белән.
0: Ә, юк, мин
1: таяк
0: белән дип әйтәм, мин таяк белән. Джеки Чан дип шул кычытканнар кыйнап йөри идек.
2: Я, аннары инде кулга һәрбер кеше тотып бер-береңә кем-кемне чаптыралар, айда уйный идек.
0: Без аның кадәр шәкерт бер идек.
2: Я, кайтмасаң, я нәрсә? Әни кычкыра иде дә, аннары кайтмасаң, килеп иште иде, кулында кычыткан.
0: Белмим, белмим.
2: Сиңа кычыткан, сиңа тимәгән, син инде аа дип кычкыра. Шавасың.
1: Аның бигрәк тә ашында пешереп ашыйлар бит әле.
0: Команда ашыйлар?
1: Әйе. Бик тәмле була ул.
0: Менә искә төштеме, иптәшләр, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, балачак һәм кычыткан ашы. Вәт, әле кайчан бу турда сөйләшкән булыр идегез, уйлаган булыр идегез?
1: Әйе, бүген булмаса.
0: Бүген булмаса, юк ул, башка көндә булмаса.
1: Шоу эфирендә.
0: Гына андый мәгълүматлар кирәкле һәм кайчакта бераз гына кирәге дә булмаган. Ләкин шуңа да карамастан, юк, мин сезнең мәгълүматларыгыз турында әйтмим, сезнеке һәрвакыт кирәк. Мин үземнеке турында әйтәм.

0: Дуслар, ил дуслар белән гыйдем, шушы яшьләребездә. Без инде күчәбез 2000-нче еллар, хиты нашлай бит 90-нче 2000-нче еллар хиты. Гүзәл Уразова, «Җаным» дигән җырын. Тыңлыйбыз, искә төшерәбез бу җырны.
1: Иде.
0: Гүзәл Уразова, ул инде бик күптәннән сәхнәдә, шулай бит Татарстанның халык артисты, ялышмасам Башкортстанның атказанган артисты булгай. 1982 елның 8 гыйнварында Пермь өлкәсе Барда районы Барда авылында туган икән. Һәм бала чагыннан бирле диергә була ул сәхнәдә. Хитлар языла, хитлар чыгып тора. Һәм 2002 елда «Нигә болай ашкынасың, йөрәк» дигән супер хитын тәкъдим иткән булган. Тыңлыйбыз.

0: Шоу топ-шыруының иғанашысы шәхси ішмәкер Ибрахимов Ленар Рәфқат улы автомаркет компаниясын тәқдим итә.
1: Дәүләт программасы бойынша яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясыннан Гранта машинасын 630 мең сумнан сатып алырға ашық. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
0: Яңа атнаны бәйрәм кибетеннән башлай. 4-дән 6 майга кадәр бирдә акцияләр. Помидорның килограммы 249 сум 90 тиен. 400 граммлы мизин печеньесы 129 сум 90 тиен. 200 граммлы 61.5%лы ак май 99 сум 90 тиеннән. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
1: Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Яршалы. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле җырчысы сине көтә. Бу кичтә бар тик хитлар гына булачак. Билетлар на pchel.rvbar.ru сайтында. Урыннар шикле. Украин 12-31-60-00-58-76. ООО РВ Челны. Яршалы. Сине кәпрасы тәкрәк ва. 801 бина. 18+.

0: Күңел радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.
1: Сәбәт иртәнге 8.

0: Бу сәгатебезне үзенчәлекле итеп башлыйсы килә. Шуңа күрә иртә хәерле. Шәмәгат. Уңышлар сезгә барыгызга да.
1: Иртә хәерле барыгызга да.
0: Сигез тулды Марселин Саюров, Алина Сөләйманова, мин Ришат Хаҗиев. Торшоу 6 май дәвам итәбез эшебезне.
1: Сәламлибез сезне тагын бер кат. Радио тыңлаучыларыбыз.
2: Хәерле иртәләр, уңышлы эш көннәре сезгә теләп калабыз. Әле эшлигән.
0: 6 майда җиттеңдер дип утырам әле. Чөнки менә сизелмәде майның бу башы.
1: Әйе, язның азагы да килеп җиттеме?
0: Ой, әйтмәле, әйтмәле. Менә яз азагы килеп җитте дип әйтү. Әйе, минемчә ул җәй бетте дигәнгә караганда да май җитте, яз азагы дип әйтү мөмкиндер.
1: Моңсу.
0: Чөнки иң матур ай дип без бу турыда инде сөйләшкәндә идек әйме. Менә хәзер көннән-көн инде яшеллек арта бара. Кошлар сайрый.
1: Яшеллек, әйе, гүзәллек урамда бар, агачларга яфрак яра башлый. Әле алда бит әле алар.
2: Әле ничектә ошалмый бит әле кешегә. Бер сторислар күреп калдым. Бүген иртән шулай ук тәрәзәдән төшергән. Кошлар сайрый, кояш чыгып килә. Әй, рәхәт тә инде дигән, бик матур сайрыйлар. Ә менә ничек йокларга соң шунысы гына борчый дигән.
1: Әй, ансы гына борчыса.
2: Кошлар сайравы барысы да матур, барысы да ошый ди, йоклап булмый ди.
0: Кыл
2: тавышка.
0: Ничә дә соң бу? Ничә дә төшергән ул аны?
2: Мен иртән торгач карадым инде.
1: Иртәнге вакытта.
0: Ой, йокларга иде, иртәрәк. Ишетмәгән булыр идегез. Соң әлбәттә иртәнге сәгать 3-тә 4-тә куш сайравын карап торгач. Ничек йоклап була инде? Күңел радиосы.

0: Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яр-Чаллыда, Мамадыш, Зәй-Тука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча-Биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә +26, Башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.
2: Күңел радиосы. Тобольск 107.1 FM.
3: Иптәшләр, исемлек безнең көтә, традицион исемлегебез. Димәк, 6 майда дөньяга килгән билгеле шәхесләр. Шагыйр Ренат Фарис туган көн бүген.
4: Шәм күңелдән тәбрик итәбез аны. Шулай ук менә журналист Флера Низамованың да туган көне бүген.
5: Актер Минзеле Татар дәүләт драма театры артисты, Татарстан халык артисты Хафиз Хаматуллинның туган көне бүген.
3: Җырчы Гөлназ Гафурова.
4: Композитор Рашид Калимуллинның да туган көне бүген. Һәм шагыйрә Җәмилә Әхтәмованың да.
3: Дуслар, сезнең туганнарыгыз, якыннарыгыз да бүген үз гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтә икән, гадәттәгечә безгә хәбәр итә аласыз. Сәгать ахырына кадәр укуу мөмкинлеге бар. Максқа языгыз 8900-323-02. 90 безнең номерыбыз, һәм менә шушы номерга килгән бер котлау бар да, ул Гөлшат язган. Бүген олы апабыз Сәлим Гараева һәм Дия Әфкат кызының гомер бәйрәме. Аны котлыйбыз. Аяз күк йөзе шымыр чәчәсе, ак бәхетләр, корыштай нык сәламәтлек, кояшта язгы бер һәм чиксез шатлык телибез. Киләчәктә дә киң күңелле, шыкмагыз, киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Иң изге теләкләр белән туганнарың исеменнән Гөлшат, менә хәзер сез.
4: Әй, бездән дә иң изге теләкләрне кабул итегез әле.
3: Һәм үрнәк алыгыз. Гөлшаттан көтәбез сымысларыгызны.

0: Реклама. Машина сөйлеше бірді екі бағдарысы бойынша орнашқан Лада ТТС-тан қуайнар еңалық. Сенсация! Лада Гранта 635 мүн сумнан. Тәғдім шикле. Қобатлыйым. Лада Гранта 635 мүн сумнан. Лада ТТС автосалоны. Ершеулы машина сөйлеше бірді екі бі. Арлық бүшерасы янында. Акция 2026 жылының май ой ақырыны қадар ғамәлді. Бәйе дәулет программасы бойынша 20% ташлама хисабына ерішілі. Толырақ мәлімет салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бәйелеңіз.
1: Екі тауыш, екі мұң, һәм бір сәхне. Ершеулы қоршау. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның отказанған артисты Сирина Зайнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслық кеш көте. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшекләве 6+.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркет ашылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
2: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиплары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-910303. Тискәре ягынтысы булуы мөмкин, белгеч белән киңәшләшү сорала. Чаллы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз. Видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Чаллы коды 85-52.
2: Илдус Садыков, ник көтмәдең?
3: Ник көтмәдең?

0: Күңел радиосы.
1: Достар, Илдос Садыков иде. Иртәнге ишлыгыбызда Илдос дигәннән аны бүген шоуда күрергә була. Язгы хитлар концертында, Күңел радиосының концерты. Бүген энергетикта кичке 7-дә 12+, билетлар инде кызганыч күптән юк.
2: Тол билеттар күптән юк булгач, без инде концерт турында бик сөйләнгән дә булмады, әйе.
1: Сөйләмәдек тә.
2: Без аны турнан тукабыз да.
1: Буламыз ул.
2: Бүген концерт икән бит.
1: Буламыз ул. Сорау. Була. Иптәшләр, шуңа күрә кемнәр билет алды, кемнәрдең билетлары бар, кемнәр билетлар отты. Безнең уеннарда катнашып барыгызны да бүген көтәбез шушы чарада. Язгы хитлар әлеге иҗат сезонының соңгы зур концерты.
2: Киләсе концерт инде безнең 1 августта гына булыр инде.
1: Әйе, 1 августта туган көн концерты. Шулай. Син алдан анонс ясап куйдың инде.
2: Ну, ул бит инде
1: билгеле.
2: Ел сайын була, әйе.
1: Билгеле, әйе, традицион концерты шулай. Бүген әле бу чаралар турында бүгенге концертта мәгълүмат булачак. Чөнки 2027 ел юбилей елы, Күңел радиосына 30, һәм менә бу уңайдан кайда һәм кайчан концерт булачак. Бүген әйтеләчәк. Бүгенге шушы тамашада билгеле булачак. Дуслар, дәвам итеп әйтәгез концерт турында түгел, бүтән темага сөйләшеп алыйк әле.
3: Әйе, нинди темага бүген сөйләшәбез?
1: Сәгатьне кошлар сайравы белән башлаган идек үзенә. Кошлар сайравы нервландыра дип. Нервландыра. Кемнедер.
3: Кемнедер.
1: Иртәнге якта. Шуннан чыгып,
3: ә менә сезне иртәнге якта нәрсә нервландыра дигәле.
1: Әйдә, әйдә сөйләшик әле.
2: Кара, әйбәт бит әле, мондый темага сөйләшкән юк.
3: Сезне ачуыгызны китерә иртәнге якта.
2: Нәрсә ачу түгел, менә нәрсә сезнең иртәнге якта ачуыгызны китерә.
1: Синеке.
3: Яйсә кем дисәк тә буладыр.
1: Кем? Әйе, кем синең ачуыңны?
2: Тукта, уйларга кирәк монда.
1: Уйла син, уйла. Уйла бай җавабыңны, чөнки уйламыйча гына әйтә күрмә. Кот-кот уйла, яме? Үсүттеки Алинәне сайларгамы минеме? Кот-кот яхшы, яхшылап уйла җавабыңны, аннан соң инде әйтерсең. Димәк, дуслар, кем яки нәрсә иртәнге якта ачуыгызны китерә? 8900-323-0290 менә шушы номерга Максга язып җибәрә аласыз үзегезнең вариантыгызны.

0: шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибрахимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранд машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.

0: Бу Руслан Керамадинов, бу команда әле без, дуслар, һәм дәвам итәбез. Иртәнге якта нәрсә ашуыгызны чыгара, нәрсә сезне, безнеңчә әйтсәк, нервландыра, менә шул хакта сөйләшәбез. Монда инде без көткән җаваплар да бар әйме? Бар үзенчәлекле хәбәрләр дә, ләкин темага кадәр менә Зояның СМС-ын укыс килә. Хәерле иртә, Күңел радиосы. Менә сезне радионы кабыздык та, бакчада агачларны агартабыз. Бабай теплицада җир казый. Әйе, бик күңелле рәхәт эшләбез сезнең белән. Рәхмәт сезгә. Һәм инде уңышлар әлбәттә дигән.
1: Әйе, армый-талмый эшләгез.
2: Уңышлар эшләрегездә сезгә дә.
0: Радио тыңлаучыларыбызның 80% хәзер бакчададыр инде. Ну, өлкәннәр турында әйтү. Кемнәрнең мөмкинлеге һәм вакыты бар, сәламәтлеге бар.
1: Шулай, кемнәр инде эшләп йөрүчеләр булса да, алар ял көннәрендә барыбер баралар.
0: Ничек бармыйсың инде, ничек бармыйсың? Бакча, икенче йорт.
1: Хәзер инде бәрәңгедә утырта башладылар инде.
0: Башладылар да, видеолар бит инде күренә.
2: Бар, әйе.
1: Шулык төшә булды мине.
0: Булды шулык блогер кем әле? Менә исеме искә төште хәзер. Безгә дә фоннан как килде инде ул.
2: Юлия.
0: Йок, фотограф иде ул заманында. Хәзер инде җырчы булып китте. Закиров. Закиров Айроил.
2: Әйе.
0: Вот, искә төште бит исеме. Сөйләшә торгач. Ул да бит инде менә бәрәңге утырткан. Ауылда. Ну, видеосы бар.
1: Ярар, шул барыбер бергә чыгайын. Җир җылынгач барыбер бергә чыгайын инде. Иртәрәк ни, соңрак ни, бергә инде.
0: Аңлавымча, бу елгы видео
2: инде. Карап төрлечә бит инде ул. Кайдадыр җир әзер, кайдадыр әле әзер түгел.
0: Менә иртәнге якта бәрәңге утырту ниверландырадыр күпләрне. Тәгә аеруча балачактан да иртә белән сәгать 5-6 да сине уяталар, тибеп тора иде дип. Нишлибез бәрәңге утыртабыз? Кел, йоклыйм инде, скрам бликс.
1: Ул вакытта ул.
0: Тор.
1: Нервыга тия иде.
0: Менә шул шул.
1: Шуң турда шешәбез, языгыз безгә сезне иртән уянгач нәрсә нервландыра.
0: Рушания.
2: Ачуыгызны китерә.
0: Рушания нәрсә
2: язган? Рушания язган менә будильник дигән ул.
0: Уяткыч.
2: Нәк менә минем дә шулай ул.
0: Синеке
2: нервландыра.
0: Синеке белән туры килә. Уяткыч, әй, аны тотып атасылар килгән вакытлар булалыйдыр инде. Сүндереп кенә кую түгел, гомумән юк иде.
1: Эшкә барасы булгач, сине аңа ашланырга тиеш түгел бит, торасың инде.
0: Беләсеңме нәрсә эшләргә була? Бер лайфхак бар ул, менә синең өчен.
2: Марселдан.
0: Юк, миннән. Менә будильник буенча уяткыч. Синең нык ашуыңны чыгарам ул. Ну, булгалый.
2: Карайын, булгалый инде.
0: Төрле көннәр булгалый. Син яраткан киеңне куй. Һәм ул яраткан киең 3 көннән синең иң яратмаган җырыңга әйләнәчәк.
2: Рәхмәт.
0: Әлфия апа яза безгә, Әлфия Александрова. Тәг, Әлфия апа кызары бу? Мине иртәнге 4-тә, нәкъ менә 4-тә трамвайлар уята. Нервирует малай, дип яза ул. Уңга, сулга борылып йөри башлыйлар. Иртәнге 4.
1: Сезнең иятлар үтәләр инде, димәк.
0: Көнче үтмәсен инде. Әле уңга сулга борылып йөриләр дигән.
2: Шулайдыр инде ул.

0: con el Радиосы.
1: Реклама.
2: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең лабагач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөресләр бәяләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31031. Шәһәр коды 88552.
3: Зәй районы Пәнәш авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй Яршалы, Түбән Кама шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен шалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-3458. 8960-054-3458.
1: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көне уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
4: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
5: Бәйрәмнең спонсорлары. Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясы, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә. НАКС буенча аттестация үткәрә. Яршалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мең сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2нче бина. ТЭК транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдызчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
1: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шалы коды 85-52.
6: Ирке, былбыллар.

0: 92 6 FM.
1: Дуслар, иптәшләр, эфирыбыз гөрлый. Әмир әйтәм, Аллаға шүкір, микрофон эшләми. Эфирдан тыш.
2: Ишетмисез.
1: Йо, эшләй ул, әлбәттә. Ярар, Илнара Илһамовнаның хәбәре белән дәвам итәбез мәле, башта статистика белән таныштырабыз мәле. Әйдәгез башта статистика.
2: Нәрсә сөйлиләр анда?
1: Менә халыкны нәрсә борчый икән? Әй,
2: иртәнге якта бездә Россиядә яшәүчеләрнең 50%-дан артыгы иртә торырга мәҗбүр булу стресс китерә дигән.
1: Менә иртәнең үзе үк шушы сүз.
2: Күрсе бит инде, иртәнге вакытта тора да эшкә кузгала.
1: Әйе.
2: Җидегә хат.
1: Уяну авыр инде менә.
2: Уяну авыр.
1: Стресс.
2: Шулай ук менә.
1: Яхшы, дошарин.
2: Эш шатлары.
1: Иртәнге якта килә торган хәбәрләр.
2: 20-30% инде менә.
1: Нивландра. Аеруча тиге. Иртәнге сәгать 6 тул китү белән яза башлыйлар бит.
2: Эш бурычларын кузгату бит инде.
1: Бүген сез менә шушындый эшләр башкарырга тиеш дип.
2: Әле уянып бетмәгән.
1: Иде уянып бетү әле, кеше турмаган әле. Ятып тора.
2: Шулай. Шау-шу эшкә бару юлында бүкләр бит инде. Тыныч иртәнге ашка вакыт.
1: Ну, болар барысында...
2: Әтінеп кіне, теге...
1: Шундай стандарт жоу болар.
2: Әйе. Шулай ук мене, яңалықлар. Иртәнгі вақытта яңалықлар ну...
3: Нашар яңалық қылса енді.
1: Йоқ, өмімен де ол. Шо, біз ирдегенден бір нейінде хабарды ешкерін болды.
3: Нейін яңалық іште де енді ашыны кетірейін.
1: Әйе, яндырығы сценарийіні йоқ етігіз, йоққа шығарығыз болды бітті. Біз бір хабарды ешкерін.
2: Ешке қорағандайын, дәймі мұна ешлер 18-ден алып, 24 ешке қатылы бітінде олар ауырақ ұянылар, хәм үлкен бұғынға қорағанда ешрақ ерсіналар дейгенді міне. Шулай ук пенсионерлар, оларның инде ешрақ кейіп күтәрінке була иртәнге вакытта яшергә караганда.
1: Шулаймыни?
3: Да, ул якын туйдырып тора.
1: Хәзер сиңа бер ике СМС килә, Марсель. Хәзер язалар. Көт.
2: Һәм менә 36% инде Россиядә яшәүчеләрнең яхшы һәм күтәренке кәйф белән яна дигәннәр.
1: 36?
2: 36%.
1: Буларга тиеш 360. 36 гына. Илнар Илһамовна, хәерле иртә күңел. Менә бу тәрәзәдәге тузан ниверландыра әле мине бүген иртәнге якта дигән. Ничек хәл итәбез бу проблеманы?
2: Күренеп торамы?
1: Күренеп тора ди бит?
2: Күренеп тора. Сөртергә кирәк.
1: Шулай дисеңме?
2: Шулай.
1: Эшләре.
2: Нервыга тиеш.
1: Алтын сүзләр. Гөлфия апа Кузнецова язган чираттагы СМСны.
3: Әйе, хәерле иртә белән сезне. Тыңлап бакчада бәрәңге азрак утырттык. Иң ашы чыкканы иртән теш протезын кию дигән.
1: Эй, Барсель, син ни диярсың? Әй, гафу.
3: Әле бит аңа ишетмәгәнбез.
1: Әле мөхәбәрен оқиын әле. Хәерле иртә. Бездә иртә. Иртән якта күршеләрнең этләре өрә. Һәм инде күршеләр үзләре кычкырыша башлый. Тик аларга барыбер сүз юк дигән әле. Этләр генә түгел. Менә бик матур бер фраза бар. Ул эфирнан матур яңгырамыйдыр бәлки. Эт баш, сыер аяк дигән. Менә бу очракта да нәкъ шушы процесс икән иртән якта сезнең күршеләрегездә әле. Нина нәрсә дип язган безгә?
2: Нина яза безгә хәерле иртә күңел. Авылга кайткач иртәнге сәгать 4-тә тәшәр кычкыра башлый. Чөнки бүтән тәрәзәләр ачык. Менә шул нервландыра инде дигән.
3: Мен әле күтеп торган идем, теге үземнең вариант язарлар микән дип. Мен
1: аны эфирдә
3: әйтмәдем бит.
1: Мин дә вариантын.
3: Ашыру чыгарган нәрсә иртән өйдән чыгасың менә, мәсәлән, радиога барып эшкә чыгасың. Һәм синең машинаңны берәр машина каплап куйган буйла. Һәм каплап куйган гына ярар әле, номерында калдырмый. Һәм чыкмый ул. Менә шул ашын чыгарган инде. Бу булгалый. Шуңа күрә мин үзем каплап куям бүтән машиналарны.
2: Күршеләр ишетә.
3: Хоп, мине каплаганнары бар иде. Күп тапкыр Юк, мин каплыйм, алар беләләр мин каплаганны. Мин иң беренче китәм, мин каплыйм, капласам да.
2: Менә
1: әйдә тагын бер китап карыйк та, инде каплыйм дип тут тәмам булды.
2: Шунсын гына исә калдырырбыз.
3: Һәм номерны калдырам.
1: Шул гына сүз, шул сүз гына исә калды бит инде. Бүгенге темабыз каплыйм дип атала. Сөмбел яза, шәрәттә ясмасын исәмсез. Бер нәрсә дә ашуымны китерми дигән. Аллаһка шөкер, уяндым. Субханалла дип. Без оларак кешеләр инде, оларак кешеләр булгач, һәр яңа туган көнгә сөенәбез. Оныгымның будильнигі уяткышы шалтырый да шалтырый, шалтырый да шалтырый. Аннан инде ауырсынып кына тұра деген ұқырға. Чүнке ұқырға барға керек. Сәлемдер, йоллайым. Сүмбіл.
2: рахмәт.
1: Менә шушындый хәбәр.
2: Уйнаш сәлем, нәрсез гәрәк?
1: Әйе, җыр, аннан соң инде без сезнең белән кабат бергә, ләкин шунысы бар. Сон аулыгына минутларыбыз калып бара, 8900-323-0290 сезне нәрсә борчый, нәрсә ачуыгызны чыгара, иртәнге якта языгыз.

0: Puțin Soi Lăgan Radio.
1: Достар, 8 сағат 46 минут. Бик үзенчәлекле хәбәрләр килә безгә.
2: Аудио язмалар да хәтта.
1: Әйе, менә Әлфия апа язган бар иде бер. Заманында бер укучы дип безнең йортта яши торган.
3: Әйе, ул җылы-җылы сүгенә-сүгенә китә иде укырга ди.
1: Ну, хәзер дә әллә ни тәртипле түгел.
3: Хәзер тынычланган иде. Шуны исенә төшергән иде, хәзер ишеккә тибеп китә башлаган.
1: Әйе, рәхмәт сезгә. Менә шулай. Ул, димәк, иртән йортта ачабыз чыгара. Так, Клара, дворник, урам җыештыручылар, алар әлбәттә бик уңганнар. Ләкин иртәнге сәгать 4-тә шолдыр-шолдыр. Шолтыр-шолтыр. Ләкин, ничек кенә булмасын, барыбер рәхмәт. Безнең өчен тырышалар бит, дигән. Менә ахырдан шулай дип кую, әйбәт инде.
3: Кешегезне кысып әйткән сыман булды бугай.
1: Башта теге бераз гына омчы, аннан соң пряник.
2: Әйбәт. Рәхмәт әйттеләр.
1: Әйе, Хәдрия, нәрсә яза?
2: Машиналарның сигнализацияләре кычкыра бик еш кына. Төнлә дә, иртән дә, дигән ул.
1: Төнлә дә, иртән дә. Ватылмагандыр бит ул.
3: Ул кычкыра күп очракта нәрсәдән? Теге яшьләрнең күбесенең глушительләре бит инде теге нык
1: тавыш.
3: Шулар, әйе, алар туктап торалар шунда. Кинәт кенә кузгалып китәләр акыртып. Һәм бүтән машиналар акырып калганда ул шып китә. Тавышлары.
1: Бу да син инде барсын. Син бит әйттең.
3: Мин алай иттер дим.
1: Машина белән башка машинаны ябып куям дим. Түнлә, каплап куям чыга алмыйлар.
2: Әйе.
1: Монысы да синдер әле. Артур Шайдуллин.
3: Драматург Артур Шайдуллин яза безгә. Яңгыр яуганда, зонтны җил каерып алганда нервы бетә дигән. Икенче кул буш түгел, зонтны җилгә кушып очыртасы килә дигән.
1: Кул чатыр белән бергә. Җил белән бергә кул чатырмын.
3: Артурга кайнар ялкынлы сәлам.
1: Артур, сәлам әйе сезгә. Менә бит. Аеруча бигрәк тә яңа кул чатыр булса ул җәл бит инде. Кулны кайыра-кайыра. Җилисе. Нык. Студиядә дә җилисе башлады, димәк безгә кайтырга кирәк җәмәгать.
2: Вакыт җиткән.
1: Давыл чыкканчы таекбыз. Менә шушындый фикерләр белән тәмамлыйбыз бүген.
2: Кенә башлады, әйме?
1: Эфирыбызны. Селкенә башлады, әйе. Халыкка хәзер үләзер инде нәрсә селкенә анда. Димәк, Айдар Нуриев, иртәнге пробкалар дигән.
3: Монсыла бар. Бездә шалуда бик сирәк.
2: Бүкеләр, әйе, ашыны китерә инде.
1: Юк, без тәмамлыйбыз бүген, юкмы?
2: Тәмамлыйбыз.
3: Булды, җитте. Ярар, иртәгә радио көне булачак алайбыз.
1: Иртәгә радио көне, җәмәгать.
3: Сездә сюрприздар да көтә. Шулай күрә иртән.
1: Юк, нәрсә аны сюрприз. Сюрприз әйтмибез, әйтик әйде. Ничек бар шулай? Иртәгә торышу туп-тулы. Мин аны гел шулай димим. Туп-тулы составта була. Әле бу тулы состав түгел. Менә тагын бер кеше булса, туп-тулы состав була.
3: Ә ул кем дип уйлыйсыз?
1: Ә кем ул?
3: Әлбәттә.
1: Әлбәттә ул инде.
3: Декретта ял дип ятучы.
1: Үзе килә.
3: Гүлинә Гусамова. Белән бергә эфирдә булачак иртәнге торшоуда.
1: 7-дән 9-га кадәр. 4 кеше. Әле шушы 3 кешелек боткадан туймаган булсагыз,
3: иртәгә 4-тәү булабыз.
1: 4-тәү булабыз.
2: Әйдә, кушылыгыз безнең дулкында.
1: Әйдә, бүләбез. Менә башта 1-нче 2 сәгатьне без эшлибез Марсел белән.
3: Аннары сез.
1: Аннары сез эшлисез. Ни дия?
2: Чыгып торасыз.
3: Без кайта торабыз. Чыгып торады, кайта торабыз.
2: Кайта торасыз.
1: Иртәгә кадәр җәмәгать уңышлар барыгызга.
2: Хәерле мин көннәр баршагызга да.
3: Сау булыгыз.
4: Тур шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәтулы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
5: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026-31 декабрьнә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО ТБанк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Реклама. Машина сөйлеше 1-2 адресы буенча урнашкан Лада ТТС-тан кайнар яңалык. Сенсация! Лада Гранта 635 мең сумнан. Тәкъдим чикле. Кабатлыйм, Лада Гранта 635 мең сумнан. Лада ТТС автосалоны. Яршаулы машина сөйлеше 1-2 б. Орлов пешерасы янында. Акция 2026 елның май ай ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Тулырак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
4: Каланчекты писемленген концерт программасы белән Марат Ярулин Кабат Яршалыда. 15 май КамАЗ Мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. ГН 317-527-520-372.
5: Дуслар, 6 май көнне кишке сағат 7-де ДК КамАЗ-ында шоулы сериннәре концертында күтіп қалабыз. Юмор, шоу, стендап, жырлар, келгіз, күлдіребіз.
0: 5 секундын қалды.
5: Мен яратам, сені Татарыста.
0: Болды. 16 плюс.
6: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19.00 и Ямалыклар в 19.20.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Кунгел радиосы реклама бөлеге номера 54-07-90. Шоу коды 85-52.
8: Эфирда радио Кунгел, радио настроение. Масса куля мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән ЛМТ мәгълүмәт технологияләр һәм масса куля коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан

0: саласында яңалықлар. 12+.
1: Исәнмесез, студияда Резеда Шакирова. Бу чыгарылышта быйыл Курбан нисабы 2 тапкырга арткан. Муниципаль парковкалар бушлай эшләячәк. Макс мессенджерын кулланучылар үлемсез полык акциясына онлайн кушыла алачак. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Күн калагында.
1: Макс мессенджерын кулланучылар үлемсез полык акциясында онлайн катнаша алачак. Бүген виртуаль йөрештә катнашу өчен гаризаларны җибәрүнең соңгы көне. Аларны кушымтадагы махсус чат-бот аша җибәрергә кирәк. Моның өчен үлемсез полык онлайн чат-ботына керергә, башларга һәм катнашырга төймәләренә басарга, федераль округны сайларга, геройның фотосурәтен җибәрергә, аның исемен күрсәтеп, хәрби юлы турында язарга кирәк. Моннан тыш мессенджерда җиңү көне уңаеннан өстәмә сервислар эшли. Шулай ук бәйрәм уңаеннан җиңү көненә багышланган анимацияле тематик стикерлар җыелмасы да әзерләнгән.
0: Дин турында.
1: Корбан бәйрәме быел Татарстанда 27 майда билгеләп үтеләчәк. Бу көн ял көне дип игълан ителде. Мәчетләрдә бәйрәм намазлары үтәчәк. Аннары махсус билгеләнгән мәйданчыкларда 3 көн дәвамында корбан чалу башланачак. Быел корбан нисабы 2 тапкырга арткан. Быел ул 100 мең сум итеп билгеләнгән. Корбан нисабы бу бурычларны һәм кирәкле чыгымнарны кертмичә, калган ирекле акчалата яки мөлкәт күләме. Әгәр мөселман иратта яки мөселман хатын-кызда корбан көннәрендә корбан чалу өчен шушы суммада яки мөлкәттә артык акча булса, ул корбан чалырга бурычлы. Корбан нисабы күләме 595 грамм көмеш бәясенә тигез, бу 100 мең сумга туры килә. Узган елда корбан нисабы 53 мең сумны тәшкил итте.
0: Җәмгыять.
1: Казанның муниципаль парковкалары 9 майдан 11 майга кадәр бушлай эшләячәк. Бәйрәм яллары дәвамында шәһәр парковка зоналарында автомобильләр куйган өчен түләү алынмый. Татарстан башкаласында муниципаль парковкалар гадәттәгечә шимбә һәм якшәмбедә, шулай ук бәйрәм көннәрендә бушлай эшли. Эш көннәрендә исә 19 сәгатьтән иртән сәгать 8-гә кадәр парковка өчен түләргә кирәкми.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, түгел, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыять Прозрение күзләр микрохирургия үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орчабик тауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә плюс 26, башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
3: Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта. Кабатлау якшәмбе 8-дә 15-тә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
4: Шоу коды 85-52.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Амрита, сыйырчыгым.

0: Стилист сүзе.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Минимализм вакыты узды һәм бик тиздән безнең гардероблар ачык төсләр белән тулачак. Аларның ярашуы турында да әлбәттә уйлый башларга кирәк һәм безнең тапшыру сезгә ярдәмгә киләчәк, дуслар. Әйе, элек без Лилия синдә килешерсең уңайлы универсаль киемнәрне сайлый идек.
3: Димәк, төсләргә килсәк, элегрәк безнең кара, ак, серый, соры дип әйтәбез, әйме? Күк төсе, коңгыр төс, коричневый төс актуаль булса, хәзер инде хәлләр бөтенләй башкача.
2: Әйе. Һәм бүгенге тема, Лилия, таныштырып үт әле.
3: Җәйге сезонның актуаль төсләре, димәк, җәй 2026 нинди төсләргә бай булачаксың?
2: Ниһая, дуслар, җәй якынлаша, инде тәрәз артында җәйге һава торышы дип әйтергә буладыр.
3: Җәй сизелмичә килеп җитте дисәк тә була.
2: Әйе, һәм без, әлбәттә, шушы темага да тукталырга тиеш идек. Дуслар, эфирда стиле сүзе тапшыруы. Әлеге тапшыруның алып баручысы мин, Әдилә Идрисова, ә белгеч, беренче татар стилисты Лилия Клермен кызы.
3: Сәлам, Әдилә, исәмсез стилле тыңлаучыларыбыз.
0: Стилист сүзе.
3: Димәк, кадерле тыңлаучыларыбыз, сездән дә сорыйсы килә. Сез җәйге сезонга әзерме? Гардеробларыгызны карап барлап куйдыгызмы? Безнең белән бүлешегез әле. Ә без сезгә инде бүген шулай ук бик файдалы мәгълүмат җиткерербез. Димәк, әлеге сезонның иң актуаль төсләренең берсе 9 төс булачак, Әдилә. Бигрәк күбәйме? Димәк, сайлап алу мөмкинлеге зур булачак. Сары төс. Бу инде кояш төсе, энергия төсе дип әйтәбез, әйме? Миңа калса, җәйне сары төссез күз алдына китерү мөмкин түгел.
2: Шулай.
3: Ләкин менә син әйткән чәйме, моңа кадәрле безнең шундый 4-5 төс кенә актуаль булды, әйме? Ак булса инде җәй көне инде ак күлмәк киябез дә, караны һәм миңа калса, шушы берничә төсне генә без кулландык. Соры төс бер вакыт, әйме, модага керде, без ул киемне, ул төстән киендек. Хәзер инде быел 2026 миңа калса бик матур төсләр гә бай һәм инде һәр кеше үзенә ошаган һәм килешкән төсне сайлап алачак һәм бер генә төсне түгел, берничә төсне үзенең гардеробта инде кулланачак дип әйтәсе килә.
2: Сары төс әле кейфне генә күтәрми, энергия гына безгә бирми, әле шулай ук ул баш ми эшчәнлегендә активлаштыра икән. Шуны да белеп торып
3: әйтергә кирәк, әйме, Әдилә, бик яхшы әйттең. Һәрбер төснең үзенең психологик һәм инде безнең сәламәтлегебезгә
2: йогынты
3: ясый. Алар инде болай гына уйлап та булмаган. Димәк, сары төс моңа хәтле безнең сары май төсе актуаль булса, димәк, әлеге сары төс менә янып торган сары төс, әйме, шундый ачык, кәйфне күтәрә торган, әйткәнебезчә, энергия бирә торган төс булачак. Димәк, әлеге төс гардеробта юк икән, сез инде аның турында уйлана.
2: Кертергә тиешсез.
3: Әйе, кертергә кирәк. Миңа калса, кертергә кирәк булачак. Монда инде берничә моментны искә алырга кирәк. Димәк, портрет зонасында теге исә бу төс безгә килешергә тиеш. Әгәр дә сезнең уйлавыгызча сары төс менә сезне саргайтып җибәрә, әйме, киресенчә агартып җибәрә, яисә ашмый дип уйлыйсыз икән, димәк, әлеге төсне сез аскы яктан, мәсәлән, шалбар, әйме, сары джинсы шалбар актуаль.
2: Атлас юбкалар.
3: Атлас юбкалар сары төстә, әйме, сез аны инде әлеге төсне аскы якта үзегезнең образларыгызда куллана аласыз. Димәк, инде кибетләргә килсәк, әлеге төстән киемнәр сайлау мөмкинлеге бар, минем инде очратканым бар, әйме, шуңа күрә монда инде бернинди авырлыклар да булмаска тиеш дип әйтәсе килә. Димәк, без инде әйтеп үттек әлеге төснең файдасы турында да, әйме, тагын шуны өстисе килә. Әлеге төс яшьләр өчен генә дип кабул итәргә кирәк түгел. Чынлыкта монда яш мөһим түгел, әйткәнемчә, менә шушы портрет зонасында ул туры киләме, әйме? Һәм инде монда сез әлеге төстә сез үзегезне уңайлы хис итәсезме? Һәм инде тәҗрибәләр ясарга кирәк, киеп карарга кирәк. Шуннан инде сезгә билгеле булачак. Димәк, алдагы төс шулай ук миңа калса бик матур, бик тәмле, әйме, зәңгәр төс. Аның инде бик матур. Әйе, күк төсе менә куе зәңгәр төс. Әлеге төснең бик матур исеме дә бар, әйме, сини клейна дип әйтелә, әйме, зәңгәр клейна. Моны инде француз рәссамы уйлап тапкан әлеге төсне, әйме, быел модага кереп китәчәк дип, әйме, ул аның фикеренчә. Һәм инде Ул аны 1960 елда әлеге төскә патент алган әлеге оттенка, һәм шуннан бирле әлеге төс актуаль, һәм менә бүгенге сезонда инде ул трендта дип әйтәбез, бик матур төс, бик ачык, шундый ки шулай кейфне күтәрә торган, әйме, моны инде рус әйткәнсәк, ультрамарин дип әйтәләр, әйме?
2: Психологиядә зәңгәр төс тынычлыкны һәм беләсең килсә, тирән эмоциональ бәйләнешне символлаштыра икән. Димәк, тынычлык төсе дә әле ул.
3: Шулай ук, монда инде игътибар итәбез, портрет зонасына куеп карыйбыз, әйме? Экспериментлар эшләргә иренмәсәгез иде, чөнки моның сезгә файдасы булачак. Киеп карыйсыз, димәк, сезгә аңлашыла. Әлеге төс сезгә ошыймы? Килешәме? Шул хакта сез инде беләчәксез.
2: Әле күпләр әйтәләр, миңа зәңгәр төс килешми дип.
3: Әйе.
2: Бу очракта инде шуннан да менә экспериментлар ясап карарга кирәк.
3: Әйе, бәлкем аның башка оттенокларына, әйме? Ачык зәңгәр төс, менә безнең үткән сезонда ачык зәңгәр төс актуаль булды. Бәлкем сезгә ачык зәңгәр төсе килешер, һәм сез инде әлеге төсне шулай куллана аласыз.
2: Әле беләсеңме, тагын Лилия ишеткәне бар, зәңгәр төс картайта дип әйтәләр.
3: Яш бирә дип әйе. Алай да була, монда инде типаждан кешенең стиленә карап, әйме, нинди типажда чәч төсе, бит төсенә карап инде бу билгеләнә. Димәк, дофамин дәрәҗәсен әлеге төс шундук күтәреп җибәрә, әйме, шуңа күрә үзегезнең гардеробта инде зәңгәр төстән киемнәр булса, бәлкем менә сезнең әлеге төс актуаль иде, бик каты трендта иде, бер 14 еллар элек. Бәлкем 13 еллар элегәйме? Хәтерлим мин аны, бу 13-нче елларга туры килә. Минем андый төстә чалбарым да һәм курткам да бар иде, әйме? Димәк, әлеге вакыттан сезнең калган шушы зәңгәр төстән киемнәр бар икән, сез аны инде рәхәтләнеп кия аласыз. Әгәр дә ул төстән, ачык төсләрдән куркасыз икән, шундый бәләкәй генә киңәш, әйме, әлеге төстә сумка булдырырга мөмкин. Яисә аксессуар, әйме, муенга, анда йөзек әлеге төстән, әйме, алкасын. Шуңа күрә инде теләк булса, әйме, әйтәсем килә, теләк булса, төрле экспериментлар ясарга була.
2: Тагын бер төсле илгә.
3: Апельсин төсе.
2: Эфлисин.
3: Менә шулай, шундый ачык, шулай ук инде әлеге төс энергия бирә, кәйфне күтәрә, әйме, димәк инде бу шундый русча әйтсәк, жизнерадостный дип әйтәбез, әйме? Матур, якты төс, кояш төсе, шундый җылытып җибәрә торган, әйме? Һәм инде әлеге төснең шулай ук матур исеме дә бар, әйме? Клод Дансер дип атала. Бу инде менә башкалардан сезне аерып тора торган шундый тәмле. Һәм инде кемнәр безнең позитив, әйме, бик күп энергиясы ташып тора, әлеге төс ярдәмендә сез әлеге сезнең характерда булган сыйфатны тагын да арттырып җибәрә һәм тагын да күрсәтә аласыз.
2: Әйе, менә күрсәтә аласыз. Беләсеңме?
3: Әйе.
2: Мондый төстәге киемнәрне сирәк очрата мин шәхсән.
3: Менә мин әле күптән түгел төшердем. Алабыз алмыйбыз, әйме? Шушы видеоны һәм күп кибетләрдә мин аны кишер төсе дип атадым, әйме? Әлеге төстән киемнәр бар, комплектлар, күлмәкләр. Димәк, Әдилә, син бит кибетләргә йөрергә яратмыйсың, шуңа күрә белмисең.
2: Шуңа шул.
3: Ә кемнәр менә шулай Әдилә шикелле кибетләрдә йөрергә яратмый, Күңел радиосына стилист сүзе тапшыруын тыңлый икән, алар кайсы кибеттә нинди төстән киемнәр бар икәнен белеп, алдан белеп тора.
2: Әйе. Кишер төсе әле беләсеңме? Депрессия белән көрәшергә ярдәм итә. Шуның өчен, дуслар, язын бит инде табигать уяна.
3: Кыш буе инде без өйдә яттык, ябылып яттык, әйме, караңгы төсләрдән генә
2: киенеп күпләр әле менә һаман кубынып китә алмый. Шуның өчен кишер төсен сайлый аласыз.
3: Менә бүген үк барып аласыз икән, әйме, бүген үк масс-маркетта, кибеттә, әйме, әлеге төстән комплектта да бар, күлмәге дә бар. Димәк инде, бары тик сезгә эш итәсе генә кала. Әйме, русча әйтсәк, пора действовать дип әйтәбез, әйме. Димәк, апельсин төсе турында тагын шуны өстисе идем, әйме? Гомән ашык төсләр турында, мәсәлән, зәңгәр төс ул безнең ышанычны арттыра. Монда инде шундый лайфхаклар да өстәп үтәсе килә. Әгәр сез берән инде очрашуга барасыз, әйме? Сезнең анда үзегезгә карата ышаныч уятасы бар, әйме? Ниндидер мөһим эшне башкарып чыгасы бар. Димәк, сез үзегезнең образда зәңгәр төсне кулланасыз. ул инде сезгә карата ышанычны арттыра, әйме? Һәм инде сезнең белән сөйләшкән кешене тынычландырып җибәрә. Димәк, инде ул сезгә ышанып, бар сез әйткән условиялар дип әйтәбез инде, әйме? Белән дә килешәчәк дигән сүз. Ә менә сары төсне сез инде кемнең бу арада менә сез беләсез, дус кызыгызның кәйфе юганда, тормышында ниндидер авырлыклар, әйме, сез сары төс образдан киенеп барасыз, сез аны тынычландырып җибәрәсез, сез образыгыз аша аңлатасыз. Мин сине ишетәм, мин сине аңлыйм, син миңа үзеңнең борчуларыңны әйтә аласың, үзеңнең уйда булган, әйме, йөрәгендә булган хәлләрең белән инде минең белән бүлешә аласың. Ә менә бу ачык төс, апельсин төсе турында әйтсәгә, мен кабатлап үтәсе килә. Димәк, үзегез турында, үзегезнең кәйфне күтәрәсегез киләме? Менә Әдилә әйтеп китте, кабынып китә алмыйсыз. Чын мәгънәсендә сезгә инде шушы кишер төсеннән киенергә кирәк. Бихади, бихади.
2: Әйе. Әле тагын бер төс турында сөйләргә өлгерәбез, Лилия.
3: Димәк, дәвам итәбез. Помидор төсе. Без аны катлауландырабыз, аның шундай катлаулы-катлаулы исемнәре, әйме? Гади генә үзебезчә әйтеп әйтсәк, кызыл помидор төсе. Димәк, әлеге төснең дә Әдилә, нәрсә әйтәләсең кызыл төс турында?
2: Кызыл төс
3: шулай кайфны күтәрә, менә бу хакта һәрберсен әйтәбез, әйме?
2: Әйе, ул шулай әле тынычландыра торган төс.
3: Әйе, бер яктан. Менә монда инде кызыл төс ике яклы, әйме, аның турында күбрәк сөйләп үтәсе килә. Димәк, сез ниндидер зур үзгәрешләр алдында торасыз тормышыгызда. Менә сез бик каты әзерләндегез, тырыштыгыз, менә хәзер булачак. Шул вакытта сезне юлыгыздан тайпылдырмас өчен кызыл төс ярдәмгә киләчәк. Ул сезгә уверенность өсти, үз-үзегезгә ышаныч өсти. Һәм инде уйларыгыз, эшегезнең алга баруына ярдәм итәчәк. Шуңа күрә, димәк, киемен кимим дисез икән, гади генә бер кызыл төстә яулык муен өлешенә бәйләп куярга мөмкин, әйме? Шулай сумка әлеге төстә аксессуар булдырырга. Ә менә киенсәгез, бу инде тагын да яхшы, сезгә тагын да файдасы күбрәк булачак.
2: Кыскасы, Лилия, көчле энергияны символлаштыра ул. Чыннан да, шулай бит.
3: Әйе. Димәк, элек-электән инде әйтәсе килә, кызыл төсенде ул. Хатын-кыз төсе дип әйтәбез. Менә хәтерлим мин, ике төскә бүленә иде без. Ир-атларның төсе ул зәңгәр төс, хатын-кызлар төсе ул кызыл төс дип, әйме?
2: Шулай.
3: Ә хәзер менә сайлап алу мөмкинлеге шуның хәтле зур, әйме? Ир-атларыбыз да хәтта кызыл төстән киенә ала, зәңгәр төстән киенә ала, сары. Менә бу санап үткән төсләр шулай ир-атларга да туры килә. Монда аерым гына ир-атлар өчен менә шушы төсләр. Хатын-кызлар өчен менә шушы төсләр дигән кагыйдә юк. Димәк, ир-атлар да, хатын-кызлар да әлеге төсләрдән рәхәтләнеп киенә ала.
2: Кызыл төс белән дә бетте. Әле төсләребез тагын бар, дуслар.
3: Әйе, 5 төс турын, 5ме? 4 төс турында тагын сөйлисебез бар.
2: Әйе, ә без әлегә музыкаль паузага бүленеп алабыз. Күңел радиосыннан аерылмагыз.
0: Стилист сүзе.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
0: Сәлам! Бу Тор шоу!
2: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
3: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
0: Тор шоу! Безнең белән уян! 12+.
2: Тор шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
4: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосын хәзер радиолыч ошагына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079. Шоу коды 8550.

0: Стилист сүзе.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Стилист сүзе тапшыруын алга таба дәвам итәбез, дуслар. Төсләр турында сөйләшәбез, һәм чираттагысы, беләсегез килсә, гармонияны символлаштыра. Лилия,
3: алма төсе. Алма төсе. Яшел алма төсе.
2: Әйе, яшел алма. Күз алдына килеп баса.
3: Бик матур, шундый тәмле, әйме? Күз алдына китерсегез килсә, бу төсмерне хәзер бит инде менә актуаль иде. Лайм төсе. Лайм төсеннән ул шундый тынычрак.
2: Ашыграк дип
3: әйтердем. Ашыграк. Әйе, ашыграк. Менә шушы яшел тәмле яшел алма төсе.
2: Без яшел төсне яратабыз, чөнки безнең студиябызда яшелгә төренгән дип әйтсәм бер ялгыш булмас. Әле беләсеңме, Әлилге, менә шушы алма төсе дип әйттең инде син аны тәмле иттереп.
3: Әйе.
2: Гади әйтсәк, яшел төс табигат, шулай ук беләсеңме, яшьлек һәм матди байлык һәм тотрыклылык белән бәйле икән. Шундый ничек дип әйтим? Бой төс.
3: Әйе. Шулай ук ышанычны арттыра торган. Сезгә карата ышанычны арттыра торган әйме? Димәк, шулай ук ниндидер мөһим очрашуларга сез әлеге төстән аксессуар гына булса да
2: киеп
3: бара аласыз. Димәк, әлеге төсне ничек итеп образларда кулланырга соң әйме? Шулай ук төс сезгә килешәме? Монда инде эксперимент ясап карыйсыз, киеп карыйсыз әйме? Әгәр менә ул төс сезгә ошый, өч вариант бар әйме аны образда куллану. Димәк, без аны үзе кебек ачык төсләр белән кулланабыз, мәсәлән, ал төс белән. Шундый тәмле образ килеп чыга. Әгәр сез мондый ачыклыкка һәм инде үзегезгә игътибарга әзер түгел икәнсез, димәк, сез аны башка гардеробта булган ак төс белән кара базалы төсләр белән кушасыз. Һәм инде, мәсәлән, ички яктан сез киясез соры комплект, өстән әлеге төстән пиджак булырга мөмкин.
2: Бу инде әкертен генә ияләшер өчен.
3: Әйе. Димәк, үзегезне куркытып җибәрмәс өчен шулай куллана аласыз. Анарысын, әгәр сез төсләрдән курыкмыйсыз, ачык төсләр яратасыз, яисә бу сезоннан үзегезгә сүз бирдегез икән, мин бүгеннән ачык иттереп һәм үземә игътибар иттерерлек киенеп йөрим дисәгез, әлеге төстән, тотал әлеге төстән киенә аласыз. Тотал дигән сүз инде ул бер төстән генә киемнәрне куллану образдаймы? Һәм инде әлеге төс мине йотам икән дип уйласагыз, әйме, йота инде ул, югалып калам дип уйлыйсыз икән, сезгә бизәнергә кирәк. Димәк, яисә бу киресенчә, әгәр сез көн саен бизәнеп йөрисез икән, димәк, әлеге төстән сезгә курыкмаска кирәк. Менә шулай да әйтергә мөмкин.
2: Кулланырга мөмкин.
3: Әйе.
2: Чираттагы төс.
3: Чираттагы төс безнең ал төс. Димәк, ал төс бу инде берничә ел элек Барби төсе әйме матур, ул актуаль иде. Бу инде мондый ук ачык түгел, куе түгел, ә менә матур гына нинди төсе? Пион төсе дип әйтик. Менә тулырак аңлашылсын өчен ул шундый пудра кебек бик ачык та түгел, бик менә ал да түгел, менә урта төсмере әлеге төсенең.
2: Ә инде пион романтиканы, ниндидер мәхәббәтне һәм шулай ук тынычлыкны символлаштыра. Безнең бүгенге бар төсләр дә тынычлык турындадыр.
3: Әйе.
2: Әйеме?
3: Һәрберсенең атамасында әйме, характеристикасында дип әйтәбез,
2: тынычлану.
3: Тынычлану төсе, чөнки инде бу төсләр инде юкка гына уйлап та булмаган, шушы дөньяда булган хәлләргә кешенең фикере башка
2: төрле үзгәрсен өчен.
3: Әйе, үзгәрсен генә түгел, шушы дөньяда булган хәлләргә ияреп кеше инде депрессиягә бирелмәсен, теге кәйфсез йөрмәсен, борчулары кимесен өчен менә поддержка нисбәтеннән инде уйлап табылган төсләр.
2: Әле сүз уңаеннан менә шушы ал төс.
3: Әйе.
2: Әле агрессия дәрәҗәсендә кимитә икән.
3: Шул менә сиңа.
2: Әйе.
3: Шулай һәрберсенең үзенең юкка гына түгел, һәрберсенең үзенең психикага кагылышлы инде аңлатмасы бар. Димәк, әлеге төсне дә, әгәр ул сезнең гардеробта бар икән, сез инде аны шулай куллана аласыз. Менә шушы бөтен әйткән төсләр белән дә әлеге ал төс образда инде бик матур булачак әйме. Бер яктан әлеге төсләр турында сөйлибез, икенче яктан табигатьтә, шулай ук табигатькә игътибар итәбез әйме. Теге яисә бу чәчәкне генә алсак та, менә чәчәктә өч төс әйме, яисә ике төс кулланыла. Шуңа карап та инде сез инде образларны җыя аласыз. алдагы төсүнө айтасы килә. Бу инде буз төсү.
2: Нәрсә?
3: Буз төсү. Голубой лед дип язылган, әйме? Муны инде аңлатасы килә. Моңа кадәр, мәсәлән, күк йөзе төсү. Менә шин ашык зәңгәр төс актуаль булса, ә хәзер ул оттенок тагында ашыла. Ашыграк шушы күк йөзе оттеногыннан ашыграк төс, әйме, буз төсе дип әйтәбез, әйме. Бу инде миңа калса нәрсә өчен уйлап тапканнар, җәй көне менә шушы кызуда, эсседә, әйме, үзеңне әзрәк суытып җибәрер өчен әлеге төс белән. Бу инде айык акыл төсе дип әйтәбез, әйме. Шуңа күрә, әгәр инде әлеге төс гардеробта юк икән, аны булдырабыз. Һәм, мәсәлән, инде образда әйтеп китәсе килә, гади генә эчтән киябез. Күлмәк комбинация дип әйтәбез, әйме, эчке күлмәк тибында күлмәк. Һәм инде өстән шушы буз төсендә без инде киеп куябыз. Кардиган булырга мөмкин, яисә пиджак, жакет дип әйтәбез, әйме. Гади шул вакытта актуаль образ. Ә аякка сары туфли киергә мөмкин.
2: Миңа калсам, әлеге төсне беләсеңме, шундый ачык һәм киресенчә яктыграк төсләр белән дә киергә мөмкин. Шундый универсаль дип әйтер идем.
3: Әйе.
2: База. Базовый төс.
3: Әгәр менә узган сезоннан сезнең гардеробта калды икән ак киемнәр, кемнәрдер менә минем чынлап ышанып әйтәм, җәйге гардеробта ак төсләр генә. Һәм сары төс. Менә кайбер
2: кешеләрнең.
3: Андый клиентларым бар, әйме, бары тик ак төс генә. Чөнки бер яктан уланың характерына туры килә, ул бит аны булай гына сайламаган, икенче яктан туры китерү өстендә уйлыйсы юк. Бик гади. Һәм инде менә кемнәрнең шулай ук, без инде өстебез буз төсендә жакет. Һәм инде аякка бер генә булса да гардеробка бер генә элемент кертергә кирәк бит инде ачык төстә, әйме? Кызыл төстә яисә кызыл сары төстә туфли алабыз. Һәм инде менә шушы ачык элементны инде гардеробта куллана башлыйбыз.
2: Һәм безнең образ әзер була.
3: Әйе, тәмле, стилле образ әзер була дигән сүз.
2: Әле менә син буз төсе дигәннән, әйме, беләсеңме, нәрсә күз алдына килде? Җиңеллек хисе.
3: Әйе, чыннан да шулай. Менә тормышта булган менә шушы төрле хәлләрне җиңеләйтеп җибәрә әлеге төс. Димәк, шулай ук бу төс безгә булыша дигән сүз. Әлеге төстән гардеробта инде һәр вакыт теге исә бу сүзендә кулланып була торган күлмәк, әйме, рубашка дип әйтәбез, булдырырга мөмкин. Әлеге төстән шулай ук тренч, әйме, тренч булдырырга мөмкин. Һәм инде тренчны сез инде плащны теге исә бу образда инде рәхәтләнеп кия аласыз. Артык аның туры килүе турында инде уйланырга кирәк түгел. Алдагы төс, Әдилә, алдагы төс шәмәхә. Шуны янып торган баклажан төсе. Әйтәләр инде, әлеге төс безнең бордо төсен алыштырачак дип. Тиздән.
2: Булмасын иде.
3: Булмасын иде.
2: Мин бордо төсен
3: күбрәк яратасың, әйе, шәмәхә төскә караганда.
2: Әле бордо түгел, аны нәрсә дип әйтәләр?
3: Шия төсе. Без инде гелтеге табигатьтә булган менә баклажан төсе дип әйттек, әйме?
2: Ярый.
3: Әйе.
2: Шия төсе дип калсын иде.
3: Әйе. Шия төсе, вино төсе, тагын нәрсә? Слива төсе дип әйтәләр, әйме, бордо төсе.
2: Слива төсе шәмәхә кирәдер ул? Юк,
3: икесе арасында, икесе арасында. Менә шәмәхә төс, димәк инде ул әйткәнемчә бордо төсен алыштырыр дип әйтәләр. Менә ул хәзер актуаль, яңа гына кирип килә, әйме. Һәм инде ул безнең белән узак еллар булыр әле дип әйтәләр. Бу инде әйткәнемчә баклажан төсе, әйме, шундый куе, куе, матур, матур төс. Глубокий дип әйтәбез, әйме, тирән төсмер. Һәм инде әлеге төснең башка төсләрдән өстенлеге шунда ки, сез аны теге исә бу сезонда, дүрт сезонда да рәхәтләнеп, менә күлмәк аласыз җәйгә, әйме, шифон тукымасыннан. Яисә ефект тукымасыннан. Сез аны җәй көне генә түгел, көз көне, яз көне, әйме, менә шушы дүрт сезонда рәхәтләнеп кия аласыз. Бары тик ай киемен генә алыштырасыз, менә кыш көне ул кара сапоги белән кисәгез, җәй көне әлеге күлмәкне голубой төстәге туфли белән киябез. Бик матур образ килеп чыга.
2: Менә мин шия төсен яратам дидем дә, ләкин шәмәхә төсе ул затлылыкны символлаштыра.
3: Әйе, элегелектән ул бары тик әлеге төсне кулланган байлар гына дип әйтәбез инде, әйе,
2: югары мультфильмнар, киноларда да күреп белә алабыз.
3: Югары катлам кешеләре генә әлеге төстән киенә алган, бу инде аның дәрәҗәсе турында сөйләгән.
2: Статусын күрсәткән.
3: Әйе, статусын күрсәткән. Әйе.
2: Кызык. Шәмәхә төс турында син бит инде аны әйттең, караңгы дип, куе дип, әйе, шундый глубокий дип, әҗәй көне менә, нишегрәк икән Лилия.
3: Яхшы. Менә кемнәрдер гомен бу алдан сөйләп үткән төсләрнең берсенә дә якын килмәскә мөмкин. Чөнки алар әйтүенчә менә ул шундый җиңеллек төсе.
2: Әйе.
3: Әйе, шундый нәрсә инде менә телгә сүзе килми, җиңеллек дип аңлата дигәндә, әйме?
2: Беләсеңме нәрсә? Русча әйтер идем.
3: Әйе.
2: Свежесть. Туры килә бит.
3: Әйе. Менә кемнәрдер ул төсләрне гомумән кабул итми. Шулар өчен инде менә бу алдан әйтелгән зәңгәр төс һәм хәзерге шәмәхә төс бик шәп вариант була. Димәк, сезнең гардеробта бары тик базал төсләр икән, сез аңа инде кушып җибәрәсез. Я зәңгәр, я исә шәмәхә төсе.
2: Ярый.
3: Әйе. Димәк, булдырабыз, әйме?
2: Булсын шулай.
3: Аннары сумканы гына менә әйткәнемчә, бер генә деталь өстибез, әйме? Яисә ул аяк киеме. Аяк киеменә сезләр әзер түгел икән. Сумка, шәмәхә төсендә сумка тотабыз. Сумка турында әйтәсем килә. Бу инде мәңгелек сорау, әйме? Сумка аяк киемнән туры килергә тиешме? Тиеш түгел. Хәзер сез сумка белән аяк киемен бер төстән киясез икән, бу гомумән антитренд була. Шуңа күрә сумка ул менә сезнең образдагы бер төскә дә туры килмәскә мөмкин һәм бу норма. Бу киресенчә актуаль. Бу тренд дигән сүз. Шуңа күрә курыкмыйча менә гардеробта сезнең бары тик 4 төс бар һәм 5-нче төс итеп без сөйләгән төсләрдән сез инде сайладык шәмәхә төсне. Сумка алабыз.
2: Һәм була бу җәйге салат.
3: Әйе. Тәмле, матур образ килеп чыга. Розовый төс турында әйттек, ал төс турында әйттек бит без.
2: Әйе.
3: Әйе, ул төстә әйттек. Һәм димәк, безнең инде калды, Әдилә, нинди төс дип уйлыйсың?
2: Тәк, тәк, тәк. Яшел булды, зәңгәр булды.
3: Яшелнең туганы дип әйтик, әлеге төсне.
2: Мята төсе.
3: Әйе, менә узган ел ул мятны дип әйттек. Ә быел исә ул бирюзовый. Бирюза, фирюзә төсе. Татарча әйләндерсәк, әйме? Шулай ук әлеге төс бары тик югары катлам кешеләрендә генә булган һәм әлеге төстән бары тик мин ничек дип аңлатыйм, әйме? Иҗади кешеләр, әйме? Генә әлеге төстән муенсалар, бизәнү әйберләре кия алган. Ул шулай ук затлылык, элегантлылык төсе, димәк инде. Бу, мәсәлән, алма төсеннән куйырак бирюзә төсе, әйме, фирюзә төсе, сез инде аны күз алдына бәлким китергәнсездер. Менә бизәнү әйберләре бар бит, әйме, сәйләннәр, әнимнәр, менә ул шул вакытта бик актуаль иде. Әлеге төстән бизәнү әйберләре, алкалар, муенсалар, нәкъ шушы төс, нәкъ шушы төс. Менә кибеттә әле очратканым юк. Кайсы кибетләрдә мин булдым, анда әле очратканым да юк. Бу яңа гына кирип килә торган төс. Шулай ук инде аның психологик аңлатмасы да бик бик матур. Әдилә, син карадыңмы?
2: Юк, мин беләм, әйе.
3: Менә аны Тифани дип атыйлар.
2: Тифани, әйе, менә шуны.
3: Шулай дип әйтсәк, тыңлаучыларыбыз аңларлар.
2: Әйе, Тифани.
3: Әйе.
2: Уңайлык атмосферасын булдыру өчен кулланыла. Киемдә дип әйтергәме, әйе, образда шулай ук инде тынычлык, гармония, яшьлек белән күз алдына килә. Һәм ул, беләсеңме, әле күзләргә дип әйтергәме, ял итәргә ярдәм итә икән. Шундый менә,
3: әйе, әлеге төсне йорттаймы исемен оныттым. Әдилә әйтеп җибәр.
2: Аңламыйм бит нәрсә турында әйтәсең.
3: Дизайн.
2: Мода йортындамы?
3: Квартираның дизайнында кулланалар. Тынычландырып җибәрер өчен һәм бирюзә төсе элегелектән шәфкать тушташлары халаты төсе.
2: Әйе шул.
3: Сәламәтләндерә торган һәм инде авыруны тынычландырып җибәрә торган. Һәм йортта да, өйдә дә әлеге төсләрдән интерьерда кулланыла. Менә шушы төсне азапландым, исемен төшерә алмыйча. Интерьерда кулланыла. Димәк, көне буе эшләп арып кайтканнан соң, сез әлеге өйгә керәсез, бүлмәгә керәсез, һәм инде тынычланып китәсез. Димәк, инде бу миңа калса хәзерге тормышта психологлар әлеге киемне актив куллана ала, әлеге образны, чөнки тынычландыру нисбәтеннән, әйме? Һәм шулай без гади кешеләр дә аны рәхәтләндереп инде образларда куллана алабыз.
2: Шулай юк бик,
3: әйе, нишләп әле юк, әйме? Бик матур төс, бик тәмле төс. Һәм инде эфирның азагында шуны әйтәсе килә, хатын-кызларыбыз күлмәк кими башлады. Әйбә, Әділә, келешәсің ме? Біз Әділә білән күн сайын күлмәктән менә хәзер. Һәм инде әйтәсем килә, иратларда безнең шалбар киюбездән туйды. Моның турында мин 100% әйтә алам, чөнки алар үзләре күн сайын шалбардан һәм кырларында инде шалбар кигән хатын-кызны
2: күрәсләре килми.
3: Әйе, әлбәттә шулай, шуңа күрә хатын-кызларыбыз әлеге төсләрдән алабыз бары тик күлмәк. Күлмәкләр.
2: Лилиядән шундый киеш.
3: Әйе, 9 күлмәгегез элнеп торырга тиеш сезнең хәзер. Как минимум рушә әйткәндәйме? Димәк, әкренләп күлмәкләргә, итәкләргә күчәбез. Һәм инде бу уңайсыз, җайсыз дип тормыйбыз. Күлмәкне, итәкне без киябез кроссовкалар белән, әйме, тупас кроссовка белән. Шуңа күрә, сез инде безнең эфирларны тыңлап, үзегез өстендә һәр атнада эшләргә тиеш.
2: Дуслар, әйе, бүгінге біз сау болашабыз. Эфирда стилист сөзі тапшыруы болды. Оның алып барушысы мен, Әділә Идрисова, білгіш, бірінші татар стилисті Лилия Клермен қызы. Лилия, бүгінге сау болашабыз, келесі шырышуларға қадар.
3: Пока-пока, Әділә, сау болығы стилі тыңлаушыларымыз.
0: Стилист сөзі.
1: 12 ештен үлкенірек тыңлаушылар үшін.
0: Реклама. Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001. Кумеля радиоса тяг дымите.

0: саласында яңалықлар.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта теплоходта 3 кеше үлгән, балаларга акча бирелә, гает намазын үткәрү тәртибе расланды. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Татарстанда 3 игезәк бала туган гаиләләргә бер тапкыр бирелә торган түләүне һәр балага 10 меңнән 100 мең сумга кадәр арттырырга мөмкиннәр. Татарстан рәисе буйрыгының тиешле проекты коррупциягә каршы экспертиза уза. Документта билгеләнгәнчә, 3 игезәк булган гаиләләргә айлык пособие күләмен ел ярымга кадәр арттырачаклар. Ул балалар өчен яшәү минимумы күләменә кадәр үсә һәм һәр балага элек 1 мең урынына 15 мең сумнан артыкны тәшкил итәргә мөмкин. Шул ук вакытта пособие күләме яшәү минимумы үзгәрү белән бергә яңадан саналачак дип билгеләп үтелә.
0: Дин турында.
1: 27 майда мөселманнар иң мөбарәк бәйрәмнәрнең берсен Корбан гаетен билгеләп үтәчәк. Татарстан мөфтиятенең казыйлар һәм гөлләмәләр шурасы Корбан бәйрәмен һәм гает намазын үткәрү тәртибен раслады. Бу көнне Татарстан мәчетләрендә күмәк бәйрәм намазлары укылачак. Республика мәчетләрендә гает намазын кояш чыгып 30 минут узгач укырга тәкъдим ителә. Корбан чалу бәйрәм намазыннан соң башланып китәчәк һәм махсус оештырылган урыннарда 3 көн дәвам итәчәк. Баш қалада 17 майданчықта құрбан шалу үшін мақсус урыннар болдырылашақ.
0: Дүниада.
1: Аргентинадан круиз лайнерында хантавирус инфекциясы күчәю сәбәпле 3 кеше үлгән. Белгечләр әйтүенчә, хәтәр ширне кимерүчеләрдән яки аларның калдыкларыннан ияртергә мөмкин. Лайнер пассажирлары инфекцияны кыры җирдә иярткән булырга мөмкин. Шул ук вакытта вирус кешедән кешегә иярми. Россиядә хантавирус инфекциясы Бейер синдромы белән геморрагик безгәк рәвешендә тарала ди белгечләр. Кышкы чырдан соң бакча йортын җыештырганда, шулай ук табигатьтә аны тору куркынычы бар. Лайнер хәзер Африканың көнбатыш яр буенда Кабо-Верде ярларында якорьдә тора. Анда 170 пассажир һәм 71 экипаж әгъзасы. Хакимиятләр әлегә пассажирларга ярга чыгуга рөхсәт бирмәгән дип искәртә рәсми чыганак.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, түгел, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яр-Чаллыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча-Биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә +26, Башкалабыз, Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: Эфирда Олинә Вәлиева.
1: Бүген килеп җитте Аллага шөкер 6 май календарьдә, димәк, Күңел радиосы бүген үзенең шушы сезонның соңгы концертын тәкъдим итә. Бераз гына вакытыбыз әлегә чарага калып бара. Түгел 9 сәгать әлегә сәламлибез. Һәм барчагызны да исәннәрбез. Сез Күңел радиосына тоташкансыз. Яңа музыкаль сәгатебезне ачык дип игълан итәм. Гадәттәгечә бергә узырбыз. Алдагы сәгатьләрдә дә без җырлар куярбыз, сез тыңларсыз, аралашырбыз, күңелле хәбәрләр җиткерербез. Ә инде кичке якта концерт икәнлегендә сезгә сөйләп торырбыз һәм кунакларыбыз белән дә таныштырырбыз. Алар бүген булачак, кемнәр икәнлеген инде безнең социаль җирләргә язылучылар беләдер.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре йогындысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.

0: башында концертте әйтеп әйтәле, иле инде SMS хәбәрләр килә башлады, нинди концерт турында сөйлисез дип. Сөйлибез без үзебезнең концертыбыз турында. Ул бүген Яршалы шәһәренең энергетик мәдәният сарайында узачак кичке сәгать 7-дә язгы хитлар дип атала. Бу концерт шушы сезонның соңгы чарасы. Инде ни кызганыч әлеге чарага билетлар юк, шуңа күрә килегез дип әйтә алмыйбыз. Килегез, бар тик шулар, әгәр дә сезнең кулыгызда билетлар бар икән. Кичке сәгать 7-дә башлыйбыз әйткәнемчә, әлеге чара 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен соңга калмагыз, бергәләп күңел ачырбыз, бәйрәм итәрбез, һәм инде күңелле итеп вакыт уздырырбыз. Бу чарада катнаша бик шәп артистлар, яраткан артистларыбыз, бу Мирзаяновлар, Руслан Керемудинов, Сирина, Ринас Ахмедов, Гайфулла Абзалов, Алсу Аблюханова, Марат Ярулин, Расимова Низамов, Ильдус Садыков, Замира Рәҗәпова, Рустам Асадуллин, Мөнир Рахмаев, Фирүзә һәм легендар эссе төркеме дә инде 15 ел тәнәфестән соң беренче тапкыр безнең концертта чыгыш ясаячак. Димәк, килегез, көтеп калабыз. Әлегә чарага әйткәнемчә билетлары юк, дигәндә безнең социаль челтәрләребезгә язылып куегыз, чөнки беренчеләрдән булып фотолар, видеолар шунда урнаштырылачак.
1: Күңел радиосы, Биг Тау, 102 FM. Лилия Хасанова, Рәнҗеш.

Куңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Севина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
0: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көннең айыннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7, Яршалы энергетик мәдәният сарае.
2: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Яршалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казлары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөхрә Захир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәүле коды 8552.
4: Гайфулла Абзалов. Ала алмыйм күзләремне.

0: Сайфул Абзалов бу шулай безнең концертта бүген чыгышы ясаячак. Аннан тыш әле студиябызга да килүен көтәбез. Әйтер сезнең бар тапшыру кысаларында Гайфул абый белән аралашырбыз, сораулар бирербез, җаваплар ишетербез. Ә сездән теләкләр булса, аларны да җиткерү мөмкинлеге булачак. Әлеге тапшыруыбыз 14 сәгать 10 минутта башланып китәчәк. Тыңламый ишетми калмагыз. Ә инде көндезге бер тулып 15 минутта студиябызда шулай кунак булачак. Әңгәмәдәш тапшыру кысаларында без бүген Татарстанның халык артисты Алсу Абулханова белән сөйләшәчәкбез. Алсу белән инде күптәннән әңгәмә корган юк иде, шулай бит. Әгәр дә сорауларыгыз, теләкләрегез булса, хәзердән үк языгыз, без аларны инде әлбәттә үзенә җиткерербез. Бүген гомумән шундый кызыклы-кызыклы эфирлар булачак, шулай инде кичке якта концертыбыз да булачак. Бик матур көннәр якынлаша, иртәгә 7 май радио көне, инде шул уңайдан бүгенге концертыбыз да, шул уңайдан бүгенге эфирларыбыз да. Ә иртәгә нәрсә булачагын, бунысы әлегә сюрприз булып калсын әле тик. Сер итеп кенә әйтәм, күңелле булачак иртәгә эфирларыбыз.
1: Күңел радиосы. Син сайлаган радио. Яр шаулы 92.6 FM.

язлар җитте, Аллага шөкер, инде язларыбыз да узып бара, чөнки соңгы 3-нче аена без аяк бастык. Бүген инде 6-сы. Синоптиклар Татарстанда аномаль җылы, метеотроксыз һава торышы көтелә дип хәбәр итә. Республикада алмашынучан болытлы һава торышы сакланачак. Урны белән Казаннан тыш кыска вакытлы яңгырлар яварга, яшен булырга да мөмкин икән. Көньяк-көнбатыштан секундына 5-10 метр тизлек белән исүче җил, урны белән секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Инде җылы төннән соң көндез төбәк территориясында һава температурасы 23-28 градуска кадәр җылыначак. Инде чынлап та эссе, рәхәт һава торышы. Бүген дигәндә яңгыр-төшемнәр вәгъдә итә синоптиклар. Шуңа күрә үзегез белән кул чатырлар, ягъни зонтиклар алырга, эләктерергә онытмагыз әле. Гадәттә булай итеп кыздырганнан соң яңгыр яумый калмый инде, әйме? Бүген дә нәкъ бәлки шулай булыр. Бу түгел сезнең яшәгән шәһәрдә, авылда дигәнне аңлатмый. Бу фаразгына, фаразгына. Әйе, юкмы, әлбәттә, вакыт күрсәтер.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосын хәзер радиолы шушагына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
1: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмәтле технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
2: Ринас Әхмәтов. Нигә ул син түгел?

0: арасында яңалықлар. 12+.
1: Исәнмесез, студияда Резеда Шакирова. Бу чыгарылышта бүген Татарстанга хәтер уты килде. Корбан гаете уңайыннан республика шәһәрләрендә һәм районнарында бәйрәм чаралары узачак. Татарстанлылар 60 тоннага якын иске электроника тапшырган. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Бүген Казанлылар тимер юл вокзалында хәтер утын Мәскәүнең Александр бакчасындагы билгесез солдат кабере яныннан алып кайтылган мәңгелек ут ышкынын каршы алды. Акция Бөек Ватан сугышы ветераннарын, махсус хәрби операция катнашучыларын, яшьләрне, иҗтимагый оешмаларны һәм барлык ил халкын халык батырлыгы истәлеге символы тирәсендә берләштерә. Халык фронты активистлары мәңгелек ут кисәкчәләре урнаштырылган лампаларны ветераннарга алгы сызыкта хезмәт итүче хәрбиләргә шулай ук Россия төбәкләренә һәм чит илләргә тапшырачак. Быел утны Россиянең 71 төбәгендә һәм 200 торак пунктында яшәүче 400-дән артык ветеранга тапшырырга планлаштыралар. Моннан тыш аны Европа, Азия һәм Африканың 14 иленә җибәрәчәкләр.
0: Җәмгыять.
1: Татарстанда утилләштерү мәктәбе электроника программасы үз эшен дәвам итә. Республика халкы кирәкмәгән компьютер һәм көнкүреш техникасыннан бушлай котылып, аны экологик эшкәртүгә җибәрә ала. Апрель айында гына да Казан, Чаллы, Саба, Теләче һәм Питрәч районнарыннан катнашучылар 18 тонна калдык җыеп утилләштерүгә тапшырган. Ә ел башыннан программага 124 оешма кушылган, алар 59 тоннадан артык иске электроника тапшырган.
0: Дин турында.
1: Татарстан шәһәрләрендә һәм районнарында Корбан гаете уңайыннан гомум шәһәр балалар һәм гаилә бәйрәмнәре узачак. Мөхтәсибәтләр гадәттәге шә паркларда һәм мәчетләр янында бәйрәмнәр оештыра. Катнашучылар өчен сый-нигъмәт, төрле бәйгеләр, викториналар, эстафеталар, милли уеннар, спорт ярышлары һәм мәдәни программалар каралган. Кунакларны шулай ук кайнар пылау, кыймаклар, тәм-томнар белән чәй көтә. Моннан тыш хәләл ризыкларны очсыз бәядән сатып алу өчен сәүдә нокталары эшләячәк. Бәйрәмнәрдә балаларга аерым игътибар бирелә. Казанда 27 майда Корбан бәйрәме уңайыннан гомум шәһәр күләмендә Корбан фест, гаилә бәйрәме узачак.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыят Прозрение күзләр микрохирургия үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларыннан дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәр йогынтысы булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яр-Чаллыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча Биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә +26, башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. Эфирда Алинә Вәлиева.
4: Халыкара диеталарга каршы көн икән бүген, дуслар. Илсия Бадрединованың җыры искә төшә, ашык кызлар ашаганда әйбәт кергәндә. Инде төшке ашка таба якынлашабыз. Сыйланырга онытмагыз, дуслар. Шәйләп алырга, әлбәттә, мондый эссе көндә бик ашыйсы килмәсә дә кирәк, кирәк. Әйтәләр бит, иртәнге ашны үзе аша, төшкесен бүлеш дустың белән, ә кичке ашны дошманыңа бир дип. Төшкесен әзрәк кенә булса да ашарга кирәк, сыйланырга кирәк. Инде төшке ашларына старт бирүчеләрдә бардыр арагызда ашлар. Сүз шәйләрегез тәмле булсын. Без Күңел радиосы шул теләктә калабыз.

0: Реклама. Яңа Евро керамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Яллар сәламәтлегеңне кайгырту өчен менә дигән вакыт. Ял һәм бәйрәм көннәрендә Мидгард клиникасында МРТ тикшерүләре 10% ташлама белән. Заманча томограф тегәл нәтиҗәләр һәм очратларсыз. Белешмә өчен телефон 8552-910303. Акция 2026 елның 1 маеннан 31 августка кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
0: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр. Туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат kungilradio.ru сайтында. 12+.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 81.

Башкортстанның атказанган артисты Радиф Зарипов иде бу, язгы шешкем жыры белән. Әлеге жырның авторлары Радиф үзе һәм сүз авторы Данис Арсланов. Бик күңелле һәм бүгенге көнгә туры килә торган җырларның берсе. Шулай бит. Халык сынамышларына күз салыйк әле. Сулы уңышы мул булачак, әгәр дә бүген иртәнге якта суыклар төшкән булса, бездә суыклар булмады, бәлки безнең интернет тыңлаучыларыбыз киңҗә елгән бит. Шулай бит, бәлки сез яшәгән төбәктә суыклар төшкән булгандыр. Кояш баяганда бүген әгәр дә алсу матур төскә күмелсә, димәк һава торышы бераз гына бозылачак. Ә инде бүген яңгыр яуса, димәк печән шәп булачак, һәм үләннәр быел сусыл һәм мул булачак дигән борынгылар. Кар ява калса бүген белегез, кара бодайның уңышы яхшы булачак. Ә менә әгәр дә әле кырларда һаман кар ятса, бу начар хәбәр. Димәк ел уңышсыз булачак. Кар ятмый, Аллага шөкер, димәк инде уңыш быел Алла берса яхшы булачак һәм уңачак. Бүген һава торышы яхшы булса, димәк җәй бик тиз киләчәк һәм һава торышы җәй дәвамында яхшы булачак. Шулай ук җылы төн икмәкнең уңуы турында хәбәр итә. Әгәр дә инде җил көньяктан бүген исә, димәк барлык культураларда мул уңыш бирәчәк. Юраулары бүген көнгә туры килә, шулай бит инде алар рас килсен иде. Без шул теләктә калабыз, уңышларыбыз да мул булсын, шулай бит инде бар нәрсә дә уңсын һәм яхшы гына үссен. Шул теләктә калабыз. Бакчада кызынучылар бар, әйткәнемчә, әлеге минутларда сезгә Алла куәт бирсен. Инде бик зур эш башкарабыз яз көннәрендә, шулай бит. Яз көнендә эшләгән эш безгә ел дәвамында көч бирәчәк, энергия биреп торачак, чөнки инде яздан утырткан ризыкларыбызны без ел дәвамында ашаячакбыз, сыйланачакбыз. Сәламлибез барлык радио тыңлаучыларыбызны. Әгәр дә әле сез безнең ярышларга яңа гына килеп кушылган булсагыз,

0: Эспрессоу.
1: Ники яштан өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Кара әле, шеш, узган ел машина багына 2000 сумлык бензин сыя иде. Әйе, ә менә быел инде 2000 ярым китә. Әйтәле, зинһар, менә машинама 5 ел әйме, аның багы ничә яшенә кадәр үсә ул?
3: Без хатын белән бер-беребезгә әрләшкән талашканнан соң дуслашмыйча йокларга ятмыйбыз дип сүз бирдек.
2: Ну, әйбәт инде.
3: Әйе, әйбәт. Менә узган җомгадан бирле йоклаган юк инде.
0: Сез бер шоу.

0: реклама. Ирдус Тямаев концерты. 21 май. Йоршол. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күте. Укиште барты хитларына булашак. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урыннар шикле. Украин 12-31-60-00 или 8-0-76. ООО «Эрвенчелны». Йоршол. Сенвика проспекта 40В. 801 бина. 18+.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Дуслар, 6 май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗда Шаулы Сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар. Килегез, көлдерәбез.
3: 5 секундтан калды.
4: Мин яратам сине Татарстан.
3: Булды.
0: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көне уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
5: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
6: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты, җаваплылыгы шикле җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә. НАКС буенча аттестация үткәре. Йоршолы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 000 сумнан. Базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, икенче бина. ТЭК транспорт компаниясе бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясе җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шаулы коды

0: 라디오스.
1: 궁엘 라디오스나 영화와 우니케 플러스.
2: 이산미스 студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта май ае дәвамында туры элемтәләр үткәрелә. Арзанлы авиабилетлар белән бәйле мошенниклык схемасы турында кисәтәләр. Юхиди инспекциясе авария билгеләрен тикшерә. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
1: Көн калагында.
2: Май айында Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә төрле социаль мәсьәләләргә багышланган туры элемтәләр үтәчәк. Аларның беренчесе бүген күчемсез милеккә хукукны теркәгәндә барлыкка килә торган проблемалы мәсьәләләргә багышланды. 13 майда коммуналь хезмәтләр күрсәтүне чикләү өчен нигезләргә багышланган туры элемтә оештырыла. 15-е туры элемтә барышында гомерлек рента килешүе төзүнең үзенчәлекләре турында сүз барачак. 20 майда быелга каралган социаль түләүләргә, пособияләргә һәм компенсацияләргә багышланган туры элемтә оештырыла.
1: Җәмгыят.
2: Бүгеннән Юхиди инспекциясе авария билгесе булу-булмавын тикшерә башлый һәм штрафка тартачак. Әлеге билге машинада булмаган өчен штраф 500 сум, ә һәлакәт вакытында куелмаган өчен 1000 сумны тәшкил итә. Билгенең төп таләпләре дә бар. Ул төзе һәм яктылыкны кире кайтара торган булырга тиеш.
1: Җәмгыят.
2: Республика прокуратурасы арзанлы авиабилетлар белән бәйле мошенниклык схемасы турында кисәтә. Кешеләрне арзанлы авиабилетлар вәгъдә итеп алдылар. Схема 2 этаптан тора. Башта мошенниклар социаль челтәрләрдә рейска ташлама алырга теләүче кешеләрне таба һәм субсидияле билетларын сатып алырга тәкъдим итә. Алар моны корбаннарга үзләре оча алмау сәбәпле билетларын сатарга мәҗбүр булулары белән аңлата. Шуннан соң билетны корбанның исеменә яңадан рәсмиләштерәләр. Моның өчен сатып алучыга документларының фотографиясын һәм комиссия билет бәясенең бер өлешен яки тулы бәясен җибәрергә кушалар. Акча килү белән мошенниклар корбан белән язышкан чатны юкка чыгара һәм корбанны блокировкалый.
1: Валюталар курсы турында.
2: Доллар бүген 75 сум 34 тиен, евро 88 сум 35 тиенне тәшкил итә.
1: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
3: Гидрометеоүзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршалыда, Мамадыш, Зәйт, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә +25, башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
1: Һава торышы. Эфирда Алина Вәлиева.
4: Көн уртасы Татарстаныбызда, дуслар, хәйерле көннәр булсын барыгызга да. Сез Күңел радиосын тыңлыйсыз. 6 май календарь битләрендә, чәршәмбе, димәк инде эштән бераздан туктап, хәзер ял сәгатенә аяк басабыз, шәйлибез, ашыйбыз, сыйланабыз. Һәм инде Күңел радиосына баручы җырлы бүләк тапшыруында катнашабыз. Сездән сәламнәр, смслар, хәбәрләр, без барысында яңгыратырбыз, ә бездән матур дәртле җырлар.

0: Сиин сойлаган радио. Your show. 92.6 FM. Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеті ашылды. Кибетнің екі қотында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлық товарлар да бар. Хәзер біз машиностроительная 84В1 адресі бойынша. Рәхим итегіз.
1: Хатын-кыз сәләмәтлеге айрым иғтибар тәләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиплары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8-5-2-91-03-03. Тискәре ягынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Яңа атнаны бәйрәм кибетенә башла. 4-сеннән 6 майга кадәр бирдә акцияләр. Кыярның килограммы 139 сум 90 тиен. 370 граммлы докторская колбасасы 159 сум 90 тиен. 430 миллилитрлы вкусняев кефиры 29 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
0: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн онлайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
3: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Яршалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслимки бите балы шәкшәк татлы торт кайнар бәлеш никах туй казары ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зухра Захир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
4: Рөстәм Асадуллин, Норат Җиләге.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Җырлы бүләк тапшыруы күңелле радиосында старт алды. Инде әлеге сәгать кысаларында дуслар сездән килеп йөрешкән хатларны яңратабыз дип әйттем бит әле. Ә нәкъ шушы эшне башкарырбыз да, сездән смс-ларны без кабул итеп калабыз. Сез безнең Макс мессенджерына 8900-3302-90 саннары буенча хәбәрләрегезне юллый аласыз. Туган көннәр, туй никах, юбилей уңаеннан котлау сезләре, сәламнәр туган якларыгызга, сөйгән ярларыгызга, гаиләгезгә, аларны да кабул итәбез. Мәхәббәтегезне аңлату мөмкинлеге бар, шулай ук күңелле хәбәрләр вакыйгалар булса сезнең тормышыгызда алар белән дә бүлешә аласыз. Хатлар инде шактый күп килеп ирешкән, бик тиздән яңратырбыз. Әлегә кыска вакытлы музыкаль паузага бүленеп алабыз. Ул җыр барган арада сездә үзегезнең смс-ларыгызны безгә юллагыз.
0: Җырлы бүләк.

0: жырлы бүләк.
1: Демәк, кемнәр язасың безгә? Гөлчәчәк Калимуллина бу аякларыннан безнең даими радиотың ойчыбыз, үзезнең хатыны Юлый. Исәнмесез, без яратып тыңлый торган радиобыз, күңелдәшләр дип язасыз. Бүген бездә тагын бәйрәм, бу районы Карлы авылында туып, хәзерге вакытта бу ада гомер итүче дустыбыз, Узак еллар мәдәният бүлегендә хисапчы булып эшләгән бу моңар иҗат төркеменең солисты Исламгулова Гөлгенә Сәгыйт кызының туган көне. Гөлгенә, туган көнең белән сине чын күңелдән котлыйбыз. Ходай сине исәнлектән аермасын. Бүгенге кояшлы, җылы көн бәк киләчәгендә якты булсын, кая хәсрәт ишегеңне агагып бикермәсен, туганнарың, күршеләрең, дусларың белән озын-узак матур тормыш итәргә язсын. Сине хөрмәт итеп, буа моңнары кызлары һәм егетләре диелгән әлеге хәбәрдә. Алга табам, хәерле көн иншаллаһ, Күңел радиосы, кояшлы, матур көннәр белән сезне, рәхмәт Күңел радиосы, матур, моңлы җырларыгызга, сезләрегезгә көне буе тыңлыйм, сезгә кушылып җырлыйм, киңәшләрегез бик кирәк, киңәшләр биреп торасыз, рәхмәт матуркайларым. Бүген минем белән бергә белем алган дустым, кардәшем, Мудамир кызы Шулфанның туган көне, юбилее, аңа саулык, сәламәтлек, шатлык, бәхет, хәерле гомер телим, дип Рәсимә апа, даими радио тыңлаучыбыз, шулай безгә смс хәбәр юлы. Инде тапшырды, кышын күңелдән Шулфанны тәбрик итәбез туган көне юбилее белән. 8-900-323-0290 Макс мессенджерының номеры бу, хатларыгызны нәқ бирі дә қабыл итәбіз.
0: Жырлы бүләк.

0: жырлы мүләк.
1: Алға таба дәвам итәбез. Милеуша Дәнкеле бирешкән хаты бар. Хәйерле көн, яраткан күңел радиосы. Бүген безнең Чувашияның Урмай авылында туып, Әгерҗе районы Терсә авылында яшәүче туганыбыз Нәгыймәнең гомер бәйрәме, 65 яшьлек юбилее. Туганыбыз, апа, сиңа гомернең озынын, саулыкларның ныклысын, шатлыкларның олысын, гаилә бәхете телибез. Без сине бик яратабыз. Барча туганнар исеменнән сеңлең Милеуша дигән әлеге хәбәрдә. Әшратагыз, хәйерле көн, күңел радиосы коллективы барыгыз. Кайнар сәлемнәр, бик матур алып барасыз, зур рәхмәт сезгә. Ә бүгенең беренче ныгыбыз, якты кояшыбыз, йөрәк майыбыз, Сокрова Эльвина Вадим кызы, безнең туган көнем Эльвина кызым, сиңа исәнлек, озын, матур, хәерле гомерләр, саф мәхәббәт, эшеңдә зур уңышлар телибез, иңнәреңә кунган фәрештәләр, иң зур бәхетне сиңа өләшсеннәр, сине яратып, әбиең Гүзәлия, әниең Алсу, Рөстәм абыең, сеңлең Азалия, апаң Гөлназ һәм Слава абыең гаиләсе дә кушыла, дигән без дә чын күңелдән котлыйбыз, Эльвина, сезне туган көнегез белән. Бригитабыз.
0: Җырлы бүләк.

0: Реклама. Пәтер яки жер кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафхатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939333007.
1: Зәй районы Пәнәче авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй Яршаллы Түбән Кама шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен чалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-3458. 8960-054-3458.
2: Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин кабат Яршалыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар MaratYarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. УГРН 307-527-520-372.
0: Сәлем! Бу Тор Шоу!
3: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
4: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
5: Тор Шоу! Безнең белән уян!
0: 12+.
2: Тор Шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкат улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Грант машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 85.

0: Җырлы бүләк.
1: Алга таба тапшыруыбызны дәвам итәбез. Очраттагы СМС хәбәрләрне яңгыратам. Бүген безнең племянницабыз Алияның да туган көне. Матурама, сине туган көнең белән тәбриклибез. Исәнлек, саулык, шатлык, гаилә бәхете телибез. Туган көнең котлы булсын. Юлларыңа гөлләр сибелсен. Табигатьнең һәр бер таңы сиңа гомерлеккә бәхет китерсен, дип яза Миләүшә исемле радио тыңлаучыбыз. Очраттагы хәбәр Ләйсәннән. Хәерле көн, хөрмәтле Күңел радиосы. Башкортстанның Илеш районы Тилеген авылында туып, бүгенге көндә Яршалы шәһәрендә яшәүче хөрмәтле киябез Гизатов Фәнүне Фәнисулының гомер бәйрәме 55 яшьлек юбилее. Әшәне күңелдән туган көне белән тәбрик итәбез. Исәнлек, саулык, тазалык, байлык телибез. Тормыш иптәшең Зифа белән матур тигез тормышлар насыйп булсын. Балаларыгыз Юлия һәм Нияз өчен сөенеп яшәгез. Уй-хыялларыгыз чынга ашсын. Барысы өчен дә сиңа зур рәхмәт. Иң изге теләкләр белән Фарраховлар, Ялаловлар, Фатхуловлар, Агибадуллиннар һәм Закировлар гаиләләре. Матур теләкләргә әниебез дә кушыла диелгән. Күңелән без дә кушылабыз. Фәнүне әфәнде, сезне 55 яшьлек матур юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Тормыш сезгә 2-5 ел кыйган. Монда инде әлбәттә бары тик сөенергә генә кирәк. Дуслар, әле безнең буразыңа вакытыбыз бар. Сездән смс-ларны кабул итәргә рәхим итеп языгыз. 8900-23-02-90 саннары буенча.
0: Җырлы бүләк.

0: Жырлы бүләк.
1: Татарстанның атказанган артисты Булат Нигматуллин иде бу торналары жыры белән. Без исә дуслар инде соңгы килеп ирешкән хатларга тукталып, жырлы бүләк тапшыруының көндезге версиясын йомакларбыз. Аңарчы бүген 5-6 май көне танылган һәм туучы бөек шәхесләрне барлап алыйк әле. Монда инде танылган шәхесләр дә бар. Шулай бит, шагыйр Ренат Харисов бүген үзенең туган көнен билгеләп үтә. Журналист Флёра Низамова, актер Хафиз Хамматуллинны котлау мөмкинлеге бар. Җырчы Гөлназ Гафурованың туган көне, композитор Рашид Калимуллинныкы, шагыйрә Җәмилә Әхтәмованы. Инде без аңлап алдык, радио тыңлаучыларыбызның да туганнары, таныш белешләре бүген шактый күп туган көннәрен билгеләп үтүчеләр. Шулай бит, без инде һәммәсен дә чын күңелдән тәбрик итәбез. Соңгы килеп ирешкән хәбәрләрне яңгыратам. Хәерле көн, исәнмесез күңел радиосы. Алина, сезгә уңышлар теләп калабыз. Бүген концертка очрашырбыз, билетлар алдык, дип яза Рияз исемле радио тыңлаучыбыз. Кичкә кадәр сәгать 7-дә башлыйбыз. Соңга калмагыз, энергетик мәдәният сараенда. Алга таба хәерле көннәр, күңел радиосы, уңышлар сезгә, якынлашып килүче бәйрәмнәр белән илләребез тыныч булсын, дип яза Кәүсәрия исемле радио тыңлаучыбыз. Кәүсәрия, бик зур рәхмәт үзегезгә дә. Инде яңартам Макс мессенджерын, барлык хатларда укылды дип күрәм. Шуңа күрә инде шушы урында тапшыруыбызны тәмамласак та була. Дуслар, исегезгә төшереп узаммы, бу тапшыруыбызның бар әле безнең кичке версиясе, ул 7 белән 8 аралыгында эфирга чыга. Анда да катнашып, хәбәрләрегезне, хатларыгызны юллау мөмкинлеге бар. Шулай ук безнең сайт турында онытмагыз, биредә без котлаулар кабул итәбез. Алар инде түләүле, тек сез теләгән көнне, теләгән вакытта, теләгән сүзләр һәм теләгән җир белән эфирга чыга. Күңелрадио.ру аның адресы.
0: Жырлы бүләк.

0: радиосында яңалықлар. Уникке плюс.
1: Исәнмесез, студияда Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта ягулык салу станцияләре яңа кагидәләр буенча эшли башлады. Елга маршрутына яңа тукталыш өстәләчәк. Татарстан хаҗиларының беренче төркеме тиздән сәфәргә кузгала. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Ягулык салу станцияләрендә яңа кагидәләр үз көченә керде. Азыйслар бары тик банк картасы белән генә түләүгә күчте. Түләүләргә контроль көчәйткән һәм яңа иминлек таләпләре кертелгән. Ягулыкка тере акча белән бары тик аерым кассаларда һәм аванс белән генә түләргә мөмкин. Моннан тыш азыйста теләсә кайсы хезмәт өчен түләгәнлеккә чек бирү мәҗбүригә әйләнгән. Станция хезмәткәрләре чек сукмаган килеш бензин бирә алмый. Шулай ук азыйс территория арасында ягулык колонкалары янында телефоннан сөйләшү кыйыла. Ягулык салганда двигательне сүндерү һәм машинаны кул тормозына кую мәҗбүри таләпкә әйләнгән. Татарстан флоты Казан-Чаллы арасында йөрүче яңа елга маршрутына Кама тамагында тукталыш кертергә планлаштыра. Хәзерге вакытта метеор Чистайда, Түбән Камада һәм Алабугада туктый. Маршрут шелтәрен алга табада үстерү карала. Өстәмә тукталыш пунктлары кертеләчәк. Балык бистәсендә дә тукталыш ясау күздә тотыла.
0: Дин турында.
1: Татарстаннан хаҗга баручыларның беренче 4 төркеме 16 майда сәфәргә кузгалачак. Һәр төркемдә 50-гә якын кеше. Хаҗиларны тәҗрибәле хәзрәтләр һәм дин белгечләре озата бара. Шулай ук аларга югары категорияле медицина хезмәткәрләре ярдәм итәчәк. Татарстаннан хаҗ кылучыларның иң зур төркеме 450 кешедән тора. Бу төркем сәфәргә 17 майда кузгалачак. Россиядә чит илләрдән килгән 6 100 000 кеше яши. Узган елда аларның саны 6 800 000 булган. Агымдагы елның беренче кварталында илгә 2.5 млн чит ил кешесе кергән. Әлеге сан былтыргыдан 15%-ка кимрәк. Шушы чорда чит илдән килүчеләрнең бездә озак вакыт яшәүгә хокукын юкка чыгару турында 8 000-дән артык карар кабул ителгән. Бу узган елга караганда 90%-ка күбрәк. Хәзерге вакыт мондый хокукка ия булган чит ил кешеләре саны 581 000.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыят Прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрелүнсе булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйт, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы. Төмәндә +25. Башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. Эфирда Алинә Вәлиева.
4: Хәерле көннәр булсын дуслар барыгызга да. Көндезге сәгате 1:04 Татарстаныбызда. Сез Күңел радиосында яңа музыкаль сәгатебезне башлап җибәрәбез. Бу сәгатьтә җырларыгызны тыңлап калмаячакбыз. Әле кызыклы әңгәмәгә дә тукталып узарбыз. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты Алса Бульханова. Сорауларыгыз, теләкләрегез булса, инде хәзердән үк узаларны кабул итәбез. Рәхим итеп языгыз Күңел радиосының Макс мессенджерына. Тапшырубыз исә 5 минуттан соң башланып китәчәк.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Яңа атнаны бәйрәм кибетеннән башлай. 4-сеннән 6 майга кадәр бирдә акцияләр. Помидорның килограммы 249 сум 90 тиен. 400 граммлы мизин печеньесе 129 сум 90 тиен. 200 граммлы 61.5%лы ак май 99 сум 90 Тиеннен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Рустикс Детейлинг. 88552-783-001.
0: Кумели радиосын хазер радиолыш ошағына түгел, ә Яндекс станция, яғни Алиса оқылы колонкс ошада тыңларға була. Алиса, кумеліні қой, деп әйту жете, хам син инде күттәрінке кәйіф долқырында. Кумел, син сайлаған радио. Уникештен үлкенрекләр үшін.
1: Чолы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз. Видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
0: Байлык бер айлык. Саулык гомерлек. Табиплар фикере, сорау-җавап, туры эфир. Сәламәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шулы коды 85-52. Марат Яруллин. Таңнар ата.

0: Engemedes. Uniki esten ölkede reklam için.
1: Әңгәмәдәш тапшыруына башлап җибәрәбез. Бүген концерт уңайыннан кызыклы-кызыклы әңгәмәләр көтелә. Инде иң беренчесен башлап җибәрәбез. Кунакта яраткан җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Алсу Абылханова. Хәерле көннәр, Алсу, исәнмесез?
2: Исәнмесез, хәерле көннәр.
1: Яршалы шәһәрендә сезне без күрүебезгә шатбыз. Әле сез туп-туры Яршалыга килгәнсез. Гомумән бүтән шәһәрдән Казаннан түгел, әйбәт кайлардан кайтып төштегез әле.
2: Ой, мин 2 майдан башлап сәяхәттә, дип әйтик, чыгып киткән идем Казаннан. Без инде үзебезнең солдатлар янына бардык, Курск шәһәренә. Мәскәүдән, аннары соң инде Мәскәүгә кайткач, Кызыл площадьтә возложение булды үзебезнең солдатларга шулай ук, һәм маршал Жуков памятнигы янында чәчәкләр куйдык, искә алдык. Һәм инде шуннан төнлә утырып киттем машина белән Казанга. Казанда сәгать 8-дә иртә белән бүген оперный театрда репетиция ясадым. Чөнки иртәгә безнең анда зур бәйрәм була. Ветераннарга, солдатларыбызга шулай ук. Һәм инде менә ашыктым, тиз генә килеп җитәргә сезнең эфирегезгә. Ә инде кич алла бирсә концертта катнашырга тырышырмын.
1: Ярагараларны якын итеп килгәнегез
2: өчен рәхмәт. Сез сачкидан булганга, чөнки төн буе йоклам ише менә трассадан кайтканга күрә инде раз тем маскировка ясадым әле.
1: Алса Абылханованы туры эфирдан карау мөмкинлек бар. Безнең ВКонтакте сайтындагы рәсми төркемебезгә кирегез, радио тыңлаучыларыбыз һәм карагыз, күрегез, безнең бөтен тыңлаучыларыбыз карарга ярата тикшерергә ибә. Шуңа күрә
2: нәрсә килгән икән?
1: Әйе, ничек килдем икән? Нинди күзлек турында сүз бар? Әйе, бит йокламаганы күренә микән, йокмаган дип хәзер кирип карая шаклар. Алса, бездә Күңел радиосында күптән булганыгыз юк дип әйттегез. Әйе, студиябыз үзгәргән. Инде бездә орныбызга тиктермибез. Әйе, бит без элегрәк Яршалы шәһәрендә генә сөйләгән булса, хәзер инде без республика буенча сөйлибез. Менә сезне дә шаккатырып алыйм әле. Аннан тыш безгә Төмән өлкәсе кушылды. Төмән якларына да сәламнәр җибәрү мөмкинлеге бар.
2: Сезне котлыйм.
1: Рәхмәт, бик зур.
2: Әйе, шундый зур радиус алганыгыз өчен һәм дөрестән дә бик матур айган, сездә бик заманчалаган, лашкан дип әйтик. Студиягыз шуңа күрә уңышлар сезгә.
1: Шуңа күрә барлык радио тыңлаучыларыбызны шаулар дип кенә сәламләбек, ә сәламлек әле милләттәшләребез дип, чөнки без шәшелеп киткәнбез, шулай бит. Инде интернеты булган җирдә һәр җирдә Күңел радиосын тыңлау мөмкинлеге бар. Инде әлеге тапшыруыбызны сезнең сәлам җыры белән башласак, дөрес булыр әйме?
2: Дөрес булыр.
1: Бу сезнең туры килә торган шундый җырыгыз.
2: Барлык тамашачыларыбызга зур кайнар сәламнәр.
1: Безнең радио тыңлаучыларыбызның инде сезгә сорауларыгыз, теләкләрегез дә бардыр. Языгыз безнең Макс мессенджерына, барлык сорауларны бирербез. 8900 323 0290. Бүген бездә кунакта Алсу Абылханова.

0: Ал Сабилханов башкаруундагы Алига Жор бардык Кызыл радио тыңдоочуларыбызга салам болуп жаңгырасына эле мына ушундай көп жылдардан соң яна Көңүл радиосунун студиясына келип аралашып отуруу өзү бир бейрам. Инде алыс ушу жылдар ичинде жаңылыктарыңыз шоктуу көп, тренд турмушуңузда биз албетте социалдык тармактардан карап барабыз, сизди көрөбүз. Өзүңүз сүйлөп узугуз эле турмуштарыңыз нишекирек, нихалдарда жашап жатасыз? Ижатыңыз Аллага шүгүр бир урунда турмуксуз. Давам итесиз ижатыңызны шоккаттырасыз деп айтырга керек эмес, чүнкү түрлөрдөн түрлө шундай экстравагант композицияларда чыга эбет. Инде лирик шундай матур көңүл кылларын тибирете турган жырлар да бар.
1: Айе, рахмат. Ну, албетте инде үзгәрешләр бик күп, яңалыклар бик күп. Менә кайдан башларга? Әгәр дә инде гаиләне алсак, минем улы малаем хәзер Мәскәүдә укый, 2нче елны бетерә инде ул. ГИТИСта актер театр кино. Ул үзенә шундый гөнәр сайлап алды һәм уңышлы дип әйтсәм дә була менә уже бүгенге көндә. Иҗатта шулай ук яңалыклар, нинди яңалыклар? Менә әле күптән түгел генә мартта үземнең сольный концертым үтте.
0: Аңа айырып тукталып узарбыз дигән идем.
1: Ярар, айырып сөйләрбез, айырып сөйләрбез әй пирамидада. Һәм яңа җырлар дөрестән дә бик күп яңа җырлар барлыкка килде. Һәм мин шулай ук пирамидада инде күбрәк менә программамны яңа җырлардан тупларга булдым. Һәм инде әйтеп узмыйчы булмый, минем тормышымда яңадан маэстро Гайфулла килеп чыкты, ул барлыкка килде дип әйтик, чөнки без аның белән ничектер просто дус булып кына аралаша идек, ә менә хәзер аның ниндидер яңа дулкын, яңа
0: прайм эра дип әйтәләр бит.
1: Прайм да аның эра. Әлә ни тагын ниндидер эра аның, яшәреп тә китте ул, энергиясе ташып тора. Һәм бик күп җырлар, яңа җырлар туа аның. Сез үзегез дә сөйләшеп алырсыз инде. Һәм ул безнең заманча җырлар яза хәзер, чөнки искусственный интеллект дигән әйберне ул куллана башлады. Иң беренчеләрдән дип әйтсәм дә була, чөнки бик уңышлы килеп чыга җырлары. Һәм ул миңа, беләсезме, менә көтмәгән җирдән үзе Алсу, давай килеп кит әле, менә минем җырларым бар дип чакырды да мин барып килдем кунакка. Һәм һаман туктый алмыйбыз. Җырлар туа да туа, барысы да матур, барысында җырлыйсы килә. Һәм ул шулай ук миңа бергә дуэт җырларга тәкъдим итә, һәм әлбәттә инде без ул дуэтларны җырлыйбыз, һәм минем күңелемә бик хуш. Шуңа күрә безнең тамашачыларга да яратылса, без бик бәхетле булыр идек. Бүген концертта шулай ук дуэтыбызны җырларбыз дип өметләнәм. Һәм инде менә шул яктан репертуар байыды. Һәм дә инде мин үземнең рус телендә альбомны яздыруымны дәвам итәм. Аны инде әкрен генә шулай ук барлыкка килә җырлар. Үземнең үзем иҗат иткән җырларны яздыра башладым. Чөнки элек Ояла Дрим, алар минем бар иде ул җырлар. Мин аларны җыеп ята дрим. Һәм һәр кеше үз эше белән шөгыльләнергә тиештер дип Ояла идем әйтергә үземнең җырларым бар икәнен. Соңгы арада мин нишләп соң әле мин үземнең җырларымны җырламыйм? Һәм аларны җырлый башладым. Менә берсен сез ишеттегез, әле генә сәлам-сәлам дигән җырны. Җыр барлыкка килде, шулай да Татарин Барин, Казан дигән, Казанга багышланган җыр. Ну, шахты. Һәм инде тагын нинди яңалыклар? Белмим, сырагыз, яңалыклар бик күп.
0: Яңалыкларыгыз бик күп. Алсы менә Татарин Барин җыры дип әйттегез, аны хәзер тыңлап узарга без тиешбез, дәрәбет, чөнки бу инде шундый
1: үзенчәлекле.
0: Хайплы җыр дип әйтсәм, дөрес булачак.
1: Ул бәлкем бераз минем стильдә түгелдер дә дип әйтеп була. Әмма дә ләкин менә икенче яктан менә мине тамашачы белә бит инде. Бер яктан әйме без сәхнәдә нидедер образ тудырабыз. Ә менә бу хулиганлык, ул минем икенче ягым дип әйтик.
0: Икенче алсу.
1: Һәм чынрак та, әйе.
0: Тыңлап узык әле Татарин Барин Алсу Абылханова башкаруында.

0: Яшерин Батырын түгіл алсу, біз сізнің жырларыны тыңлап өскен
1: балалар.
0: Балалар деп едім, бүгін біз қазір өзіміздің нелер болған кішілер енді бет. Сіз сахнада бик көп еллар, хәм сіз бір де өзгәрмейсіз. Әгер де теге әлікігі күлмәкләрігізі сізге қазір кедіріп қойсағыз, сіз шылық алсы болып қолай шақсыз. Міне, сіз шынлап та бір өзгәрмейсіз.
2: Рахмет.
0: Нешекіне образларығыз ауылыштырға тұрашсағыз да, сіз шылық алсы Абылханова. Әлігірек біз сізіне Зүфәр абы Хайрединов білен көрерге үйренсек әйбет. Қазір енді үйренерге керек ғайфыл абы білен сізіне көрерге.
2: Ой, үйренерге керек енді ебіз нешіктір алға таба. Юк, Зүфәр Хайрединов шулай ук шулай без дус, гайле дуслары, бит инде Зөкре апа белән аралашабыз, гайле белән дуслар, шулай ук чыгышлар ясыйбыз, шулай ук концертымда да катнашты. Һәм һаман да үзенең җырларын иҗат итеп ул миңа тәкъдим итә. Әле алдак шигырәк дигән бер яңа җыр шулай ук барлыкка килде Зөфәр Хәлидиновның җыры. Шуңа күрә мин инде әлбәттә иҗатташ дуслар белән гел элемтәдә булырга тырышам. Һәм менә ничектер теге аралаш аерылышы яки әрләшеп йөри торган кеше түгел. Әгәр дә кемдер кайчандыр ниткән, ярдәм иткән икән, ниндидер иҗат җипләребез бар икән, без гел тырышабыз менә шул мөнәсәбәтләрне сакларга. Тырышам дип әйтик инде. Шулай ук менә барлык композиторлар белән мин элемтәдә, шулай ук Гүзәлия җырларын җырлап чыккан кеше бит инде, аның белән дә аралашабыз. Һәм шулай ук җырларын җырлыйм. Шуңа күрә менә шушы нәрсәләр әйтмәкче идем. Сез әйтәсез, һаман сез җырларыгызда үстем дисез. Әйе, дөрестән дә, икенче елга Алла бирсә 30 ел була иҗатыма, сәхнәгә чыгуыма. Һәм мин аңа үзем дә бераз шок катам. Дөресен әйткәндә,
0: сез мине хәзер шок катырдыгыз. Мин әле 30 санын әйтерсез дип уйламадым, 20 тирәсе әйтерсез дигән идем.
2: 96 елда мин беренче мәртәбә сәхнәгә чыктым. Менә үземнең җырларым белән бүтән конкурсларда катнашып, телевизион конкурслар, татар моңы, ул вакытта Илһам Шакиров исемендәге татар җыры конкурсы иде. Сандугач керде күңелгә дигән конкурслар бар иде, фестивальләр, анда Ялла төркеме килгән иде Үзбәкстаннан. Башка илләрдән килгәннәр иде инде җырчылар, һәм мин аларга әле теге үзем студент булып, ябеш кыз, аларга сокланып карый идем. Ялла, беләсезме, Фарук Закиров, шулар белән бер сәхнәдә чыгыш яса, ул бит инде минем өчен әле башка дөнья кебек иде. Менә шул көннәрдән әле фотоларда архивларны күтәрсәң, 30 ел үткән икән. Кичә генә булды кебек минем өчен.
0: Мин хәзер үземә хәтта кеше катып утырам, осы хатын-кызның яшен сорамыйлар. Әлеге сорауны биреп карыйм, җавап бирәсезме юкмы, монысы ихтиярыгызда. Тик хәзер инде менә эстрада популярлашып китте. 25 яш уңайыннан концерт, яисә алтын концертым 50 яш уңайыннан, әйбит. Сезнең дә яшегез бар дип хәзер аңлыйм, мин якынча санап чыгардым, әйбит. Сез шулайрак теге шок катырга теләмисезме тыңлаучылар, чөнки сезгә бит фәлән-фәлән яшне биреп булмый. Әгәр дә сез дөрес санны әйтсәгез, шуңа да шок катырачаксыз.
2: Шок катырырга дип, шок катырырга бер нәрсә юк инде ул. Әлбәттә, әлбәттә, минем өчен ул шулай ук зур. Цифры татарчынчы була?
0: Саннар.
2: Зур сан, әйе. Әмә дә ләкин аны менә миңа шуның хәтле дип чыгарып саласы килми. Иҗат кишәм. Иҗатым, концертым, мәсәлән, менә пирамидада мин инде просто үземнең иҗат кичәмне ясадым, әйме. Һәм концертларны сирәк кенә ясыйм,
0: соль
2: концертларым. Ну, нишләптер шулай, мин аңа бик озак әзерләнәм, сирәк кенә ясыйм. Әмма дә ләкин менә икенче елда, мәсәлән, мин оркестр белән концерт әзерләргә уйладым. Һәм инде әлбәттә килеп чыкса, минем өчен ул зур горурлык булыр иде, чөнки оркестр белән бүтән җырларны җырлап чыгу ул зур дәрәҗәле, дәрәҗәле бер баскыч дип әйтик. Шуңа күрә менә андый минем уйлавымча җырчы буларак миңа фәлән яш, болай яш дип шок катырып булмый, ә менә минем шундый концерт, менә шундый иҗат кичәм дип әйтсәң, ансы дөресрәк булыр дип уйлыйм.
0: Хәзер теге сорауга әйләнеп кайтып, Алса Абылхановага, ничә яш әйтәсезме юкмы? Мин теге басып ясамыйм.
2: Икенче ел юк, сорагач әйтмим дип әйтеп булмый. Әмма ләкин теге миңа мин уйлыйм әйтсәң дә бик матур түгел. Шуңа күрә икенче елга минем түгәрәк юбилей дип әйтә алам. Калганын Анда инде үзләре бәлкем 30 дип уйларлар, бәлкем 40 дип уйларлар, бәлкем 60.
0: Ай була бит үз михәтә кибет индәшеп утырам анда. Ул да бүген студиядә.
2: Ул нәрсә минем белән мөнәсәбәтләрен изәсе килә, что ли, вредитель булып утырам әле.
0: Алсу, шоккаттырды гыз шынлап та. Мин инде беләм, әйтәм бит, сезнең җырларыгызны тыңлап үстек, ләкин сезгә шуның кадәр яшьтер дип һич тә уйламагаем. Һәр чак шундый яшь булып калыгыз әле. Сез күп кенә хатын-кызлар өчен шынлап та эталон, сезгә карап яшәрсеннәр. Хатын кызлар әйбәт үрнәк алсыннар. Без сезнең Гайфулау белән бергә башкарган җырыгызга тукталабыз. Якты йолдыз.
2: Якты йолдыз, әйе.
0: 26 елда гына әле күптән түгел әле бу
2: табаннан төшкән генә.
0: Төшкәнме? Тыңлыйбыз.

0: шундый табадан төшкән яңа җыр Сабил ханым һәм Гайфулла залы башкаруында. Сез бик шундый тыгыз иҗат итә башладыгыз, әйбәт инде. Ничә җырыгыз бар? Бергә уртак язылган.
1: Ну, уртак безнең ике дуэт язылган һәм ике проектта. Тагын бер шундый салма кына матур гына җыр һәм Сабан туйларга багышланган җыр. Үземнең сольный бик матур ике җыр шулай ук Гайфулла язган. Берсе махсус үземә генә язылган, ә берсе кызганычка каршы дип әйтәм инде, чөнки ул Резеда Шарафиева репертуарыннан һәм Резеда Шарафиевның кичәсендә башкарылды. Мин башта ничектер уңайсызланып та куйдым, әйтәм, Гайфулла, Резеданың җырын җырламый әле, әйтәм, матур түгел, ничектер менә Резеда киткәч аның җырын үземә алырга. Гайфулла әйтә, Алсу, җыр яшәргә тиеш. Әйдә, җырла. Дигәч инде яңартып бирде аранжировканы. Менә әйтәсем килә, бу җырларның аранжировкалары барысы да Гайфулланыкы, Якылызныкы да, миңа биргән каршымда карашымның җыры да. Һәм сүзләрен үзе язган ул менә бу безнең Якылыз дуэтына. Ә инде Резеда Шарафиева җырына килгәндә, Гайфулла исеме ни дисе юәле? Бераз что-то мин нитеп киттем. Буламысың җирдә ул сию. Менә шушы җырны мин Резеда Шарафиевның репертуарыннан аеруча бик ярата идем. Менә ничек туры килгән ул, әле Резеда җырлаганда да, әйме, без бик дус идек, бик якын идек. Мин әйтә дирим, Резеда менә шул җырны җырла әле, мин аны яратам дип. Именно менә шушы җырны ярата идем. Һәм именно шушы җырны Гайфулла миңа тәкъдим итте. Мин даже Гайфулла язгандыр дип уйламаган да идем, аны белмидем. Менә шул җырны җырлале алсу, бу бит минем җырым дигәч, мин шок каттым. Һәм инде кичәсендә башкардык. Резданың истәлегенә багышланган кичәсендә, һәм инде үземнең сольный концертымда да шулай керттем, Резидәгә багышлап.
0: Концертыгызга да әйләнеп кайтыйк әле, күптән түгелне булды ул Казан шәһәрендә гөрләп узды дип әйтергә кирәк, әйбәт, чөнки инде интернет шелтәре шартлап-шартлап дип торды хәтта ки.
1: Мин аны үземдә сизмәдем, чөнки диге әзерлек ни белән бер нәрсә күрмәгәнмен дә.
0: Пирамида булыбызды Казанда тулы заллар белән искиткеч матур концерт программасы тәкъдим ителеп, без инде анда бара алмасак та онлайн рәвештә карадык, әйбәт, бүтән артистларның шулык сторитейларыннан. Үзегез ничек бәялисез концертыгызны? Сез канагать булдыгызмы?
1: Мин бик канагать. Мин вообще мин үзем тиге үземә карата бик кырыс кеше. Башкаларга карата да, үземә карата да кырыс беренчедән, икенчедән профессиональ яктан бик таләпчән. Даже, наверное, перфекционист дипсәм дә ялгышмамын, күбрәк инде үземә карата. Миңа гел нәрсәдер ошамый, миңа гел не так, гел менә әйбәтрәк кешеләргә буладыр, башкача ясасаң да буладыр дип мин үземне гел тәнкит китергән кеше. Һәм менә шушы проектка килгәндә бөтен көчемне куеп әзерләндем һәм һәр бер нишкәлегенә нишкәлегенә, дөресме? Үзем кереп, теге, хочешь сделать хорошо, сделай сам, диләр, әйме? Бөтен әйберне тикшереп, бөтен җиргә кереп, кысылып, карап. Шулай әзерләндем, һәм Аллага шөкер, менә концерт үткәч, мин бик канәгать калдым, һәм менә болай әйтәр идем, тегеләй әйтәр идем дигән әйбергә әле килмәдем. Бәлкем концертны карагач, тагын нәрсә булса казып чыгармын. Әмә дә ләкин бүгенге көндә бик канәгать, чөнки беренчедән бөтен дусларым килде, иҗатташ дусларым. Беркем дә килмим, килә алмыйм дип әйтмәде. Барысы да сәхнәгә чыкты, үз вакытларында килделәр. Шундый беләсезме, менә ответственный булып име. Иртән иртүк репетициягә килеп басып куйдылар. Что Айфара, что Гайфулла, что Зөфәр Хәйретдинов. Аннарсың государственный камерный хор под управлением Миләүши Тамендаровой. Бу бит инде шулай ук зур дәрәҗә минем өчен, чөнки алар хәзер шундый танылган, алар Россия один проектында, Басков белән Лазарев проектларында катнашалар. Алар белән инде без бергә элек эшләгән бер композицияны татар халык җырына яңаша сулыш кертеп җырлап шулай ук сәхнәгә чыктык. Алар килделәр, репетицияга да килделәр и бик матур гына бизәделәр концертымны. Һәм инде менә килгән тамашачыга әлбәттә рәхмәт әйтәсем килә, чөнки пирамиданы бик авыр зал диләр, теге караңгы, салкын диләр, бер дә салкын түгел. Мин шул хәтле яратам ул зал, менә энергия буенча минеке, һәм мин аны сизәм. Бөтен концертларым гел шунда гына үтте, башка залда мин үткәргәнем юк. һәм менә шушы көнне мин аны концертта дип әйтмәс идем. Ул менә минем бәйрәмем булган кебек. Менә минем бәйрәмем булды кебек, чөнки бөтенесе җырлады, биеделәр, җырладылар, кул чаптылар. Менә просто үзеңнең зритель килеп җыелган икән, әйме? Менә шуннан да зур бәхет юк. Шуңа күрә аеруча үземнең тамашачыларыма мин бик зур рәхмәтләремне белдерәм һәм әйтәсем килә, бер мәртәбә дә сольный концерт белән булганым юк иде.
0: Шуңа да,
1: әйе, һәм менә Алла бирсә, күз көнне килергә исәп бар. Әле Гайфулланы да алып киләм алар.
0: Залны яңартабыз бит. Киләбез, килегез әйе
1: көтәбез. Яңартабыз, ә мин дә аны яңартып китәм.
0: Көтеп калабыз сезне. Каршымда Хорошың җырына тукталабыз.
1: Әйе.

0: Бу җыр шулай Гайфулла Авзаловныкы, сүзең айнан әйтеп куйыйк әле. Киләсе сәгатьтә әйтер сүзем бар тапшыру эфирга чыгачак, анда кунакта Гайфулла Авзалов булачак. Шуңа күрә Гайфулла абый, сез әлегә дәшмәгез, барлык серләрне ачып бетермәгез. Киләсе сәгать сезнеке булачак, анда рәхәтләнеп сөйләрсез, сөйләшерсез. Бу сәгатьтә сезне Алсу мактаса, киләсе сәгатьтә сез Алсуга кайтарырга тиешсез. Әҗәтне шулай бит.
1: Алла бирде.
0: Алла бирде.
1: Менә бу каршында карашын дигән җырны мин бик яраттым. Шул хәтле ул миңа күңелемә туры килә, ничектер менә якын. Менә эстрада яктан да, ул чын эстрада җыры, мин дә үзем эстрада җырчысы буларак. Һәм мин Гафилага бик рәхмәтле, мин именно менә шушы җырны миңа биргән, чөнки бу җырны серләрен ачыйм әле, күп кеше сорады. Гафиладан алабыз дип, Гафила бирмәде, шул миңа гына калдырды инде ул җырны.
0: Алсу бүген көндә әйтик, шундый дәрәҗәле артистлар, сезнең кебек дәрәҗәле артистлар, әйбәт инде күп еллар сәхнәдә балкып торучы артистлар, заманча фитлар башкаралар, яшь егетләр, кызлар белән яздыралар, яисә үзләренең хит җырларын бирәләр һәм аны яңарталар, бүтәннәр башкара. Әйбәт, сезнең шулык мәхәббәтнең соңгы төне җырын сораганнары булдымы?
1: Ну, менә минем дә яшь егет белән фит Гайфул Авзалов белән. Ну, әгәр дә инде дөресен әйтсәң, миңа күп кенә язалар соцчелтәрләрдә, дип әйтик инде, менә Инстаграмда инде язалар яш егетләр. Әйдәгез әле.
0: Бу безнең Рәсәйдә тыелган социаль фильтр булып
1: тора. Тыелган, тыелган, бик тыелган. Һәм инде шунда да язалар, анарсың үземә аеруча да язалар. Яш музыкантлар, әйдәгез менә шушы җырыгызны яңартыйк әле, мин аранжировка ясап бирәм, әйдәгез тегеләй итик, болай итик дип әйтәләр. Мин әле әлегә тыелам, чөнки аны бит бызык та була, дөрестән дә яңартып та була. Мин инде ул кешеләрнең аккаунтларына кереп карыйм, тыңлыйм, нинди эшләре бар, нинди музыка тыңлыйлар, нәрсә язалар. Тикшерәм, карыйм, әлегә тыелып торам, әмма дә ләкин менә сез әйтүгез буенча, андый фикер бар. Андый фикер бар. Дөрестән дә яңа сулыш кертергә менә мәхәббәтнең соңгы төненә, бәлкем сорама хәлләремә. Но мин аны бераз үземчә ишетәм. Менә әгәр дә безнең фикерләр туры килсә инде, Алла бирсә, Алла бирсә яңартырга мөмкин.
0: Быел Әлфина Пасхамованың Prime Era-сы күреп торасыз инде, әйбер шулай бит. Аның җырларын яшьләр айкап чыгардылар һәм күтәрделәр дип әйтергә кирәк. Әлфина апаның сүзен айнан бу җәйгә инде графигы тулы диләр.
1: Ну, дөрестән дә бу, юк, во-первых, Әлфина апа ул гел топта булды.
0: Әйе.
1: Ул беренчедән бик скромный җырчы. Мин аны бик хөрмәт итәм. Ул шундый күп сөйләми, мактанмый, үзе теге әллә нәрсә кыланып кайдыр ымтылмый. Әмма дә ләкин аны ярата, дөрестән дә яшь буында олырак тамашачы да ярата, аның җырларын ярата һәм менә шушы легендар булган җырларын яңартканга мин аның өчен сөенәм генә, һәм әгәр дә графигы тулы икән, тагын да аның өчен бик шат.
0: Алсу, менә хәзер килеп ирешкән хатларга тукталып узарбыз. Инде күбесенә без аларның җавап бирдек. Менә берсенә тукталасым килә минем. Мәхәббәтнең соңгы төне җырын искиткеч матур башкарасыз. Бер куплетым булса да, яңгыратыгыз әле мөмкин булса дигән. Менә хәзер эфирдан бармы шундый мөмкинлек? Әйдәгез,
1: әгәр дә музыканы әз генә
0: басам, басам.
1: Аны, наверное, без тулышынча да куярбыз ахырда, әйме?
0: Куябыз, аны соң куябыз. Әлегә сез менә бәлки бераздан заманлаштырып та җырлап җибәрерсез.
1: Юк, мин инде аны ничек бар шулай җырлыйм. Чөнки әйе, беренчедән вообще төнлә бүген йокламадым, юлдан бит инде. Һәм инде әле опера театр, балет, опера театрда чыгып репетиция ясарга да туры килде. Иртә белән сәгать 8-дә тавыш йоклый әле. Бераз, ну, җырлап карыйм инде.
0: Әйдәгез.

0: Әфәрин. Искиткеч Алсу Абылхадова Татарстанның халык артисты. Сезне бер кавер концерт белән чакырырга кирәк әле монда. Кавер концерт дип әйтмим, гомумән онлайн концерт белән, чөнки безнең студиябездә бар сәхнә. Монда инде без җырлатабыз артистларны. Чаллы шәһәрендә көтеп калабыз сезнең концертыгыз белән. Инде эфирыбызны йомгаклап, хәзер сүзне сезгә бирәбез радио тыңлаучыларыбызга. Нинди теләкләрегез бар, рәхим итегез, әйтер сүзләрегез.
1: Беренчедән, мин гел әйтәм, менә иң беренчедән теләкләрем шундый, менә хәзер бит инде кыш үтте, әйеме, яз, җәй.
0: Ха, яз үтеп бара инде.
1: Яз килде, җәй алда. Мин гел телим мәхәббәт. Күбрәк матурлыкны күрергә, күбрәк бер-беребезне, бер-беребезгә карата нидер менә юмартлык, якты йөз белән, якты чырай белән бер-беребезгә эндәшергә дип әйтикме. Һәм инде әлбәттә безнең җырларны яратып тыңлаганнар өчен бик зур рәхмәт. Менә бу бит инде зур бәхет. Синең җырыңны таныйлар, беләләр, рәхмәт әйтәләр, әйме, кушылалар, җырлыйлар. Һәм дә инде менә безнең яңа булачак җырларында шулай кабул итсәләр иде. Гел тиге на одной волне дип әйтәбез бит. На одной волне булсак иде. Чөнки иҗат дөньясына килеп керү бәлкем аның хәтле авыр да түгелдер, ә менә калу кешенең күңелендә, йөрәгендә калу ул авыр нәрсә. Шуңа күрә менә әгәр дә без үзебезнең җырларыбыз белән кереп калганбыз икән сезнең йөрәкләрегезгә, күңелләрегезгә, моннан да зур бәхет юк. Һәм без инде әлбәттә тырышырбыз әле тагын яңа-яңа җырлар яздырырга, яңа проектлар эшләргә, ә сез безнең белән булып калыгыз.
0: Ә без иң беренчеләрдән булып аларны җиткерербез тыңлаучыларыбызга. Алсу Абылханова Татарстанның халык артисты бүген бездә кунакта иде. Кич концертта күрешербез. Радио тыңлаучыларыбызны чакырып калабыз. Концертка билетлар инде күптән юк.
1: Алайса кая чакырабызсың без?
0: Кемнәр билетлар алган? Шулар кисенәр,
1: алмаганнар да килегез, утыртабыз инде барыбер.
0: Юк, менә кызганыч андый мөмкинлек юк.
1: Мин утыртыр идем барысында.
0: Утыртыр идек бик теле вә бәлки әле очраттагы концертларда да сезне чакырырбыз, анда күрү мөмкинлеге булачак. Һәм инде сез әйткәнчә, үзегезнең шәхси концертларыгыз белән көтеп калабыз бу якларда. Сау булашабыз, Алсу Абылханова бүген бездә кунакта иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер әттән мин дә Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Кич күрешербез.
1: Сау бул.
2: Әңгәмәдәш. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.

0: Ай, Йоршалла.
1: Я считаю, он блюз.
2: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көнен айнан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7, Йоршалла энергетик мәдәният сарае.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә. НАКС буенча аттестация үткәре. Йоршалла шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 000 сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2нче бина. ТЭК транспорт компаниясе бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдызчык 700-дә бер номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 85.

0: 세.
1: 국내 라디오선다 영화극관 12+.
2: Исәнмесез, студияда Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта балалар өчен сим-карталар гамәлгә кертеләчәк. Ветераннар бер юлы 2 пенсия ала. Татарстан автокредитлар бирү буенча лидер. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
1: Көн калагында.
2: Бөек Ватан сугышында катнашучылар

0: Сугыш инвалидлары бер юлы ике пенсия. Картлык буенча һәм инвалидлык буенча пенсия ала. Татарстанда мондый ветераннар саны 17%. Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм инвалидлар өчен бу ике пенсияның уртача күләме 63 мең сумнан артык. Пенсия түләүләреннән тыш, Илбашы Владимир Путин указы нигезендә сугыш ветераннарына ел саен 10 мең сум күләмендә түләү бирелә. Моннан тыш, Бөек Ватан сугышы ветераннары ай саен акчалата түләү ала. Аның күләме сугышта катнашучылар өчен 6595 сум, ә сугыш инвалидлары өчен 8794 сумны тәшкил итә. Шулай ук сугыш инвалидлары һәм катнашучыларының пенсиясына ай саен 1000 сум күләмендә өстәмә матди ярдәм кушыла. Бүгенге көндә Татарстанда 92 фронтовик, 5000-нан артык тыл хезмәтчәне һәм сугышта катнашучыларның 1000-нан артык тыл хатыны яши. Дәүләт Думасында аферистларга каршы көрәшү буенча яңа чаралар карала. Халыкара шалтыратулар тамгаланачак. Абоненттар телефон аша үзләренә чит илдән шалтыратуларын күрәчәк. Балалар өчен сим-карталар гамәлгә кертеләчәк. Балага мошенниклардан сакланылган сим-карта сатып алу мөмкинлеге пайда булачак. Дәүләт хезмәтләре порталына керү мөмкинлеген яңарту бары тик бик ышанычлы ысуллар нигезендә генә хәл ителәчәк. Әлеге чараларның май аенда кабул ителүе күздә тотыла. Алар гражданнарның шәхси һәм финанс мәгълүматлары куркынычсызлыгын көчәйтү мөмкинлеге бирәчәк.
1: Автомобильләр турында.
0: Татарстан автокредитлар бирү буенча 1-нче кварталда төбәкләр арасында 5-нче урынга чыккан. Россиядә 1-нче 3 айда машина сатып алуга бирелгән кредитлар күләме узган елның шушы чорындагы белән чагыштырганда 21%-ка артып, 306 миллиард сумны тәшкил иткән. Шул вакытта әлеге күрсәткеч 2024 елдагы белән чагыштырганда яртылаш диярлек кимегән. Ул чакта 1-нче кварталда автокредит күләме 560 миллиард сумга җиткән булган. Быел 1-нче айда Мәскәүдә, Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург, Краснодар крае һәм Татарстанда иң күп күләмдә автокредит бирелгән.
1: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Арча, Биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә +25, башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
1: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в «Рустикс Детейлинг». 88552-783-001.
2: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале «Татарстан-24» в 19.00 и «Ямал-Эклар» в 19.20.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Байлык бер айлык, саулык гомерлек. Табиплар фикере, сурау жауап, туры эфир. Сәләмәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790.
5: Шоу коды 8552.
6: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
0: Әйтер сүзем бар. 12+.
7: Хәерле көннәр булсын, исәннәрмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Әйтер сүзем бар тапшыруын башлап җибәрәбез. Мин Лилия Мәхмүтова, һәммәгезне дә сәламләп калам. Һәм ашыгам кунагыбыз белән таныштырырга. Әйтер сүзем бар тапшыруында кунакта бүген бик күптән көтелгән, шул хәтле тансык булган шәхес, бик күп популяр, бик матур җырлар авторы, бик күп көйләрнең җыр авторы дияргә кирәк, җырчы Гайфулла Буябзалов. Хәерле көннәр, исәннәрмесез.
8: Хәерле көннәр.
7: Без шул хәтле шатбыз сезне күрүбезгә. Иң беренче менә сезне күргәч, яш вакытлар искә төшеп китте, чөнки менә 90-нчы елларда без әлендә бала чага идек, әйме үсмер вакытыбыз иде. Гайфулла Абзалов теле экраннардан нинди яш булып күренсә, ул бүгенге көндә дә нәкъ шундый.
8: Бик зур рәхмәт.
7: Сер нәрсәдә моны, Гайфулла?
8: Серем тормышны яратудан, беренчедән. Икенчедән, миндә бернинди зависть юк, беркемгә дә. Ашау мәсьәләсе дөрес ашау.
7: Барысы да шуннан да килеп чыга. Рәхәт итеп сөйләшербез бүген. Үткәннәр хакында да, бүгенге хакында да, иҗатыгыз, тормышыгыз, барысы турында да тәмләп сөйләрсез. Гайфулла, сез 90-нчы елларда иҗат иткән сәнгать әһеле, иҗат кешесе. Менә әйткәнемчә, безнең инде ул үсмер чаклар иде, әйме? Әкренләп сәхнә бер читтә калды. Шуннан соң күпмедер берничә елдан соң һәм инде башка эшләр белән мәшгуль булгансыздыр. Һәм кабат сәхнәгә әйләнеп кайттыгыз. Без инде үшратыбызда шул хәтле көтте Гайфулла Абзалов кайтсын иде кабат сәхнәгә дип теләгән иде. Аллаһ Тәгалә ишетте безнең шушы теләкләребезне. Менә шушы вакыт аралыгында ниләр үзгәрде?
8: Ой, бик күп нәрсә үзгәрде. Нәрсә китеп торырга туры килде дип әйтик. Иҗат белән генә, җыр белән генә тормышны алып булмаудан дип әйтик. Чөнки безнең тормышлар бит 90-нчы елларда бик авыр иде бит инде. Я квартира юк, я тормыш нәрсәсенә. Шуның өчен китәргә туры килде. Бизнес ягына дип әйтик. Мин кичкенәдән өйрәнгән нәрсәдер ясап, нәрсәдер сатып, сату алу миндә ул. Вот. Мин аның белән бик шөгыльләнгән идем үз вакытында. Екатеринбургта яшәгәндә дә безнең дә фарсовщиклар диләре нәрсәләр фирменный нәрсә алып сатып шулай йөргән кеше инде мин. Шуңа күрә шулай туры килде тормышны тупларга.
7: Әйе, үз вакытында бәлкем ансы да кирәккәндер менә шушы вакытта, әйме? Чөнки һәр нәрсәнең үзенең вакыты, бер генә вакыт дип әйтәбез. Димәк инде мондый пауза кирәккәндер.
8: Но пауза ул хәтле булмады ул дип әйтик. Каядыр кая чакырып, концертлар, ниләр, мин аннан соң туйлар, банкетлар алып барып йөрдек. Ну, иҗат, җырлар язылып торды. Шуның өчен.
7: Ә менә кабат сәхнәгә кайтырга нәрсә этәрде. Җырлыйсы килеп кайттыгызмы? Ул ниндидер бер шир бит ул, әйме, менә күңел түренә кереп уялый да ул. Бала чактан, яшь чактан, әгәр синең аңа сәләтең бар икән, һәм шуннан чыкмый ул.
8: Юк, аның сәбәбе булайрак булды. Менә сез яшь җырчылар җырларын сорый башладылар. Гайфулла, шундый матур бит синең җырларың, җырлыйм әле диләр. Мен айтам, нишләп аны мен тотам соң ул җырларына? Җырласыннар дип менә иң беренче Илнат Фархуллин. Гайфулла бабай, теге ландышларын җырлыйм әле мен ди. Мен айтам, давай, җырла. тартым әллә мин әллә синне тагын Гөлназ белән безнең Гөлназ Илсур алдылар дип әйтик, алар сырап алдылар, ала җырлый башладылар. Шуңа күрә әллә мин әллә сине.
7: Әйе, бу бит инде менә шушы элеккеге вакытлардан кайта алас кебек яңгыраймы? Әйдәгез бер үзегең генә тыңлап алыйк.
8: Әйдәгез. Әллә сине.

0: Әллә мин, әллә син, беребез якты йолдыз, мәхәббәтен сүнмәсен, калдырма мине ялгыз. Әллә мин, әллә син, беребез якты йолдыз, мәхәббәтен сүнмәсен, калдырма мине ялгыз.
1: Гайфулла абый, сез безне беләсезме, менә шушы 90-нчы елларга телеэкраннар каршында утырып, хузурланып, сезне җырлаганыгызны караган вакытларга алып кайтыгыз, чөнки сезнең хәрәкәтегез дә үзгәрмәгән. Сезнең менә үзегезгә бер төрле ниндидер менә шундый сөйкемлелек, ягымлылык бар сездә, әйме? Һәм сезнең менә маңгайларыгызны сырлатып куюгыз да ул вакытларда менә бар иде, бүгенге көндә дә нәкъ шул.
2: Әйе, шулайдыр, үзгәреп булмый бит инде. Ну, менә күрәсез, ул җырларны җырлаганда тик утырып булмый инде. Менә бейсе килеп тора. Менә минем тән үзе бей.
1: Бүгенге көндә сез яңа җырларда иҗат итәсез. Шул вакытта менә элеккеге җырларыгыз менә бу әллә мин әллә син, шул сау бул серия, килмә килмә. Һәм башкаларында бик күп алар, әйме? Нишләп әле аларны да яңартмаска ди, Гафулла абый?
2: Яңартабыз бит.
1: Әкренләп яңарыр,
2: яңартабыз, яңартабыз. Каранжовкаларын килмә-килмәнекен яңарттык. Әллә мен әллә синне дә яңарттык. Яңартабыз, но шулай да хәзер бик матур-матур-матур яңа җырлар туа. Шуларны чыгарасы килә.
1: Әлбәттә, яңа җырлар турында да сөйләшәчәкбез. Менә бу сау бул серияның дә берәр үзеген тыңлатмасам, тыңлаучылар гафу итмәячәк. Чөнки алып кайтыйк әле барысын да бергәләшеп, менә шушы вакытларга 90-нчы елларга.
2: Барлык серияләргә багышланган җыр иде бу.

0: Искә төштем, хөрмәтле радиотың тыңлаучыларыбыз, менә шушы еллар һәм инде Гайфулла Авзаловның сәхнәдә менә шушы җырларына җиренә җиткереп, моңланып җырлаган вакытлары. Гайфулла абый нәрсәсе белән кадерле иде ул вакытлар?
1: Ой, ул вакыт яшьлек иде бит. Беренчедән яшьлек, икенчедән мәхәббәт, үземнең тормыш иптәшем тапкан чак, мәхәббәт гөрләп янып торган чак. Советлар Союзы беткән таркалган вакыт. Менә вулкан иде ул вакыт, вулкан, вулкан. Шуңа күрә иҗат яктан да анда җырлар туып торды көндә дип әйтсәк тә була.
0: Сагындыра ул вакытлар.
1: Сагындыра, сагындыра, сагындыра. Аның үз ни бар иде, тәме бар иде аның. Хәтта магазинда бер нәрсә юк әйме, ашарга юк, бер нәрсә юк. Ә вот теге шундый омтылу яхшы булыр дигән нәрсә көтәбез. Бер елдан, биш елдан шул хәтле матур яшәрбез дигән омтылу булды. Шуңа тырыштык дип әйтергә була.
0: Әйе, менә шушы омтылу ул күңел түрендә матур хисләр белән уелып калган да инде нәкъ шуңа һәм шул ягы белән кадерле дә инде ул безнең өчен әйе. Сөйләшик әле без сезнең туган як, балачак, әти-әнигез турында. Алар кемнәр иде, Гайфулла абый? Һәм сезнең бер туганнарыгыз?
1: Менә минем әтине мин истә түгел, минем әти, чөнки миңа бер яшьтә ул вафат булды. Ничек үлгән әйтәсез дә килми. Ул вафат булды инде ул. Бик матур итеп гармонда уйнаган. Ул шундый ш. Миннән дә ныграк ни булган инде ул. Энергичный дип әйтик, әйме. Уеннар оештырып, анда җырлатып, бийтеп йөргән инде минем әти. Әй, бездә ине диләр, әни ине. Ине минем матур җырлады. Бик матур җырлады. Шуңа күрә алардан торып калгандыр инде, миңа кергәндер шул әйтик җыр буенча ярлау. Ә җырлый башладым мин бер яштан, ике яштан. Менә ничек сөйләшә башладым, шунда җырлый. Миңа ничектер үземне беләм, хәтерлим. Садикта уже җырлый идем мин. Аннан мәктәптә җырладым, аннан гел-гел җыр. Кечкенәдән һәм җырчы булырга теләдем шул вакыттан бирле. Казанга барып, үземне күрсәтеп, син Гайфулла Абзалов булырга тиешсең дигән шундый максат шунда куелды.
0: Менә шушы вакытларда алгаймы?
1: Әйе.
0: Искиткеч.
1: Әйе. Әйе. Чөнки мине ни утартты дип әйтергә була, фамилия Абзалов. Ул вакытта Альфия апа Абзалова бик популяр вакытлары 65-нче еллар, 67-нче елларда. Менә мин шуңа мен әйтәм, Гайфулла Абзаловта булсын әле.
0: Сез бит әле анда бик яшь, бала гына булгансыз.
1: Бала гына да.
0: Ие, менә баланың шул вакытта шундый фикерләве булсын әле, әйме?
1: Ие.
0: Искиткеч. Әнигез дә сезгә тәргиш булгандыр инде барыбер.
1: Әни минем апа бик матур җырлады. Апа, әнекәш бар ие, алар хәзер юк, менә берсе дә. Әнекәш тә үлеп китте, апа да үлеп китте дик.
0: Гайфулла абый, әтигезне бик яшьли югалткансыз, менә әтисез яшәү очырлары шулай бик авыр булгандыр инде. Аны исегезгә дә бәлкем төшерәсегез килмидер, күңелегезнең авыр кылларына тиемдер.
1: Әтисез юк, авыр дип хәзер инде авыр кыллар үтеп китте инде алар. Мин үги әти белән яшәдем. Мин анамны, мин бит әле бер яшьлек кенә бала, ул кик кергән инде безгә йортка дип әйтик. Мин аны әти дип әйтмәдем.
0: Абый күңел тартмады мы?
1: Тартмаган, менә әти дип тә әйтмәдем, абый дип тә әйтмәдем. Ничектер менә шулай гына сөйләштек. Үзе дә әйттерәсе килмәгәндер бәлки, не знаю.
0: Ләкин барыбер дә бер-берегезне якын иткәнсездер бит.
1: Якын итеп яшәдек, яшәдек, алай.
0: Шуннан соң Гайфулла абый чыгып киткәнсездер, әйме, инде авыл мәктәбен тәмамлап, әле бит әле ул теге зуррак авыл булса, икенче авылларга да барып укыш иде, алай да йөрүш иде. Сезнеке дә бәлкем шулай булгандыр. Аннары соң инде Казанга юл тоткансыздыр. Менә ансы.
1: Ансы булырак булды. Мин интернет безнең мәктәп булмады авылда. Интернетта укыдык без. Күрше шәһәрдә 5 км интернет бар иде. Ул интернет ул безнең армиядан да куатырак дисциплинадан да. Татарча сөйләштермәделәр, татарча сөйләшкән өчен безгә поведениедан сага 2 куялар иде. Татарча сөйләшергә ярамый. Ежетекләшеп кенә йөрисең, нигә барасың җырлап. біздің шынке директор, интернатының директоры капитан второго ранга болған кіші еді. Шоңа көрі, мен армияға барғаш, армия пионерский лагерь кіп кіне болды, деп әйтерге бұла. Шынке түгінде біздің шыл қатлы мұштыравалі. Вот шундай школа, школа, қуаты школа болды.
0: Әй, қазір мен шушы вақытларына нендейдір бір ауырлық білен де бәлкім еске аласыздыр.
1: Ну, ол вақытта бізге ауыр тұйылмаған енді, ол шулай бұларға тиіш деп ойланған енді ана. Қазір қорғандағынан да, мына қазір ойлайсың, нешек болған екен деп. Ол вақытта шулай тиіш болған енді.
0: Әй, Ғайфулла бай, өзіңіздің ғойледе хәлләр нешек бүгінгі күнде?
1: Ғойледе бик әйбәт, ике малайыбыз бар. Вот. Бриллиант минем тормыш иптәшем.
0: Ул чыннан да аның исеме җисеменә туры килә.
1: Аның исеме Бриллиант. Ул әле Тукай районы кызы бит әле. Күзке авылыннан.
0: Менә бит. Әйе, шик. Матур авыл. Искеч матур авылдан.
1: Искеч матур
0: авылдан. Да,
1: тырыш халык. И анда ничектер менә ни андагы яшәүче кешеләр бик чибәрләр. Что эти ирегетләре, что хатын-кызлары. Менә Күзке ауылына.
0: Ой, Фалави, сізде зауқ бар? Нешік таныштығыз?
1: Таныштық біз бік қызық деп әйтек. Шын неде Татар жері 91 конкурсында ол менің біле келіп танышты. Бриллиант. Өзі сәхнеге мініп, мен шешек біле кетіп, бәлкі шатып қалғандар жерлағанны. Шылай танышып кеттік. Онын есімдеріне сұрашып, Бриллиант дегеш мен шығым мән енді біттім деп әйтерге бола. Шыннан берілі бірге әшейбіз.
0: Субхан Алла. Оларығыз бүгінгі күнде не біле шоғырлені?
1: Олар біздің қазір ғи заманда нәрсе енді. Айтишниклар деп әйтерге бола. Шу компьютер енді олар. Компьютер.
0: Демек, алар бүгінгі күнде, Ғафилла бай, сіз бит Ясалма Фәхім білен де жетесіз, әйім жырлар ижат еткенде да сізге ярдәм итә. Демек, оларыгыз сізне шушы юлға бастырғандыр, алар үйреткендер.
1: Ең дүресін әйткенде, малай менім, малай мен әйтәм. Олым, әйтәлі, хәзір шунды искусный интеллект мен әйтәм шыққан екен, музыкаларға, болушыға екен, язырға. Өзіңнің мен бар-бар әтеді, мен көрсетіп берді, мен кіріп кеткәш енді, шашақ болмады енді. Бөттін кейлеріні, өзімнің әлікке азылан жерларыны, яңа жерларында шында кіртіп, ол мен бек матырғын айтып, ясап, ішіліп бері.
0: Әлікеге жерларыны шылай өк яңартып, мүмкінлігі де бар айымы?
1: Әйе.
0: Бүгінгі күнде мен нәрсе үстінде үш бара?
1: Ой, жер бик көп язылды. Әлікке жырларда, қазір яңа жырлар күнді. Мен әйтем, алсау, мен ашалдырата, Алсау Білханова білім, біз яқын ішінді әйтеміз қазір вақытта. Нешілейсен ғайфылдады? Мен әйтем, я песенки пописываю. Ой, де пописываю, де. Шоның үшін Бриллиант менің бірінші тыңлаушы.
0: Бірінші бейені ол бірі?
1: Бірінші бірі, арысыда ұшамай әлі аңа. Так что, шылай.
0: Тұрмыш іптәшігізің музыкал білімі бар ма ол яқтан? Әлі енді ол мені тұйымлау қисләрі білен шетен?
1: Ол ғади кіші кібік. Мені мен де солда отырған кіші мен сенің ішінде. Аны музыкал білімі ең. Но ол музыкада жерда енді менің білі әші үйренді енді ол білі. Матур жерні, нашаррақ жерні.
0: Өзгертесі болса, өзгертірге.
1: Айы. Ғайфулла де мен абу сен ба, не очень де мен абу дышын дей. Мен там ярар тогда. И действительно, на екінші яқтан қорым да мен етем, ну-ка, бұлай рақ етсек, неше керек болар деп, и действительно, мотор рақ келіп шыға.
0: Әбет Ғайфулла бай, мені тұрмышта еш өнің мағанасы да шында има, яратқан үшін біле шығырленесің. Өзіңнің жатында қойнысың, хам сенің енешеде қадірлі күшің, ол сеңа ердәм етіп тұрушы күшің болғанда, нишләп әлі ижат етмәскеде, нишләп илхамланмасқа дей, ол демек сіздің илхамландырушы.
1: Біріншіден ол, конечно, да, бек мотор жер.
0: Ғайфулла бай, мен шушы жерді да тыңламау мүмкін түгел, чөнки тыңлайсы килә. Тыңлап китәбез, реклама чыгарылышыннан соң дәвам итәрбез.

0: Реклама.
1: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындасы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
0: Сәлем! Бу Тор Шоу!
1: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
2: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
3: Тор Шоу! Безнең белән уян!
4: 12+.
1: Тор Шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026-31 декабрьгә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО Банк, АО Альфа-Банк, АО ОТП-Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19-да 15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552. Әйтер сүзем бар. 12+.
5: Алға таба дәвам итәбез әйтер сүзем бар тапшыруын. Бүген Күңел радиосының әлеге тапшыруы кысаларында бездә қонақта жырчы, композитор Гайфулла Авзалов. Гайфулла абый, әңгәмә безне дәвам итеп сорыйм әле, менә без сөйләшеп талдык, әйме әлеге эфирдан тыш. Менә берничә ел сәхнәгә чыкмый тору, жырламый тору, ул барыбер тавышка да тәэсир итмей калмый, әлбәттә инде тәэсире бар аның. Менә ничек авыр булдымы яңадан тавышына кайтаруы. Әллә инде ул Аллаһ Тәгаләнең үзенең бер кудрәте кем бит аның. Шуңа күрә менә үзегездә сизмәстән тавыш барыбер үзенекен иттеме?
6: Ну, дөрес әйткәндә, да, тавыш бераз утырган, утырды дип әйтик. Мин бит тенор, высокий тенор менеке. Баритонга хәзер дә шулайрак. Но җырлый-җырлый менә инде бер ел ярым көндә җырлагач, ул тавыш ачыла, ачылып китә. Төрле-төрле җырлар була бит инде, анда өскә менеп китәргә кирәк. Ачылды, хәзер ачылды дип әйтергә була.
5: Ни өчен шулай дип сорадым, Айфулла, чөнки инде менә кабат җырлый башлагач, әйме, иң беренче җырларыгызны безгә җибәргән идегез. Дөресен генә әйткәндә, мин элекке Айфулла Авзаловның тавышын тапмадым анда үзем өчен. Ә менә шушы соңгы җырларыгызда, аһа, мин әйтәм, Айфулла кире кайткан. Менә үзегезгә генә хас булган барыбер сыйфатлар бар хәзер тавышыгызда. Соңгы иҗат ителгән җырларыгызның берсе «Ала алмыйм күзләремне». Искиткеч матур җыр. Әйе, ничек туды ул? Менә фон буларак яңгырасын әле. Без сөйләшик бу хакта.
6: Менә ул җыр миңа фанавис Дәүләтбаев Актаныш районыннан бер абзый җибәрә инде, без аның белән күп җырлар яздык. Менә уку белән әйме, менә шу көй туды дип әйтергә була. Мин Узақ ұлап татырмадым. Сразу яздым деп әйтергә булды.
5: Һәм бик матур килеп чыккан. Менә насип булсын, күп еллар әлеге җырны тамашачыларга җиткереп яшәргә. Һәм әле ул гына да түгел, бик күп җырлар язылды шулай ук. Менә узган сәгатьтә Алина Вәлиева белән Алсу Абылханова шулай ук әңгәмә кырдылар. Әйме, «Якты йолдыз», «Тик син генә» дигән дуэтларыгыз да туды. Һәм бүген әле концертта безнең Күңел радио концертында сез катнашачаксыз. Әлеге дуэт тә һәм менә шушы «Ала алмыйм күзләремне» дә
6: яңгыраячак. Әйе.
5: Менә дуэт ничек барлыкка килде ул? Бәлкем Алсу сөйләгәндер дә инде бу хакта.
6: Сөйләде дә, әйе. Мин әйтәм, Алсу ул турында әйтеп китик, ул чын эстрада җырчысы. Ә минем җырларына, минем эстрада җырлар Татарстанда ул хәтле эстрада белән җырлаган җырчылар күп түгел дип әйтик. Ә менә Алсуның действительно ул менә Ризда Шарафиева җырлый иде минем җырны, матур итеп, дөрес итеп. И менә Алсуга мин әйтәм, шундый матур җыр мәйдан бар Алсу. Иң алда ул «Каршымда карашыңмы?» ұшатып алды енді. Айтам, дуэтқа, сен нешік қарайсаң дуэтқа жерласақ? Жебер әлі мен атыңдайым дей. На, тек сенгенені жебердім. Аның тоже Радик тұрмыш ептәшін көрсәті екен, мен бірінші тыңды әлі, Радик нешік мені ашышы жүр. Матыр жүр, давай жырлағыз деп айтты дей. Шылай, шыннан башладық тен сенгені. Анан соң, мен айтам, мына бұл жерінде тыңдап қара әлі, яқты елдізіна. Қайфулла бұл бі, еші дай бәтірек, бі бұл жерді, әйдә жырлаймыз дей. Қазір тағын екі жырымыз бар. Язаншақ бір әкірін ген әттін.
5: Шылай дуэт ма?
6: Дуэт әй, и тағын бір сабанты қабыға шыланған жарабыз бар, мұна шылына яздырасы бар.
5: Сабан тұрында жер бүгінгі күнде енді қазір популярлашып келей ма популяр вақыты?
6: Вақыты да.
5: Әйе, тезірек кезілсін дейді.
6: Мен әмін айтасым келе, сабан тұрында бірді ұлқатлы мұна гүрділеп барған жер жоқ. Мен тәм фәнәуі сабай, әді язалы мен әне. Мен әне язалшы келе, мен тәм қолсын әлі біздің бүтін сабан тұрдайын қарай тұрған. Мен әшінді жер яздым. Мен әлсу білен шында жерлап кетті. Шарларға айтабыз. Міне, бұл бір атынадан соң язып шығарағыз біз әні.
5: Демек, енді сіз мұна жырларығызны башқарушы әзілегенде, емі жырларығызны тәқдім етерге жүршыларыны бар-бір қорайсыз бетінде.
6: Қорайбыз.
5: Әйе, жеріне жеткіріп башқара алуына ықты бар етесіз бірінші жүраттайыма.
6: Әйе, қорайбыз.
5: Әйе, ғафылавы тағын кімнер білен үлімтеді, қам кімнер білен?
6: Үлімтеді мұна Илнат Фархолин әйттік, екі жерні жерлі енді. Бірсі қандыршылар, екінші алар мені тойда жерладылар, әке әтім деген жерлі.
5: Шулай бік матур.
6: Ол да менім жері. Е, потом, алсу жерлі бетінде, Сімбіл Белалова мені алды жер. Азат Фазлиевлар, алсу білен бік матур жер алдылар емі. Барысына да, барысында мені қорап, менде жерлай, біз ең алда язам да мен. Еметтен, бұл жерді мені бұлар жерлар деп өлем. Зилі фамилиясын ұнтты менде. Я жершәл ол.
5: Ешкіне,
6: әйе, бұл келіпші жерші. Ол екі жер алды. Көп жаршылар, сұры жарлар. Мұна Руслан Керамеденов мұна тұңлап кеткен ем. Бір екі жар алырға тиеш. Не, үлші?
5: Көп енді, ағай фолабы. Мағаларды санап табытырып болмайды.
6: Фазли Ахметов менім ісіртәсің жарын жарлы бетенді.
5: Шулай бік матыр жар.
6: Айе, бік матыр жар.
5: Ол аны яңа дәрежеге де көтерді, нешіктір. Екінші түсмір білен.
6: Алар мен келділер, қатыны біле келділер, ғайфулла бұй. Міне біздің жарлар кел, нейін деділер, ауылшан, түгістен ұсы, бізге эстратны керек еділер. Мен әтім, давай мен әші жарына алып, ішкәртігіз әз жарлағыз әлі. Емін аның стрелін олы деп айтайық ол жыры.
5: Ғайфулла бұл нәрсе тұрында сөйле, сіз бүгінгі күнде дұрыс елда, бүрік мен әшуші елдан бұл дейінді жеттенді деп тайфыла көрмәгіз ярый ма? Шынки үйят етерге керек. Сізнің тошып тұра, көңілігізді, мұң тошып тұра, мен әшуші жырларының халыққа жеткіріп үшін яшы сіз, дұрсіз бүгінгі күнде.
6: Қазір
5: бүгінгі күнде Міне, бүгінгі күннің эстрадасы, бүгінгі күнгі эстрадаға ненде бейе бересі, Ойфула бай?
6: Эстрада қазір нәрсе айтасым келе, әлік міне менің жырына жырлай алмайлар еді бірде мотор етіп.
5: Не үшін?
6: Школы, эстрадны школы ек еді. Қазір ешілер, алар ешітіп әймем. Қазір көп ешітіп деп жырлай башарылар, эстрадны жырлар. На хәзер шуңа күрә мин аларга бирәде башлады менде. Җырлыйлар чөнки. Әлек бирә идем җырны җырлый алмыйлар, начар итеп җырлыйлар. Ну, җырны бузалар дип әйтергә була. Ну, хәзер эстрада безнең татар эстрадасы күтәрелеп бара.
5: Мөмкинлекләр дә күп.
6: Мөмкинлек күп.
5: Сәләтле.
6: Әйе. Без бит элек уялайдык бит. Үзегездән беләсездер. Менә бик уялсан дип ул җырчылар да уялып уялып кына җырлыйлар иде. Ул бит уялшаны хәбәтте ул. Яшьләр ха уялып тормай, нәрсә әйтәсе килә әйтә. Җырлы дип әйтик. Һәр заманның үз.
5: Әйе. Ә сезнең клипларыгыз бар иде мәле ул?
6: Клиплар деп элек мен келгенде ул беренче клиплар деп әйтеп булмый инде аларны, видеоряд тиләре аларны. Видеорядлар алар бар иде элек, телевидениеда даже тенбе төшергән. Абла клип төшергән юк әле минем.
5: Мен калса сезгә клипта төшергә, клип төшергә кирәктер берәр җырыгызга.
6: Кирәк, менә хәзер клипларында бит хәзер искусственный интеллект белән ясап була, ясыйлар хәзер. Мен аның белән дә шөгыльләнеп утырдым. Берничә җырны мен рилслар ясадым үзем. Яңа җырларга. Хәзер аның белән дә кулланырга була. Ясарбыз.
5: Менә сорыйм әле, бу ясалма фәхем, әйме искусственный интеллект, ул барыбер күңелдәгене җиренә җиткереп бирә алама, җиткерә алама?
6: Нәрсә буенча? Видео буенча мы, лежер буенча?
5: Менә икесе буенча да, әйтик.
6: Бирә. Күбрәк тә бирә дип әйтергә була. Чөнки менә мин җырны куям бит инде. Ана ул миңа мин хатын-кыз итеп җырлатырга мага, инде иратмы бергә җырлатырга мин ничек кирәк, нинди тавыш белән. Шул хатлы матур җырлыйлар алар. Шул хатлы бер акцент юк, бер ни юк. Алар кебек җырласаң инде ул мировой уровень дип әйтергә була.
5: Бәлкем ул безгә нәрсәгәдер тагы да өйрәнер өчен, камилләшер өчен бер нидер әйме, бирелгән бер сулдыр мөмкинлектер.
6: Аның белән менә бер дөрес итеп кулланырга белсәң, ул сиңа гел, ул булышы
5: синең. Җырлар белән аңлашылды. Айфулла абый, менә шушы еллар эчендә бит әле сез барыбер әзмәз иҗат итеп торгансыз, әйеме сәхнәгә чыкмагансыз, шулай да сез үзегезнең эшегез белән шөгыльләнгәнсез. Сез бүгенге көндә бизнеста дип аңлыйм.
6: Бизнеста түгел, минем хәзер инвестицияләр миңа яшәтә дип әйтергә була.
5: Димәк, сез шулар белән шөгыльләнәсез?
6: Юк. Кертелгән акчалар миңа акча эшләп тора дип әйтик.
5: Аңлашылды. Димәк, ярыйсы гына акча эшләп була алай.
6: Яшәргә җитәбезгә.
5: Аның бит әле русча әйтеп әйтәләр, куркыныч яклары, риск бар әйме. Куркытмыйм ул якларны.
6: Без гел, мин гел рискованный кеше булдым кичкенәдән. Кто не пьет, тот, кто не рискует, тот не пьет шампанское деген. Әйтем бар әйбәт әлеге әйме. Шуның өчен риск кеше булды менә мин.
5: Ансы да кирәк. Ансыз булмый дә әйме үсеш. Тагын ниләр белән мавыгасыз?
6: Хәзерге көндә гелчер белән һәм безнең нәрсә кем хатын белән икебез генә яшибез хәзер. Идә сат безнеке шәшәкләр.
5: Үзебезнең йортыгыз белән.
6: Үзебез йорт белән яшибез. Шәшәкләр утырт, безнең түге кишер анда чигендер утыртмыйбыз без. Шәшәкләр, ландшафтный дизайн, шундый мондай.
5: Үз рәхәтегез белән әйме?
6: Шул рәхәткә.
5: Бүгенге көндә яшәү шул хәтле рәхәт бит, ул чыннан да кибеткә керсәң, нәрсә ашыйсың килә, барысы да бар әйме. Нәрсә эшлисең килә, эшләргә мөмкинлек бар, ял итәргә барасың килсә, шулай ук мөмкинлекләр бар. Менә җырлар язу да бүгенге көндә үзенә күрә бер рәхәт мауғу рәхәт шүгілдір ол сіздің үшін әйбет. Аны тігі бүгінгі күнді сіздің түп құнарығыз депті әйтіп болмай бетенді.
6: Йоқ. Рәхәтлік да, действительно, не қазір өзің нәрсәдір білсәң, шығару рәхәт не жеңілірек деп әйтірге бола қазір. Біз еш шақты алай болмады бет. Қазір башшылаған кіші матур деп ешерге мажыт деп әйтек.
5: Менә яшь әле үзенең әлеге җырчы һөнәрен башлап кына җибәргән нәргә, яшьләргә гомумән сез нәрсәләр әйтер идегез, нинди киңәш бирер идегез? Үзегездән чыгып, теге вакытлардан чыгып.
6: Үзебездән чыгыпмы? Ну, ул җырлыйм дигән кеше ул, мин әйттем бит инде, ул кичкенәдән бирләдер ул, менә җырчы булыр өчен. Ул теге тракторист булып йөргән кеше, аннан соң жыр турында ойламаганда жыршы була алмайды ул деп әйтәм. Ну хотя мен Татарстанга келгәч, әйме, мен күп җирләрдә йөрдем бит инде. Бер төрле начальстволар белән, ниләр белән. Аларның кайсылары шул хәтле матур җырлый, әйме. И син, әй, мин җырчымын дип куясың. Ул җырчы да түгел.
5: Әйе.
6: Шундыйлар бар.
5: Менә алга карасаң, матур җырлар әле бит туасы да туасы, әйме. Алар планнарыгыз зурдан сезнең барыбер. Шулай ук дуэтлар алсы белән яздырам дип әйттегез. Менә тагын дуэтны кем белән эшләргә дигез?
6: Біздің дуэт, мына Нұрзада білен, біз дуэт, менің язылған бек матур жар бар, ол жарлы, әйде ғайфылла, шуына дуэт етіп жарлай қалды, мен тәм, әйде жарлай біз. Так что дуэтлер бұла шағалы.
5: Әлі барысы да башланды.
6: Әйе, башланағына әлі.
5: Әй, ғайфылла, бұй, мына ижат шырында, шуш барлық ижат шырында, сіз не ғайфылла Абзалов еткен жыр, ненде жырды білесіз, ең популяр жырығыз?
6: Килме килме йөрмә, әллә мин әллә син, ландышлар. Менә шул җыр дип әйтергә була. Сау бул Сәрия. Аңшында керә. Мин яратам бер генә кызны. Менә шуңа күрә җырлар күп.
5: Шушы җырлар белән Гайфулла Авзалов күз алдына килеп баса да инде. Элеккеге Гайфулла Авзалов әйме. Ә менә бүгенге көндә, мәсәлән, шушы Гайфулла Авзаловны тагын икенче җыр башланды бит инде сезнең икенче иҗат җыры әйме. Менә сезне тагы да искә күтәрә торган җыр әле ул тумаганмы?
6: Туды.
5: Тудымы?
6: Туды. Әле яңгырам, яңгырамый гына әле.
5: Бар ул, димәк, чыкмады.
6: Бар, бар, бар.
5: Хәй, тизрәк иштәсе килә.
6: Әйе, әйе. Җибәребез, Алла берсе, тамашаларга иштерсез.
5: Гайфулла, сезнең белән әле тагын берәр сәгать сөйләшер идек, рәхәтләнеп, чөнки безнең вакытыбыз да инде ахырына якынлашты. Бик тиз үтте, әле сезләр күп калды. Шуңа күрә көтеп калабыз сезне студиябызда каваттан кунакта. Бәлкем әле сезнең концертлар белән дә килерсез, бераз багаж тупларга кирәк, хәзер җырларны искеләрен яңартырга кирәктер.
6: Әйе, килербез, Алла берсә.
5: Әйе, менә калса, бик күп тамашачылар көтеп алырлар.
6: Менә ул соның концерты булачак, менә шунда җырларбыз. Мин үзем дә җырлармы, аның белән дә җырлар.
5: Әйе. Анарысың инде үзең
6: көтеп алдың. Бездә дә үземдә килер мен, Алла берсә.
5: Алла берсә. Әйе. Вафалла бит тапшыру әйтер сезнең бар дип атала. Менә нинди әйтер сүзләрегез бар бүгенге сөйләшкәннәрдән тыш?
6: Әйтер сүзем тормышны яратыйк, дуслар. Менә уяндың, күз ашылды, кояшны күрдің, якты кояшны. Эх, рәхмәт сиңа дип әйтеп торырга кирәк. Күзен күрә, қолың ішлі, ояң, ерей, бір нәрсен ауыртмай, мен әшу ең зұр бәхет. Шуңа сүйініп яшарай керек, мен шондай өзім.
5: Әр вақыт шондай
6: болып қалады. Рахмет әйтіп тұрмышқа, бір-бірсіне, бір завис болмасын бір-бірігізге. Ашуланған кішігізіне прощать етігіз.
5: Кешірерге емі.
6: Кешірерге керек, кешірі ол бік яқшы нәрсе. Бар қызығы да әйтәсім келемін ашыл сөзлер.
5: Вафилла бұй, бүгіз рәхмет сізге келгеніңіз үшін, бұғымен эфирға келгеніңіз үшін, хәм біздің бүгінгі Язғы хитлар концертына ризалашып келгеніңіз үшін, сізді бүгін тамашашылар көрешекләр, хәм енді әне бет ол лекігі біздің өзіміздің Вафилла Авзалов деп қойырлар әлі, Алла берсе. Бүгіз рәхмет, есен сау болығыз, барысы да яқшы болсын сіздің тұрмышыңызда.
6: Еле, сеңа рәхмет шақырған үшін.
5: Әлі, олда таңын қызметтәшілігіміз ұзон ғұмырлы болсын.
6: Ұзон ғұмырлы болсын, әйе.
5: Құрметлі радио тыңдаушыларымыз, жүрші, композитор, бик көп матур жырларының күй авторы Гайфулла Авзалов еді бүгін әйтір сіздің бар тапшыруында. Қабатлау шығарылышы әлігі тапшыруының шимбе күні, һәм шәршәмбі қабат біз, Шыратау қонағыбыз білән әлігі студияда ұшырашырбыз. Мен Лилия Махмутова, сіздің білә шулай оқсау болашам, кешке Көңіл радиосының концертында көрішкенге қадар есен сау болығыз.
0: Әйтер сүзем бар. 12 плюс. Реклама. Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда плюс. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ашылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көне уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
4: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
7: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты, Җаваплылыгы шикле җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредит аккредитацияланган лабораториясы эритеп ябыштыруунун металл һәм бетонның сыйфатын тикшере, НАКС буенча аттестация үткәрә. Йоршолы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясы кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мең сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, икенче бина. ТЭК транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдызчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54 07 90. Шаулы коды 85 50.

0: саласында яңалықлар.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта бүген Татарстанга хәтер уты килде. Корбан гаете уңайыннан республика шәһәрләрендә һәм районнарында бәйрәм чаралары узачак. Татарстанлылар 60 тоннага якын иске электроника тапшырган. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Бүген Казанлылар тимер юл вокзалында хәтер утын, Мәскәүнең Александр бакчасындагы билгесез солдат кабере яныннан алып кайтылган мәңгелек ут ышкынын каршы алды. Акция Бөек Ватан сугышы ветераннарын, махсус хәрби операция катнашучыларын, яшьләрне, иҗтимагый оешмаларны һәм барлык ил халкын халык батырлыгы истәлеге символы тирәсендә берләштерә. Халык фронты активистлары мәңгелек ут кисәкчәләре урнаштырылган лампаларны ветераннарга алгы сызыкта хезмәт итү

0: Шәһәрбиләргә, шулай ук Россия төбәкләренә һәм чит илләргә тапшырачак. Быел утны Россиянең 71 төбәгендә һәм 200 торак пунктында яшәүче 400-дән артык ветеранга тапшырырга планлаштыралар. Моннан тыш аны Европа, Азия һәм Африканың 14 иленә җибәрәчәкләр. Татарстанда утилләштерү мәктәбе электроника программасы үз эшен дәвам итә. Республика халкы кирәкмәгән компьютер һәм көнкүреш техникасыннан бушлай котылып, аны экологик эшкәртүгә җибәрә ала. Апрель айында гына да Казан, Чаллы, Саба, Теләче һәм Питрәч районнарыннан катнашучылар 18 тонна калдык җыеп утилләштерүгә тапшырган. Ә ел башыннан программага 124 оешма кушылган, алар 59 тоннадан артык иске электроника тапшырган.
1: Дин турында.
0: Татарстан шәһәрләрендә һәм районнарында Корбан гаете уңайыннан гомум шәһәр балалар һәм гаилә бәйрәмнәре узачак. Мөхтәсибәтләр гадәттәгечә паркларда һәм мәчетләр янында бәйрәмнәр оештыра. Катнашучылар өчен сый-нигъмәт, төрле бәйгеләр, викториналар, эстафеталар, милли уеннар, спорт ярышлары һәм мәдәни программалар каралган. Кунакларны шулай ук кайнар пылау, кыймаклар, тәм-томнар белән чәй көтә. Моннан тыш хәләл ризыкларны очсыз бәядән сатып алу өчен сәүдә нокталары эшләячәк. Бәйрәмнәрдә балаларга аерым игътибар бирелә. Казанда 27 майда Корбан бәйрәме уңайыннан гомум шәһәр күләмендә Корбан фест, гаилә бәйрәме узачак.
1: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыяте Прозрение күзләр микрохирургиясе үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйт, Ука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә +25, башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
1: Һава торышы.

0: Шумел радиосында Тукай авазы тапшыруы.
1: 6 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Хәерле матур көннәр булсын, исәннәрмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сез Тукай авазы тапшыруын тыңлыйсыз. Микрофон куршында мин Алина Фазылова, әлеге тапшыруда. Тукай районында юллар ремонтлана. Бөтен Россия бәйгесендә Тукай районының Комсомолец урта мәктәбе проекты җиңү яулады. Тукай районы башлыгы Камил Нәҗмиев язгы чәчү эшләре белән танышты. Ә хәзер әлеге һәм башка яклар хакында тулырак мәгълүмат.
0: Район сулышы.
2: Татавтодор җәмгыяте юлчылары планлы режимда асфальт катламын яңарта һәм юл нигезен ныгыта. Ярышалы Әлмәтбеклән автомобиль юлының бер участогында Татавтодор акционерлык җәмгыяте кеше белән чокырларны ремонтлау эшләре алып барыла. Әзерге вакытта белгечләр асфальт бетон катламын җәю белән шөгыльләнә. Эшләр барышында юлның нигезе урыннарда ныгытыла, шулай ук су җибәрү чаралары да башкарыла. Барлык ремонт эшләре билгеләнгән план нигезендә башкарыла. Бу юлның кулланыш срогын узайтырга һәм хәрәкәт куркынычсызлыгын арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Мәскәүдә узган бөтен Россия бәйгесендә Тукай районының Комсомолец урта мәктәбе проекты җиңү яулады. Ул Татарстан мәктәп китапханәләренең ил күләмендә иң алдынгылары сафына керде. Шушы көннәрдә Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы инициативасы белән оештырылган мәктәп китапханәсе тарту үзәге бәйгесенә йомгак ясалды. Шулай итеп, илнең төрле почмакларыннан килгән 892 гариза арасыннан Татарстан вәкилләре ике номинациядә беренчелекне алды. Тукай районында котыру ширеннән бушлай вакцинацияләү дәвам итә. Бу көннәрдә әлеге чара Теләнче Тамак авылында ветеринария пункты белгечләре тарафыннан үткәрелде. Бу кеше гомере өчендә куркыныч булган ширне туктатуның бердәм юлы дип искәртеп үтә мал табиплары.
0: Актуаль сораулар, җитди мәсьәләләр.
2: Тукай районында язгы чәчү эшләре бара. Шушы көннәрдә район башлыгы Камил Нәҗмиев җитештерү предприятиеләрендә, агрофирмаларында һәм крестьян фермер хуҗалыкларында язгы чәчү эше барышы белән танышты. Беренче булып ул Әнәк агрофирмасының Ворошиловский филиалында булды. Хуҗалыкның чәчүлек җирләре 4885 гектарны тәшкил итә. Бүгенге көндә шуның 512 гектар җирендә рапс, 150 гектар арпа чәчелгән. Хуҗалыкның басуу урында 2 чәчүлек комплексы эшли, хуҗалык тиешенчә кадрлар белән дә, техника белән дә тәэмин ителгән. 25 майга кадәр язгы чәчүне тәмамларга планлаштырабыз дип сөйли баш агроном. Киләсе тукталыш Сәйдәшев исемендәге авыл хуҗалыгы оешмасы. Оешманның 6000 гектардан артык җире бар. Шуларның 4000-дән артык гектар мәйданында язгы чәчү эшләре башкарылачак, ди хуҗалык җитәкчесе урын басары Тимур Сафин.
3: Быел ВСЕЛ-ны погода үзенең корректировкаларын бирде безгә. Без инде иртә яздан, апрельдан басуга чыгарга планлаштырган идек, ләкин яңгырлар аркасында, температура түбән булу аркасында әле без менә май башында яңа чәчүгә керешәбез. Бүгенге көндә 4 чәчү агрегаты язгы эшләренә кереште. Инде без арпа, сулы, кукуруза зернога чәчүгә керештек. Шул ук вакытта көзге бодайны подкармливать итте башладык. Алай погода мөмкинлек бирә, шуңа һәрбер көнне файдаланып чәчеп бетергә тырышабыз.
2: Миниханов крестьян-фермерлык хуҗалыгында да чәчү тулы куәтенә бара. Һава шартларына ярашып, язгы чәчү эшләрен вакытында башкарырга ниятлибез, ди тәҗрибәле фермер Менталип Миниханов.
4: Әлхамдулиллаһ, шөкер, инде нидән баранованы 150 гектарда уздырдык, 100 гектарда чәчүне уздырдык, бер теклеләрне арпа чәчтек. Ну, калган җирләрдә әле пока кире булмый, шуның өчен инде китеп торабыз. Менә агрегат кайтып туктады, шулай, значит, карны барып тикшерәбез дә, карда керерлек булып кирип китә. Иншалла, Алла теләсә чәчербез, өлгеребез. Безнең шу напряженный ситуация шуннан, безгә җирләрне шикәртеп өлгертергә кирәк, подконка бирергә кирәк, бәрәңге җиренә дә. Кишер җиренә дә, шегендә җиренә. Ул инде калган хозяйстваның, рядовой хозяйстваның тиеклеләрен чәчте, жаны тынычланды. Монда шул тәртиптә, иншалла, анысын да өлгерәбез. Техникалар хезмәттә, үзебезнең настроение. Боевой механизатор җитмәсә, үзебез утырып эшлибез, Аллага шөкер. Ачылай.
2: Язның бер көне ел тудыра хоксызлары районыбыз хуҗалыкларында менә шулай эш кайный. Бүген чәчүлекләрне карадык, белгечләр белән киләчәк уңыш планнары хакында сөйләштек. Кыр батырлары тырышлыгы белән табыннарыбызда икмәк булачак. Иң мөһиме һава торышлары имин торсын, бәрәкәтле җәйләр һәм күзләр килсен. Авыл хезмәтчәннәренә җаваплы хезмәтләрендә сабырлык, көч-куәт теленди Тукай районы башлыгы Камил Нәҗмиев.
5: Районыбызда эшләр язгы чәчү эшләре башланды. Барлык хуҗалыкларда язгы кыр эшләренә чыктылар. Инде ул хуҗалыкта районда эш ул ел әйләнәсендә бара. Бүгенге көндә инде безнең 80 меңнән артык җирләребез чәчүлек җирләре. Шуның инде 66 мең гектардан артыгы без язгы чәчү эшләрен башкарабыз. 12 300 гектарны инде күздән чәчеп калдырылган культуралар иде. Бүгенге көндә шуның 27 мең гектары безнең әйтәбез инде зерновой үсемлекләрне, бу инде безнең бодай, арпа, шул культураларны чәчү. Һәм дә инде бүген районыбызда 91 чәчү агрегаты эшли, 96 трактор. Ашламаларга килгәндә инде ашламалар безнең 71.5 гектарга ашламалар килограмм белән әзерләнгәннәр. Шуңа да иң кыйммәтлесе инде безнең кешеләр белән барлык хуҗалыкларда, барлык техникаларда да кешеләребез бар. Хуҗалык җитәкчеләре бик оешкан төстә оештырып җибәрделәр. Бүген без хуҗалыкларда һәм дә инде әйтәсе килә инвесторларга, безнең инде хуҗаларга безнең хуҗалыкларның бик күп яңа техника бүген күрәбез. Алар инде һәрберсе басуда эшли. Шуңа да бүген авыл хуҗалыгы безнең 4 хуҗалык элиталы орлыклар белән шөгыльләнә. Бу әйтәсе килә семеноводческий хуҗалыклар. Менә алар үзләренең яңалыкларын кертеп, алга таба эшне алып баралар.
2: Моннан тыш җитәкче Кама агрофирмасында Камский бекон, гигант ярыш хуҗалыкларында, Шулак ирек җитештерү кооперативында, Вильданов, Миңнехудина крестьян фермер хуҗалыкларында да булды. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Тукай авазы тапшыруын тыңлапсыз. Бүгенгә мин Алина Фазылова сезнең белән саубуллашам, исән мин булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.
0: Күңел радиосында Тукай авазы тапшыруы.
6: Амрита, сыерчыгым.

0: Алло, әния, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, әния, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Монда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, әни. Мин дә сагындым. Мин дә.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио Кнулайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
2: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Яршалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11 йорт. Сладкий муслим кибете, баллы шәкшәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды
2: 85 52.
4: Сирина Зәйнетдинова. Иң бөек

soy la gana radio. Сәгать 4 толды.

0: 세.
1: Күңел радиосында яңалықлар. Уникке плюс.
2: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта май ае дәвамында туры элемтәләр үткәрелә. Арзанлы авиабилетлар белән бәйле мошенниклык схемасы турында кисәтәләр. Юхиди инспекциясе авария билгеләрен тикшерә. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
1: Көн калагында.
2: Май айында Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә төрле социаль мәсьәләләргә багышланган туры элемтәләр үтәчәк. Аларның беренчесе бүген күчемсез милеккә хукукны теркәгәндә барлыкка килә торган проблемалы мәсьәләләргә багышланды. 13 майда коммуналь хезмәтләр күрсәтүне чикләү өчен нигезләргә багышланган туры элемтә оештырыла. 15 туры элемтә барышында гомерлек рента килешүе төзүнең үзенчәлекләре турында сүз барачак. 20 майда быйылга каралган социаль түләүләргә, пособияләргә һәм компенсацияләргә багышланган туры элемтә оештырыла.
1: Җәмгыять.
2: Бүгеннән юхиди инспекциясе авария билгесе булу-булмавын тикшерә башлый һәм штрафка тартачак. Әлеге билге машинада булмаган өчен штраф 500 сум, ә һәлакәт вакытында куелмаган өчен 1000 сумны тәшкил итә. Билгенең төп таләпләре дә бар. Ул төзек һәм яктылыкны кире кайтара торган булырга тиеш.
1: Җәмгыять.

0: Республика прокуратурасы арзанлы авиабилетлар белән бәйле мошенниклык схемасы турында кисәтә. Кешеләрне арзанлы авиабилетлар вәгъдә итеп алдылар. Схема ике этаптан тора. Башта мошенниклар социаль челтәрләрдә рейска ташлама алырга теләүче кешеләрне таба һәм субсидияле билетларын сатып алырга тәкъдим итә. Алар моны корбаннарга үзләре оча алмау сәбәпле билетларын сатарга мәҗбүр булулары белән аңлата. Шуннан соң билетны корбанның исеменә яңадан рәсмиләштерәләр. Моның өчен сатып алучыга документларының фотографиясын һәм комиссия билет бәясенең бер өлешен яки тулы бәясен җибәрергә кушалар. Акча килү белән мошенниклар корбан белән язышкан чатны юкка чыгара һәм корбанны блокировкалый.
1: Валюталар курсы турында.
0: Доллар бүген 75 сум 34 тиен, евро 88 сум 35 тиенне тәшкил итә.
1: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометеоүзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә плюс 25, Башкалабыз, Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
1: Һава торышы. Эфирда Әдилә Идрисова.
3: Майның 6-нчы көне дуслар, туры килә ул шәршәмбегә һәм әйтергә кирәк, ялларга да инде күп калмады. Май аен без яратабыз, әйме сагынып көтәбез. Беренчедән һава торышы яхшылана, җылына, инде икенчедән яллар, әйме озак ял итәргә без гомумән яратабыз. Чөнки дуслар тырышып эшлибез дә бит. Һәм әйтергә кирәк, дуслар, бу кичне дә сезнең белән бер дулкында һәм бер кәйфтә мин Әдилә Идрисова булам. Әлеге матур кичне бергә һәм рәхәт итеп үткәрик.

0: Реклама.
1: Йоллар сәләмәтлегеңне кайгырту өчен менә дигән вакыт. Йол һәм бәйрәм көннәрендә Мидгард клиникасында МРТ тикшерүләре 10% ташлама белән. Заманча томограф төгәл нәтиҗәләр һәм очратларсыз. Белешмә өчен телефон 8552-910303. Акция 2026 елның 1 маеннан 31 августка кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Рустикс Детейлинг. 88552-783-001.
3: Кумель радиосын хазер радиолыш ошағына түгіл, ә Яндекс станция, яғни Алиса оқылы колонксы ошада тыңларға бұла. Алиса, кумельні қой, деп әйту жете, хам син енді күттәрінке кәйіп долқырында. Кумель, син сайлаған радио. 12 ештен үлкенреклер үшін.
4: Сайлы йорт. Бұл ғади тапшыруғына түгіл, сайлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта, кабатлау якшәмбе 8-дә 15-дә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шаулы коды 85-52.
5: Альберт Вәлиуллин, ялгыз хатын.

дуслар, безнең календар битендә кабатлавымчам 6 май һәм әйтергә кирәк, иртәгә бәйрәм көн, бигрәк тә безнең өчен зур бәйрәм ул радио көне булачак, дуслар. 7 май көнне әлеге бәйрәм турында беләсезме? Күп нәрсәләр сөйлисе килә һәм без әлбәттә сөйләячәкбез. Дуслар, иртәгә шулай ук безнең белән бер дулкында, бер кейфтә булыгыз. Безне әлбәттә котларга мөмкин. Матур-матур теләкләр, котлау сүзләре кабул итәбез. Һәм бүгенге көндә без сезнең белән Макс мессенджерында аралашып торабыз. Күңел радиосының саннары шул ук 8900-323-0290. Кабатлыйм, дуслар, Макс мессенджерына сез әлбәттә рәхим итегез. Һәм әле шушы безнең Макс мессенджеры аша без җырлы бүләк тапшыруына да смслар кабул итәбез. Сәлам, котлау, мәхәббәт, рәхмәт смслары, дуслар, кыска чагына улар әлбәттә булырга тиеш. Әм җырлы бүләк дигәннән әлеге тапшыруда бүген эфирга чыгачак 19:15. Дуслар, сездә катнашмый калмагыз, 19:15 сезнең белән очрашабыз.

май аена энергия туплап, 6-нчы май кичене ничек үткәрергә буласың, дуслар? Беренчедән, саф һавада йөреп керү, китап оку, хуш исле чәй белән сыйлану, ягъни дуслар белән күңелле пикник ясау, дуслар. Ниһаять инде пикниклар вакыты да чырыда җитте. Һәм әлеге пикникның төп һәм иң мөһим энерджайзеры, дуслар, нәкъ менә без, күңелле радиосы булырбыз, салга табада безнең белән бер дулкында калыгыз.

0: Реклама. Пәтер яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
1: Чаллы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз, видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
2: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат kumulradio.ru сайтында. 12+.
3: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Күңеле радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
6: Шоу коды 85-52.
0: Ноил Гарипов, сиңа атап, җырлар язам.

Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: Avulga gittik.
1: Терезен ашып куйдым, дуслар, шундый рәхәт, җылы җил белән бергә яхшы кәефтә керәм. Инде дуслар, йортларда да җылылыкны үзделәр. Чаланың күп кенә районнарында кайнар суны да үзеп куйдылар әлегә. Кемнәрдә бойлер бар, сез иң бәхетлеләре дип әйтергә кирәк. Кемнәр тоз, чумыш белән юына, сезгә без дуслар әлбәттә сабырлык теләп калабыз. Кәстрүлләрегезне дә әзерләп куярга кирәк.

айның киләсе яллары да якынлашам. Инде күңел бар тән белән эшкә генә керешәсең, тагын ял җитә, дуслар. Әле бәйрәм алды көне 8 майда, 3 көне шулай ук 1 сәгатькә кыскара. Аннары инде җиңү көне уңайыннан 9-11 май ял көннәре була, дуслар. Шуннан соң кыскартылган эш атнасы башлана. Ул 4 көне, дуслар, дәвам итәчәк. Сишәмбе 12 майдан алып 15 майга кадәр.

0: Реклама. Машина сөйлеше 1-2 адресы бойынша орнашкан Лада ТТС-тан кайнар яңалык. Сенсация! Лада Гранта 635 мың сумнан. Тәкъдим чикле. Кабатлыйм, Лада Гранта 635 мың сумнан. Лада ТТС автосалоны. Яршаулы машина сөйлеше 1-2 Орлов көчерасы янында. Акция 2026 елның май ае ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Тулырак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Яршаулы. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле җырчысы сине көтә. Бу кичтә бар тик хитлары гына булачак. Билетлар на chill.rvbar.ru сайтында. Урыннар чикле. Ограен 12-31 60-00 58-0-76. ООО РВ Челны. Яршаулы, Синвикә проспекты 42. 801 бина. 18+. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Байлык бер айлык. Саулык гомерлек. Табиблар фикере. Сорау-җавап. Туры эфир. Сәламәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Хабарлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шаулы коды 85-52.
1: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: арасында яңалықлар. Уникке плюс.
1: Исәнмесез, студияда Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта ягулык салу станцияләре яңа кагыйдәләр буенча эшли башлады. Елга маршрутына яңа тукталыш өстәләчәк. Татарстан хаҗиларының беренче төркеме тиздән сәфәргә кузгала. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Ягулык салу станцияләрендә яңа кагыйдәләр үз көченә керде. Азыйслар бары тик банк картасы белән генә түләүгә күчте. Түләүләргә контроль көчәйткән һәм яңа иминлек таләпләре кертелгән. Ягулыкка тере акча белән бары тик аерым кассаларда һәм аванс белән генә түләргә мөмкин. Моннан тыш Азыйста теләсә кайсы хезмәт өчен түләгәнлеккә чек бирү мәҗбүригә әйләнгән. Станция хезмәткәрләре чек сукмаган килеш бензин бирә алмый. Шулай ук Азыйс территория арасында ягулык колонкалары янында телефоннан сөйләшү тыела. Ягулык салганда двигательне сүндерү һәм машинаны кул тормозына кую мәҗбүри таләпкә әйләнгән. Татарстан флоты Казан-Чаллы арасында йөрүче яңа елга маршрутына Кама тамагында тукталыш кертергә планлаштыра. Хәзерге вакытта метеор Чистайда, Түбән Камада һәм Алабугада туктый. Маршрут челтәрен алга таба да үстерү карала. Өстәмә тукталыш пунктлары кертеләчәк. Балык бистәсендә дә тукталыш ясау күздә тотыла.
0: Дин турында.
1: Татарстаннан хаҗга баручыларның беренче 4 төркеме 16 майда сәфәргә кузгалачак. Һәр төркемдә 50-гә якын кеше. Хаҗиларны тәҗрибәле хәзрәтләр һәм дин белгечләре озата бара. Шулай ук аларга югары категорияле медицина хезмәткәрләре ярдәм итәчәк. Татарстаннан хаҗ кылучыларның иң зур төркеме 450 кешедән тора. Бу төркем сәфәргә

0: 17 майда кузгалачак.
1: Жамгыят.
0: Россияда чет илләрдән килгән 6 100 000 кеше яши. Узган елда аларның саны 6 800 000 булган. Агымдагы елның беренче кварталында илгә 2 500 000 чет ил кешесе кергән. Әлеге сан былтыргыдан 15%-ка кимрәк. Шушы чорда чет илдән килүчеләрнең бездә озак вакыт яшәүгә хокукын юкка чыгару турында 8 000-нан артык карар кабул ителгән. Бу узган елга караганда 90%-ка күбрәк. Хәзерге вакытта мондый хокукка ия булган чит ил кешеләре саны 581 000.
1: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыят прозрение күзләр микрохирургиясе үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәр йонтысы булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәге мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйтүк районнарында көндез 26, Актаныш мөсемдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы. Төмәндә +25. Башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
1: Һава торышы. Эфирда Әдилә Идрисова.
4: Хәерле кич, дуслар. Татарстаныбызда 5:04. Сез Күңел радиосына кушылган һәм әлеге сәгатьтә дә бер дулкында, бер кейфтә булачакбыз. Күңел радиосыннан аерылмагыз.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кәгазь Ләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
3: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиблары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-91-0303. Тискәре ярдәмсе булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
4: Бәйрәм кибетендә 4 көн шәп бәяләр. 7-сеннән 13 майга кадәр биредә акцияләр. Кыярның килограммы 129 сум 90 тиен. 300 граммлы краковская колбасасы 179 сум 90 тиен. 770 граммлы махеев майонезы 149 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
5: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Ямалыклар в 19:20.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Күңел радиосы реклама бүлеге номера 54-07-90. Шоу коды 85-52.
9: Илдус Садыков. Ник көтмәдең?
10: Ник көтмә?

0: Бүген дослар, энергетик мәдәният сарайында Күңел радиосының концерты үтә. Һәм әйтергә кирәк, әлеге концертка билетлар инде күптәннән дослар сатылып бетте, чөнки безнең тыңлаучыларыбыз белә, Күңел радиосы һәр вакыт шәп концерт, шәп чара оештыра. Күп кенә сюрпризлар көтә безнең тыңлаучыларыбызны, хәзер инде тамашачыларыбызны, дәйме? Дослар, шуның өчен киләсе вакытта сездә әлеге шәп мөмкинлекне кулланыш кындырмагыз. Менә без анонслап үткәч тә тиз генә сайт аша онлайн гына үзегезгә билет алып куегыз, дуслар, чөнки без һәр вакыт әйтеп торабыз, билетлар безнең дуслар 1-2 атна ичендә дә сатылып бетә. Дуслар, кемнәр бүгенге концертка эләгә алмады, сез бердә моңаймагыз, моңсуланмагыз, ни өчен? Чөнки без үзебезнең социаль челтәрләрдә кыскача гына видео язмалар, видео үзекләр дә әле куеп барачакбыз шуның өчен. Инде, дуслар, безнең ВКонтакте һәм Макс каналларына кушылып куярга кирәк. Кирегез, дуслар, кушылыгыз һәм, әлбәттә, үзегезнең матурдан-матур смайликларыгызны, лайкларыгызны һәм комментарийларыгыз белән җылы сүзләрегезне дә җәлли күрмәгез.
1: Гайфулла Абзалов, ала алмыйм күзләремне.

0: Реклама. Машина сөйлеше бердә 2 адресы буенча урнашкан Lada TTS-тан кайнар яңалык. Сенсация Lada Granta 635 мең сумнан. Тәкъдим чикле. Кабатлыйм, Lada Granta 635 мең сумнан. Lada TTS автосалоны. Ярчаулы машина сөйлеше бердә 2 Орлов пешерасы янында. Акция 2026 елның май ае ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Тулырак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең багаж куагыз интеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: Зәй районы Пәнәш авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй, Яршалы, Түбән Кама шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен чалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-3458. 8960-054-3458.
3: Сәлем! Бу Тор-шоу!
4: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
5: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
3: Тор-шоу! Безнең белән уян! 12+.
6: Тор-шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкать улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 мең сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шаулы коды 8552. Музыкаль яңалык.
2: Дамира Сәетова, ата-анага.

6-нчы көнендә күп кенә кешеләр туган көннәрен үткәрәм. Безнең тыңлаучыларыбыз арасында да бардыр. Бүген өстәл җәеп якын кешеләрен чакырып сыйлаучылар. Без сезне әлбәттә чын күңелдән кайнар тәбрик итәбез. Дуслар, сез дә якын кешеләрегезне Күңелле радиосы аша тәбриклей аласыз. Күңелле радиосының саннары шул ук 8900-323-0290. Һәм кабатлыйм дуслар, бүгенге көндә без барлык хәбәрләрне дә, хатларны да макс мессенджеры аша кабул итәбез. Языгыз, инде килеп ирешкән барлык шушы смс-ларны без җырлы бүләк тапшыру кысаларында яңгыратырбыз 19:15.

0: 19 май Яр-Чаллы. Яшитәве алды плюс.
1: Чаллы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз. Видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
2: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
3: Марат Яруллин, Тоннар Ота.

0: Эфирда Әдилә Идрисова.
1: 2 сәгатьте артта калды, дуслар, ләкин әле тагын 2-се безнең алда бар. Шушы вакытны да, шушы мизгелне дә сезнең белән бер дулкында, бер кайфтә үткәрергә без, дуслар, әзербез. Инде безнең яраткан тыңлаучыларыбыз һәм тамашачыларыбыз инде концертка да әзерләнә башлаган, рәйме? Дуслар, без сезнең белән булачакбыз. Кемнәр, дуслар, кабатлыйм, шушы концертка эләгә алмады, безнең социаль челтәрләргә язылыгыз һәм видео язмаларына карап барыгыз.

0: һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршалыда, Мамады, Зәйтука районнарында көндез 26, Актаныш мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә +25, Башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: кич дуслар, озон көннән соң рәхәт итеп сулышалу, яшы җырлар һәм күңелле уйлар белән ял итү Татарстанда 18 сәгать 10 минут дуслар. Сездә уңайлырак урнашыгыз, без шушы яңа сәгатьне башлап җибәрәбез.
1: Күңел радиосы. Син сайлаган радио. Your Shaula, 92.6 FM. Реклама. Машина сөйлеше 1-2 адресы буенча урнашкан Лада ТТС-тан кайнар яңалык. Сенсация! Лада Гранта 635 мең сумнан. Тәкъдим чикле. Кабатлыйм, Лада Гранта 635 мең сумнан. Лада ТТС автосалоны. Яршаулы машина сөйлеше 1-2 бе. Арлык бичарасы янында. Акция 2026 елның май ай ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Тулырак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
2: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Яршаулы каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның отказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
1: Сәлем! Бу Тор Шоу!
3: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
4: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
5: Тор Шоу! Безнең белән уян!
1: 12+.
3: Тор Шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 мең сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршаулы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
3: Бәйрәм кибетендә 4 көн шәп бәяләр. 7-сеннән 10 майга кадәр биредә акцияләр. Помидорның килограммы 149 сум 90 тиен, 500 граммлы медовик торты 299 сум 90 тиен, 200 граммлы гринфилд чае 279 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
6: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Ямалыклар в 19:20.
7: Для слушателей старше 16 лет.
1: Кунель радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды

Без дуслар кыш җиткәч, яңа ел каникулларын, мой җиткәч, мой бәйрәмнәрен көтә башлыйбыз әле менә. Бер яңалык язалар бит. Мәсәлән, яңа ел каникулларын кыскартырга уйлыйлар икән. Яңа ел каникулларының бер өлешен мой бәйрәмнәренә күчерергә дә мөмкиннәр. Бу идеяны депутат күтәргән дип хәбәр итәләр һәм аның фикеренчә, мой ойында ел көннәрен арттыру күпкә файдалырак, бигрәк тә бакча сезоны башында. Хәзерге график буенча мойда яллар үзек-үзек килә, берничә көн ялдан соң озын эш атнасы, аннары тагын яллар ди. Шул ук вакытта, дуслар, яңа ел каникуллары депутат фикеренчә артык озын. Мәсәлән, 2026 елда алар, дуслар, 12 көнгә сузылачак. 2 атна дип алыйк инде, әйме? Һәм парламентарийлар билгеләп үткәнчә, күпләр өчен мондый озын кышкы яллар чыннан да уңайлы түгел икән. Әлегә бу тәкъдим фикер алышу стадиясендә генә дип әйтергә кирәк, ләкин ул җәмгыятьтә бик шундый, беләсезме, актив бәхәс уяткан, шул ук социаль челтәрләрдә дә сөйләшәләр, комментарийда үз фикерләрен язалар кешеләр. Гомумән, ике лагерга бүленде. Кайберәүләре майларын арттыруны хуплый, икенчеләре исә кышкы каникулларны саклап калу яклы. Дуслар, сезнең фикер буенча ничегрәк ясарга икән? Май ялларын арттырумы, ягъни инде кышкы каникулларны шулай ук калдырумы? Сездә язып җибәрегез.

0: Куннель радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.
1: Ирке, бұл-бұллар.

0: Шаш-баш-шоу.
1: Ники яштан өлкәнерәк тыңлаушылар өчен.
2: Карале, шаш, узган ел машина багына 2000 сумлык бензин сыя иде. Әйе? Әмінә бұйыл инде 2000 ярым китә. Әйтәлі, зинхар, мұна машинама 5 жыл айны, аның багы ничә яшына кадар үсә ол?
3: Без хатын белән бер-беребезгә әрләшкән талашканнан соң дуслашмыйча йокларга ятмыйбыз дип сүз бирдек.
2: Ну, әйбәт инде.
3: Әйе, әйбәт. Менә узган җомгадан бирле йоклаган юк инде.
0: Сез пошел.

0: вакыт кич ичинде да туктап алырга мүмкин булган, шундый беләсезме, бердән бер вакыт тоошыкмы ишәм, әкертен генә чәй пешереп ишәргә булам, тәрәзәне ачып куярга яки инде гомумән урамга чыгып бераз гына йөреп фикергә име. Ә сезнең кичләрегез, дусларым, ничек узасын? Безгә дә яза аласыз, иң кызыклы хәбәрләрне без эфирда укыйбыз.
1: Музыкаль яңалык.
2: Илфир Искандаров, Мәхәббәт туманнары.
3: Яр буйлары куе туман, таң атып килә инде.

7 тулан 17 минуттан, беләсез мә, Чаланың энергетиклар залында хәзер шундый рәхәт атмосфера, менә-менә концерт башлана. Җырчылар килеп җиттеләр, алып баручылар, минем коллегаларым инде күптән әзер. Иң мөһиме дуслар, сез генә соңга кала күрмәгез, ашыгыгыз. 19 сәгатьтә язгы хитлар концерты башланып китә.

0: күңел райосы. Йоршаллы 92.6 FM. Реклама. Машина сөйлеше 1-2 адресы бойынша орнашкан Лада ТТС-тан куайнар яңалык. Сенсация! Лада Гранта 635 мың сумнан. Тәкъдим чикле. Кабатлыйм. Лада Гранта 635 мың сумнан. Лада ТТС автосалоны. Йоршаллы машина сөйлеше 1-2 Орлов пәчерасы янында. Акция 2026 елның май ае ахырына кадәр гамәлдә. Бәя дәүләт программасы буенча 20% ташлама хисабына ирешелә. Тулырак мәгълүмат салонда. АО Автофинанс банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
1: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Йоршаллы каршал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең 2 катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосын хәзер радиолыш ошагына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта. Кабатлау якшәмбе 8-дә 15-тә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079. Шаулы коды 85.

0: Ауа торышы.
1: Чыгарылышының иганәчесе прозрение жоплылығы шикле жәмгыят прозрение күзләр микрохирургия үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20

0: жыл стажы болған хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
1: Искәрион субул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйт, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш мөсемдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә плюс 25, башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
3: Һава торышы. Күңел радиосы. Ярчалы 92.6 FM.

0: Ярлы бүләк.
1: Уника плюс.
2: Дуслар, без җырлы бүләк тапшыруын ачык дип игълан итәбез. Һәм бу сәгатьтә барлык килеп йөрешкән хат хәбәрләрне мин Дилей Дрейсова дуслар яңгыратырга әзермен. Иң мөһиме сездә актив булыгыз. Күңел радиосының максим мессенджерына хат юллагыз. 8900-323-02-90. Дуслар, мин сездән смслар көтеп калам.
0: Җырлы бүләк.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Дуслар, тапшыруны башлап җибәрәбез, чөнки беренче смс-ларда күренә безнең Макс мессенджерында. Язалар безгә, хәерле кичләр, Күңелле радиосы сезне яратып тыңлыйбыз. Бүгенге кичтә әле туган көндә утырабыз. Яраткан апабыз Илмираның бүген туган көне котлап узсагыз, рәхмәтле булыр идек дип яза безгә тыңлаучыбыз. Аның исеме Гөлназ. Гөлназ, кабул итеп алдык, әлбәттә котлыйбыз. Иң якын кешегезне туган көнегез сезнең әлбәттә мөбарәк булсын. Дуслар, алга таба дәвам итәбез әле. Мамадыш якларыннан да монда СМС күренә. Хәерле кичләр, Күңелле радиосы исәнмесез әдилә. Кемнәр мине таныды, барыгызга да хәерле матур кичләр телим дип яза безгә Ризидә исемле радио тыңлаучыбыз. Әле үзенең якын кешеләренә һәм гаиләсенә шулай ук сәламнәр тапшырырга кушты. Ризидә апа, без сезне ишеттек, без сезне тыңлыйбыз һәм сәламнәрне тапшырабыз Мамадыш якларына. Җилләр белән шунда барып ирешсен әле ул. Нәкъ менә шундый форматта үтә безнең җырлы бүләк тапшыруы. Әлеге тапшыру якынча 45-47 минутларга кадәр генә дәвам итә. Вакыт бар, барын. Ләкин, дуслар, инде хәзер үк безгә хат юлларга кирәк. Күңелле радиосының соннарын беләсез. Һәм бүгенге көндә без Макс мессенджерында утырабыз. Һәм сездән смс-лар кабул итәбез.
0: Җырлы бүләк.

0: реклама. Пәтер яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
1: Чаллы ТВ телеканалы һәр чак вакыйгалар үзәгендә. Сез дә читтә калмагыз. Телевидениенең социаль челтәрләренә язылыгыз. Үзегезне борчыган мәсьәләләр буенча хәбәр калдырыгыз, видео һәм фото материаллар юллагыз. Алар һичшиксез безнең ресурсларда урын алачак. Сезне борчыган мәсьәләләрне тиз арада бергәләп хәл итик.
2: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Җырлы бүләк.

0: Ярлы бүләк.
1: Мин дә дуслар, бары тик алга карыйм сезнең смс-ларны да, чөнки җиткерергә кирәк язалар безгә. Исәнәрмесез, минем яраткан радиом сезгә чыгуымның сәбәбе бүген Тәтеш районы Олы Торма авылында яшәүче күршебез Рәмзия Зәкәрия кызының 65 яшьлек юбилее. Аны чын күңелдән кайнар тәбрик итәбез дип язалар. Дустым, сиңа исәнлек, саулык, сәламәтлек, тигезлек, бәхетле озын гомер телибез. Бәхетле бул изге теләкләр белән күршең Гөлсире. Теләкләрне җиткергәнегез өчен Аллаһның рәхмәте ялсын дип тә өстәләле. Рәмзия Зәкәрия кызы, туган көнегез, шушы матур юбилейгыз сезнең мөбарәк булсын. Әле беләсезме, Ринат исемле тыңлаучыбыз хәтта ВКонтакте социаль челтәренә язган: «Хәерле кичләр, Күңелле радиосы, сезнең радионы яратып тыңлыйбыз, Әдилә» дигән. Әле үткән май бәйрәмнәре белән дә котлы юл, Ринат әфәнде, беләсезме, май бәйрәмнәре белән май буе котларга була. Әле чиратта да иң мөһим бәйрәмнәрнең берсе – җиңү көне якынлаша, дуслар, бәйрәм белән!
0: Җырлы бүләк!

0: Жарлы бүләк.
1: Уника плюс.
2: Жерлы бүләк тапшыруын дәвам итәбез. Һәм исегезгә төшерәм, дуслар, әлеге тапшыруның якынча әле тавланы 1-5 минуты гына бар калып бара. Сез дә өлгерәсез әле язарга. Күңел радиосының соннары 8900-323-0290 һәм хатларны дуслар Макс мессенджерына юлларга кирәк. Димәк, язалар безгә. Дилә, тормыш иптәшем Рәмискә сәлам әйтегез әле. Ул сезне тыңлап үстенә кайта. Тормыш иптәше Алия безгә шушы хатны калдырган. Алия, кабул итеп алдык һәм зур-зур ялкынлы кайнар сәламнәрне тапшырдык Рәмис исемле радио тыңлаучыбызга. Күпләр хәзер руль артында безне тыңлыйлардыр, әйме, күңел радиосын сайлагансыз. Нәкъ менә юлдаш итеп без плейлистны төзедек, шәп җырлары урнашкан, дуслар, кыскасы, алга таба да безнең белән күңел радиосы белән калыгыз.
0: Җырлы бүләк.

0: Ярлы бүләк.
1: Унике плюс.
2: Җырлы бүләк тапшыруының инде финишына да дуслар килеп җиттек. Һәм соңгы смс-ларны да мин яңратырга әзермен. Димәк, язалар безгә, исәнмесез күңелдәшләр, без сезне инде 20 еллап тыңлыйбыз. Шундый рәхәт, сезнең белән яшибез кызлар, егетләр, рәхмәт сезгә дип 08-17 абоненты хат юллаган. Рәхмәт, бик зур кабул итеп алдык. Менә ни кызганыч исемегез юк, язылмаган Макста кай вакыт күренми шул. Ләкин беләсезме, рәхәт шундый җылы булып китте. Тагын бер СМС күренә, язалар безгә, хәерле кичләр, дилә тормыш иптәше Милфирның бүген туган көне, котлыйбыз, ул безнең вакыты белән эшли, нык сагынабыз, тизрәк кай дип тормыш иптәше Регина да хат калдырган Макс мессенджерына. Илфир, күрегәче, нинди сезнең тормыш иптәшегез әйме, нинди сез бәхетле, ул сезне чыннан да хөрмәт итә, ярата, һәм бу күренеп тора, без дә кушылабыз шушы теләкләргә, туган көнегез сезнең мөбарәк булсын. Дуслар, яңартам мин Макс мессенджерын, һәм инде хатлар, смс-лар булмаса, без бүгенгә нуктада куярбыз. Сез онытмагыз, җырлы бүләк тапшыруы, дуслар, көн саен, һәр көн эфирга чыга. Бәйрәм көне буламы, ял көнеме, эш көнеме, һәр көн безгә кушылыгыз. Көндезен 12 сәгать 15 минутта, һәм кичке якта 19 сәгать 15 минутта без барлык килеп йөрешкән хатларны һәм смс-ларны яңгыратып барабыз. Булды дуслар, барысында җиткердем. Бүген инде без сәлам, котлау, мәхәббәт смс-ларында, мәхәббәт сүзләрендә ишетә алдык, һәм бу шуны да сөендерә. Дуслар, тәмле телле булыйк, һәм җылы сүзләрне, җылы теләкләрне якын кешеләребезгә бер дә жәлләмегәле. Исемем Әдилә, фамилиям дуслар Идрисова. Сезнең белән бүгенгә саубуллашам, ләкин һәр вакыттагыча бик озакка түгел. Иртәгә кичке сәгать 4-тә шушы урында очрашырбыз.
0: Ярлы бүләк.
1: Унике плюс.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Аудоплюс.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
0: Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта, кабатлау якшәмбе 8-дә 15-тә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шаулы коды 85-52.
3: В эфире радио «Кумыль», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумыль» для слушателей старше 12 лет.
4: Зульфия Жихан, Оуэлмана. Роза Хамидулина, сүзләре Зульфия Жихан кие.

0: Ел радиосы. Ялуторовск. 107.8 FM. Һава торышы.
1: Гидромедиа үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршалыда, Мамадыш, Зәйтүкәй районнарында көндез 26, Актаныш мәсемдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә +25, башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: 19 май яр шаллы.
1: Яшикәве алды плюс.
0: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Яр шаллы каршал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикәве алды плюс.
2: Сәлем! Бу Тор-шоу!
3: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
4: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
5: Тор-шоу! Безнең белән уян!
6: 12+.
3: Тор-шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Линар Рәфкать улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
2: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО-Альфа-банк, АО-ОТП-банк. Финанс мүмкинлектәрегезне дөрес бәялегез.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды
8: 85-52.
2: Музыкаль яңалык.
3: Чулпан Юсупова, «Кызлар килә».

Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: Казан. Яш арасы шикләнмәгән.
1: Тормыш дулкыннары ярга илтеп атса, якын дуслар бер көн дошманнарга сатса, рәнҗү йөрәкләргә ялкын булып капса, тик шул чагында да без яшәргә тиеш. Күңелләрне кисеп җил давыллар исә, ачы язмыш безнең йомшаклыкны сиссә, безне сынар өчен җиргә салып исә, тик шул чагында да без яшәргә тиеш. Сынсак, сыгылсак та, каршы искән җилдә, зәңгәр биеклектән егылсак та җиргә, кайгы хәсрәт килсә туган үскән илгә, тик шул чагында да без яшәргә тиеш. Оямыйча язмыш утка суга салса, җир читендә бер көн ялгыз торып калсак, йөрәкләрне безнең сары сагыш басса, әгәр күздән мөлдерәп кайнар яшьләр тамса, тик шул чагында да без яшәргә тиеш.

0: Яш Баш Шоу.
1: Яш Баш Шоу.
2: Ники яштан өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Карале, шеш, узган ел машина багына 2000 сумлык бензин сыя иде. Әйе? Ә менә быел инде 2000 ярым китә. Әйтәле, зинхар, менә машинама 5 ел айны, аның багы ничә яшенә кадәр үсә ул?
4: Без хатын белән бер-беребезгә әрләшкән талашканнан соң дуслашмыйча йокларга ятмыйбыз дип сүз бирдек.
3: Ну, әйбәт инде.
4: Әйе, әйбәт. Менә узган җомгадан бирле йоклаган юк инде.
5: Күңел радиосы. Син сайлаган радио. Яр шоулы 92.6 FM.

0: Реклама. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Йоршол. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күті. Уки іште барты хитларына болашақ. Билетлар на pchel.rvbar.ru сайтында. Урынлар шикле. Украин 12.31 60.00 58.0 73. ООО РВН Челны. Йоршолы. Сенвика проспекта 42. 801 бина. 18+.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта. Кабатлау якшәмбе 8-дә 15-тә. Ит ашадың, дәрт алдың. Шулпа ашадың, шифа алдың. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
4: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күлем мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмәт технологияләр һәм масса күлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
0: Эльмира Нәгыймова, Зинһар, ялынма.

0: һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршалыда, Мамадыш, Зәйтүкәй районнарында көндез 26, Актаныш мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә +25, башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: Хауатрыша.
1: Чарлышның иганачысы прозрение жоплылығы шекле жамғият прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәғдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрәйүнсе булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә плюс 25, башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: 라디오스.
1: Кызларым, ялкынга үрелми иртәләр, алтынга төрелми, ләкин мин, ынтылам.

Кунель радиосы. Йорчалла. 92.6 FM.

бәлки хатны сагынып син көтеп тә йөргәнсеңдер. Килмәгәш өметең өзеп яратмый дигәнсеңдер.

Куңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән ЛМТ мәгълүмәт технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.